В Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Луцьк 89,8.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
3: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

Україні 8 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць. А ти ще не побував в Урору? Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди – для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
8: Тераса під ключ від Паркет.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В. Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина, торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 9 ранку.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
2: 35 годин.
1: 35 років незалежності, 35 годин радіо Етеру, який увійде в історію. FM Галичина встановлює рекорд України.
3: І саме цим ми будемо займатися, як ви вже почули, наступні 35 годин. Сьогодні ми встановлюємо новий рекорд. Він звучить саме так. Найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин.
4: Хто це буде робити? Команда радіо FM Галичина, що ви собі розуміли, там ми презентери. Андріан Хома, Юла Бєльська, але поруч нас велетенська команда, в нас реєстратори тут присутні, за склом, ми фактично під кінокамерами.
3: У нас насправді величезна команда, багато людей, які слідкують, максимально допомагають у всіх проявах того і процесах, яких насправді теж здавалося зовсім мало, але їх дуже і дуже багато, їх треба всі контролювати.
4: Ми нагадуємо, ми от щойно розпочали і о 20-й годині завтрашнього дня, в День Незалежності, ми завершимо. І важливий моментик, друзі, ви можете дивитися на нас, не лише нас слухати, тому переходьте на YouTube-канал FM Галичина Музика, там є ми, і там, зокрема, ви також можете побачити QR-код. Непростий QR-код, він спеціальний, тому що ми ще маємо дуже важливу мету сьогодні.
3: Так, ми збираємо кошти для сотої окремої механізованої бригади «Сталева Сотка», у якій служить наш колега. Зокрема, там потрібні актуальні речі, це запчастини, комплектуючі для наземних роботизованих комплексів, це оплата «Старлінку», комплектуючі запчастини для FPV-дронів. Тобто, це ті речі, які допомагають їм ліквідувати ворога і бути у безпеці в тому місці, яке не є безпечним.
4: Ну що, розпочинаємо з рубрик, які будуть фіксуватися. Поїхали.
1: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Лео Енерджі».
3: Сьогодні на FM Галичина годину за годиною ми проходимо шлях незалежної України. І цей рекорд був би неможливим без пам'яті, без розуміння, з чого все починалося. Тож, повертаємося у 1991 рік, коли слово «незалежність» перестало бути мрією і стало вибором цілого народу.
4: 35 років тому, 1991 року, після проголошення незалежності 24 серпня, розпочався складний та важливий період державотворення. Першими правовими кроками незалежної України стало офіційне прийняття закону про громадянство, а згодом і прийняття закону про кордони, що окреслило територіальну цілісність нашої країни.
3: Вже на початку зими, а саме 1 грудня, відбувся загальнонаціональний референдум, на якому перед українцями постало єдине доленосне запитання. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Тоді у суспільство виявило небачену єдність і понад 90% громадян відповіли на нього так, тим самим зробивши свій остаточний вибір на користь вільної держави. Саме після референдуму на міжнародній арені почався процес дипломатичного визнання України іншими країнами світу. Причому першими це зробили Польща та Канада.
4: Крім того, в цей же день паралельно з референдумом було проведено перші в історії вибори президента України, і переможцем тоді став Леонід Кравчук. Розбудова держави тривала стрімкими темпами, і вже 6 грудня було ухвалено закон про Збройні сили України. Це заклало міцний фундамент для захисту нашого суверенітету. Кульмінацією цього всього стало 8 грудня, коли в Біловезькій пущі, в Білорусі, зібралися представники від України, Білорусі та Росії, які підписали угоду про створення СНД, тим самим остаточно закріпивши розпад Радянського Союзу.
3: 1991 дав Україні головне – остаточне підтвердження волі бути незалежною. Держава ще не мала готових відповідей на усі виклики, але вже мала те, без чого неможливо жодне державотворення – вибір людей. І саме з цього вибору починається наша велика історія.
4: Незалежність – це сила самостійно визначати своє майбутнє, а для його розвитку потрібна енергія. Партнер проєкту – компанія «Лео Енерджі».
1: Реклама. Стабільне електропостачання – основа успішного бізнесу. «Лео Енерджі» проєктує та будує внутрішні і зовнішні електромережі, впроваджує сонячні електростанції та системи накопичення енергії, забезпечуючи енергонезалежність підприємств. Понад 1000 успішних проєктів і понад 100 досвідчених фахівців – це якість, якій довіряють. «Лео Енерджі» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Деталі на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
6: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: FM Галичина. Слухай своє.
8: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
9: Щогодини у проєкті «Україна майбутнього» ми пропонуємо відкрити очі на те, яка наша країна насправді технологічно сильна і прогресивна. Цей проєкт про 35 років, протягом яких Україна презентувала світові свою інженерну школу і розвивала технології, які виходили далеко за межі нашої країни.
10: Ну от, наприклад, коли говорять про космос, та найчастіше згадують, що НАСА, SpaceX, Європейське космічне агентство, але Україна має власну космічну школу. І перший супутник незалежної України «Січ-1» вивели на орбіту 31 серпня 95-го року.
9: Вже пізніше з'явилася «Січ-2», а 13 січня 2022 року ракета «Falcon 9» вивели на орбіту «Січ-2-30» або «Січ-2-1». Апарат розробило конструкторське бюро «Південне». Він мав отримати зображення поверхні Землі у видимому та ближньому інфрачервоному діапазоні, а також вимірювати параметри іоносферичної плазми та накопичену дозу космічного випромінювання. Такі дані могли бути корисними для спостереження за землекористуванням, рослинністю, лісами і водоймами.
10: Щоправда, після виходу на орбіту апарат зіткнувся з певними проблемами, а саме проблемами стабілізації та енергоживлення, і не зміг повноцінно перейти до запланованої роботи. А восени 25-го року його орбітальна історія, на жаль, завершилася. Це 8 жовтня, якщо я не помиляюся, трапилося, і тоді апарат зійшов просто з орбіти і саме увійшов в атмосферу Землі.
9: Та навіть із таким фіналом його запуск залишається важливою сторінкою української космічної програми. Це був перший за понад 10 років запуск українського супутника дистанційного зондування Землі. І сам факт його створення і запуску показав, попри багаторічні паузи, українські фахівці зберегли компетентність у створенні космічної техніки, змогли підготувати власний апарат до запуску на міжнародній комерційній ракеті.
10: Тобто проєкт «Січ» що нам показує? Він нам нагадує, що незалежність починається не лише з прапора над землею. Вона починається зі знань, які країна от здатна зберегти, передавати далі. І поки триває наш рекорд 35 годин. І після його завершення Україна буде продовжувати дивитися вгору і бачити там своє майбутнє.
8: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.

0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Турбота про здоров'я починається з простих рішень. Саме тому аптеки АНС, Копійка та Шар щодня допомагають мільйонам українців знаходити все необхідне для себе і своїх близьких. Ліки, товари для здоров'я, краси, дітей, медтехніка та постійні ОЦ-знижки, які дозволяють економити при кожній покупці. А якщо цінуєте свій час, замовляйте онлайн і забирайте у найближчій аптеці. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
1: Реклама.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Це прямо таки наша тема, Андріан. Ми мусимо Україну рекордів як найкраще презентувати. Тим паче, що, сподіваюся, якогось року, знаєш, ще хтось буде встановлювати рекорд і про нас ще розкаже.
2: Я переконаний, що так і буде, тому давай розпочнемо.
1: Українські рекорди іноді починаються з речі, яку от впізнаєш з першого звуку. Трембіта – один із найяскравіших символів Карпат і традиційної культури українських горян. У серпні 2020 року в селі Поляниця на Івано-Франківщині встановили національний рекорд, створили найбільшу у світі трембіту завдовжки 9 метрів 22 сантиметри. Тоді рекорди зафіксували Національний реєстр рекордів України. Вони зараз і в нас присутні, і нас будуть реєструвати.
2: Виготовив рекордний інструмент народний майстер Михайло Тафійчук. Для порівняння, звичайна трембіта значно коротша, хоча вона може сягати кількох метрів. Нагадаємо, трембіта традиційно слугувала горянам не лише як музичний інструмент. Її звуками сповіщала про небезпеку, про якісь важливі події, про початок роботи на полонині, а також використовували під час обрядів. Її звук у горах може розноситися на великі відстані, саме тому вона виконувала таку функцію. Тому рекорд 2020 року – це не просто про довжину музичного інструмента,

0: про традицію, яка не залишилася в минулому, а вона існує дотепер. Українська культура може бути одночасно і давньою, і сучасною, і музейним експонатом, і таким живим звуком, який далі звучить у горах, і не тільки.
1: Я тобі скажу більше, я була нещодавно в Карпатах, і ми там в національному такому ресторані проводили час, і прийшли хлопаки з тими трембітами. Я на вухо одне стала трошки глухенька, але я така втішена була, мені так приємно було почути той музичний
0: інструмент. Атмосфера була якраз максимально відчутною.
1: За цифрою 9 метрів 22 сантиметри стоїть значно більше. Це і голос Карпат, і майстерність людей, і традиція, яку українці продовжують передавати далі. І саме заради таких історій ми і створюємо такий марафон, бо рекорд – це не лише цифра, так? Насправді це люди, це їхня праця, це характер, віра в те, що неможливе можна зробити можливим. І в цьому сенс нашого теж марафону – зібрати не просто рекорди, а маленькі докази того, що ми – велика нація, потужна нація.
0: Ну і звісно, що у кожного рекорду є свій смак. Смак перемоги, наполегливості і любові до того, що ти робиш. А за щоденним українським столом нехай завжди смакує торгова марка «Руна».
2: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: ФМ Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Солодкі це вода для тебе.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Сьогодні на FM Галичина прозвучить особливе дослідження. За 35 годин ми розкажемо про один великий шлях українського війська. І почати маємо з моменту, коли незалежна держава отримала у спадок армію, яку створювали зовсім не для української війни.
2: 24 серпня 1991 року Україна здобула незалежність, а разом із нею колосальний військовий потенціал. Лише уявіть ці цифри. Приблизно 980 тисяч військовослужбовців і величезний запас озброєнь у спадку від СРСР. Серед цієї спадщини був і один із найбільших у світі ядерних арсеналів. Зазвичай про нього мало говорять, але ним маніпулювали неодноразово.
1: Ми були насправді військовим гігантом, але цей гігант мав нестійкий фундамент. Чому так сталося? По-перше, цю армію будували для глобальної війни Радянського Союзу проти НАТО. Вся логістика, штаби, системи зв'язку і керування замикалися на Москві. Україна мала величезну кількість зброї, але не мала власних, так би мовити, мізків для управління цією зброєю. По-друге, отримувати таку армію бідна економіка молодої держави просто не могла. Країна отримала армію, створену для іншої стратегічної реальності, і їй довелося заново визначати власні завдання і структуру.
2: Офіцери масово звільнялися. Суспільство заколисували гаслами типу «На нас ніхто не нападе, навколо лише друзі». Так почалися 20 років постійного скорочення, розпаду, розкраду зброї, ілюзії безпеки. І це була спадщина великого масштабу. Але без власної стратегії вона могла швидко перетворитися на що? На склад старої техніки.
1: Але у 1992 році все почало змінюватися, почала формуватися власна армія, почали формуватися власні збройні сили і визначати їхню структуру. Це був складний перехід від частини радянської військової системи до армії суверенної держави. Потрібно було створити власне законодавство, систему управління, військові статуси та органи оборони. Перші роки незалежності тому стали часом одночасно величезного потенціалу і величезної невизначеності.
2: Тобто, по факту, це був стартовий капітал незалежної України. Величезний, але чужий за логікою і структурою. Попереду чекали рішення, які визначать, скільки з цього потенціалу залишиться державі. Саме тому наша наступна година буде присвячена вже ядерній спадщині і вибору, який Україна зробить в майбутньому.
1: За цією історією не лише події і імена, а цінності, які продовжують об'єднувати українців сьогодні. Саме їх поділяє ювелірна мережа «Золота країна». Партнер
3: реклама. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.

0: Столічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 1. Акт проголошення незалежності України. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-2858. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Міротель» в Трускавці.
1: FM Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Чи знаєте ви, яка спортивна перемога стала для України найважливішою? Андріана, я зараз до тебе звертаюся, ти поки фантазуй на цю тему. У неї не було ані медалей, ані кубків, ані рекордів, але саме без неї, без цієї перемоги, не сталося б жодної з тих гучних звитяг, які ми донині маємо вже.
2: Я підозрюю, що ти говориш зараз про те, що Україна, попри те, що проголосила свою незалежність, вона разом із державою народила український спорт.
1: Так.
2: І до цього наші атлети виступали за збірну Радянського Союзу. Українці встановлювали світові рекорди, вигравали олімпіади, ставали чемпіонами світу, але робили це під чужими знаменами.
1: А між тим, саме Україна подарувала світові легенд. Наприклад, гімнастка з Херсону Лариса Латиніна ще у 60-х встановила олімпійський рекорд за кількістю медалей, який протримався майже півстоліття. А київське «Динамо» Лобановського було одним із найсильніших футбольних клубів Європи. Та тоді поруч із цими перемогами не було українського прапора.
2: Вже після проголошення незалежності Україна почала вибудовувати повноцінну систему спорту незалежної держави. Формувати національні збірні, розвивати власні федерації, інтегруватися у міжнародний спортивний рух. Україна отримала найголовніше. Вона отримала право виступати під власним прапором і з власним іменем.
1: І от сьогодні ця історія звучить реально особливо, тому що попри війну, зруйновані стадіони, спортивні бази, українські спортсмени продовжують перемагати, а синьо-жовтий прапор і далі здіймається над міжнародними аренами. І саме за це право представляти свою державу нині борються і українські захисники.
2: Тому головна спортивна перемога 1991 року – це право України на власні перемоги. Усі рекорди, медалі, усі титули, про які ми говоритимемо далі, почалися саме тоді, у цьому році. Додам ремарку, що упродовж цього спецпроєкту ми згадаємо 35 історій українського спорту. Великі перемоги, рекорди, моменти, які стали частиною нашої історії.
1: Я думаю, що ми поговоримо не лише про тріумфи, тому що час і розставити акценти. Одні чемпіони сьогодні залишаються такими символами нашої країни, а інші своїми вчинками чи позицією згодом викликали суспільні дискусії. Це, зокрема, стосується повномасштабної війни.
2: А вже в наступному випуску історія першого разу, коли на Олімпійські ігри для українського чемпіона пролунав державний гімн України.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: 1991 рік, коли Україна відстояла власну державність. Разом із державою народжувалася культура, яка більше не хотіла просити дозволу бути українською. І тоді з'явилися вони, брати Гадюкіни. От саме вони були одними із найяскравіших голосів цієї свободи.
2: «Ми, хлопці з Бандерштату», війшла до одноіменного альбому і дуже точно передала галицький характер початку незалежності. У ній є гумор, самоіронія, батярство, водночас дуже серйозна розмова про свободу. І саме завдяки цій пісні та альбому 1991 року слово «Бандерштат» остаточно закріпилося в українській культурі як культова неофіційна назва Львова. Сергій Кузьмінський та його музиканти ніколи не намагалися бути зручними. Їхній образ батяра був способом посміятися з нав'язаних правил і повернути собі право бути собою.
1: І саме тому пісня поступово стала значно більшою за звичайний рок-хіт. Її полюбили футбольні трибуни, згодом вона отримала нове життя серед ультрасів. А у тексті є насправді і рядки про такі цінності, про повагу до батьків, про віру, про дружбу, про готовність не тікати від відповідальності. І взагалі, брати Гадюкіни по факту стали таким одним із символів західноукраїнського року і незалежної сцени саме 90-х.
2: На жаль, пана Сергія не стало в нульових, але його голос досі легко впізнати з перших секунд. Сьогодні гурт залишається важливою частиною музичної пам'яті незалежної України. А 1991 закарбується у пам'яті як рік, коли свобода стала не мрією, а фактом. Незалежність починалася не тільки з політичних рішень. Вона починалася з мови, музики, гумору, зрештою, і здатності сказати: ми самі вирішуємо, ким нам бути.
1: Минуло 35 років. Потреба залишатися собою нікуди не зникла, тому я рекомендую робити гучніше і слухати. Брати Гадюкіни, ми хлопці з Бандерштату.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: Генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 10 ранку.
2: FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
3: 34 години.
0: 35 років незалежності, 35 годин етеру. Один рекорд, який ми творимо разом на FM Галичина.
4: Друзі, ви все правильно почули. Вже годину ми в етері. Я нагадую, що ми тут на радіо FM Галичина намагаємося, ми в процесі якби встановлення рекорду на найбільшу кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин. Лишилося 34.
5: 34 години попереду, які ми будемо проводити разом з вами. А ви проводьте їх з нами і отримаєте навіть якісь приємні бонуси, подарунки, якщо будете уважними і слухатимете абсолютно кожну хвилину нашого ефіру. І, до речі, сьогодні особливо приємно спілкуватися із нашими слухачами і робити це у святковий для нашої країни днини, адже сьогодні ми маємо День Державного Прапора України.
4: Синьо-жовтий, красивенний наш стяг мусить підійматися над кожним українським містом. Я сподіваюся, в нас буде така можливість. Я вірю, що у нас буде така можливість в майбутньому ми про це ще раз говорити, але вже в ствердній формі, що він вже піднявся, знаєш. А крім того, друзі, хочемо вам нагадати про те, щоб це було можливим, так, треба трошечки допомагати нашому українському війську. Тому заходьте, будь ласка, на трансляцію YouTube, знаєте, що таке, є канал там FM Галичина Музика, всі 35 годин живого етеру, де ми з Андріаном не будемо спати, де FM Галичина, вся команда буде з нами тут якось переживати, де реєстратори рекорду ідентично встановлюють марафони, теж не сплять разом з нами, але разом з нами не сплять і військові, які зараз нас захищають. І щоб їм якось допомогти, ми розмістили QR-код.
5: І перейшовши за цим QR-кодом, ви знайдете збір, який організовано для сотої окремої механізованої бригади «Сталева сотка», у якій служить наш колега.
4: Угу.
5: Є важливі потреби, які ми зможемо закрити, накопичивши певну суму. Додатково, якщо ви заходите на YouTube, можете відсканувати QR-код, ви можете зайти в наші соцмережі, в Instagram, FM Галичина, там теж побачите збір, там є і пост, і сторіс. Всюди ви знайдете цю інформацію, долучайтеся, а ми з Юлею Бєльською продовжуємо робити все, щоб ви дізналися більше про 35 годин і 35 років незалежності нашої країни.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Наш рекорд на FM Галичина – це не просто багато годин в етері. Це спроба зібрати докупи нашу історію рік за роком, щоб побачити весь шлях. Ми, по суті, таке дослідження робимо. Сьогодні відкриваємо саме зараз, 92-й рік. Перший повний рік життя держави, яка ще тільки вчилася бути самостійною.
2: Другий рік незалежності – 1992-й. Саме тоді було офіційно затверджено державні символи України. Синьо-жовтий прапор, малий державний герб, тризуб і музику гімну в редакції Михайла Вербицького. Протягом цього року Україну визнали понад 130 держав, що остаточно закріпило наш міжнародний суверенітет. Окрім того, Україна стала членом ОБСЄ і започаткувала співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Тоді ж розпочався поділ колишнього радянського Чорноморського флоту, який Росія хотіла забрати собі. В цей час екіпаж корабля СКР-112 підняв український прапор і перейшов з Новозерного до Одеси, попри намагання росіян зупинити його силою.
1: Були цього року і символ Лічні події. Наприклад, президент УНР в еміграції Микола Плав'юк передав атрибут влади Леоніду Кравчуку, забезпечивши символічний плин української історії. Це така позначка була. А ще в нас, що сталося, вперше з'явився купонокарбованці. Я просто пам'ятаю, я трошки старша за тебе. Дідусь приносив їх, показував мені, і я збирала тоді на свій перший тетріс. Але ми знаємо потім, що з ними сталося, але про це ми розкажемо пізніше.
2: Тобто тетрісу не було?
1: Не було.
2: У церковному житті після вимог самостійності Української церкви митрополита Філарета усунули від керівництва православною церквою. Тоді він разом із прибічниками та частиною УАПЦ створив Українську православну церкву Київського патріархату.
1: 92-й рік показав, що незалежність – це не лише проголошення, це щоденна робота, прапор, гроші, міжнародне визнання, армія, кордони і власна церковна дискусія. Україна буквально збирала себе докупи і робила оці от перші кроки у світ – уже під власним прапором.
2: Україна будує свою незалежність не лише в історії, а й щодня, зокрема, створюючи власну енергетичну опору із компанією Leo Energy.
0: Реклама. Ваш промисловий чи комерційний об'єкт потребує електрифікації? Leo Energy візьме на себе все. Від розробки документації до здачі готового об'єкта під ключ. Ми будуємо трансформаторні підстанції, монтуємо обладнання та прокладаємо лінії електропередач будь-якої складності. Нам довіряють великі бізнеси, бо ми цінуємо час та гарантуємо результат. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Замовляйте консультацію на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спекулою час, добре мать Миколинь квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколинь квас, літній смак для кожного з нас.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Наш рекорд складається не лише з годин, не лише із цифр, він складається з історії людей, які роблять неможливе, насправді можливим. В незалежній Україні одна з найважливіших таких історій – це про технології, які дозволяють людині не заходити туди, де на неї чекає міна.
2: Ще кілька років тому значна частина робіт із пошуку мін вимагала безпосередньої присутності сапера поблизу потенційно небезпечної ділянки. Це повільно, погодьтеся, надзвичайно небезпечно. А сьогодні Україна змінює ці правила. Наші інженери створюють роботизовані та безпілотні системи, які можуть обстежувати небезпечні ділянки без безпосередньої присутності сапера. Тобто ми рятуємо ще одне життя. Їхнє завдання цих роботизованих комплексів – зберегти життя людини. І українські розробники відповіли на цей виклик своїми винаходами.
1: Один із таких яскравих прикладів – це автономний дрон-розміновувач СТ-1. Він обладнаний індукційною котушкою і сенсорами, який і разом із бортовим комп'ютером має можливість обробляти дані, передавати їх саперам у реальному часі. За даними Мігстратехпрому, під час випробувань СТ-1 у середньому працював приблизно в 4 рази швидше за людину. Інший український проєкт – Mind's Eye – це мультисенсорна система, яка поєднує магнітні сенсори, камери, штучний інтелект для аналізу даних і виявлення вибухонебезпечних предметів. Mind's Eye розвивається за підтримки програми НАТО «Наука заради миру і безпеки».
2: А серед наземних роботизованих систем, що вже є, «Нео-1» – це такий комплекс дистанційного пошуку вибухонебезпечних предметів. У червні 2026 року, тобто ось-ось, нещодавно, Міністерство оборони кодифікувало його та допустило до експлуатації. Комплекс призначений для дистанційного пошуку вибухонебезпечних предметів із мінімальним ризиком для оператора.
1: Все це формує певну екосистему технологій для гуманітарного розмінування. Результат вимірюється врятованими життями. Бо кожна технологія, яка дозволяє виявити міну без безпосереднього наближення сапера, зменшує ризик для людини. І саме так сьогодні Україна показує світу, що технології можуть не лише змінювати майбутнє, вони можуть його рятувати.
2: Ну, треба розуміти, що робот, він не замінює повністю там на 100% сапера, так? Він допомагає зменшити той ризик для людини. І, можливо, саме так найкраще звучить технологічна Україна сьогодні.

0: ще можна отримати приємний бонус. Беріть участь у розіграші відпочинку в СПА-готелі України. Купуйте необхідне в аптеках АНС, Копійка та Шар, користуйтеся постійними ОС-знижками та не втрачайте шанс на якісний відпочинок. Адже турбота про себе має приносити не лише користь, а й приємні враження. Деталі акції на сайті ANC.UA. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
1: Реклама.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони. Піднімаємо неймовірну вагу. Створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Продовжуємо нашу розмову про рекорди незалежної України. І от цього разу історія, яка показала, наскільки різними можуть бути українські досягнення. Ми вже про трембіту згадали, мені хочеться трошки ще музичної теми. У листопаді 2025 року український співак Артем Пивоваров встановив офіційний національний рекорд, відігравши 7 сольних концертів у Київському палаці спорту. Всього за скільки? За 10 днів. Спершу менеджмент планував лише 2 виступи, проте на такий надвисокий ажіотаж навколо квитків змусив організаторів постійно додавати нові і нові дати. І якось Артем був не проти, а в нього зв'язки сильні. Ми вже побачили його зміни музичні.
2: І не тільки зв'язки, я

0: розумію.
1: Та він постійно може лазити, знаєте, всі 10 концертів поспіль. Тому були аншлаги.
0: Ну і насправді цей масштабний музичний марафон наживо відвідали понад 73 тисячі глядачів. Представники Національного реєстру рекордів зафіксували унікальне досягнення артиста прямо на сцені під час фінального шоу. Кожен концерт тривав більше 2 годин, проходив виключно з живим звуком. Музична програма складалася з 3 концептуальних частин. Разом із пивоваром на сцену виходили понад 80 інструменталістів оркестру «Наоні», також хорова капела імені Ревуцького. Візуальну частину взагалом забезпечували 600 світлових приладів, величезні екрани, а сам виконавець здивував публіку акробатичними трюками на висоті, які ми звикли бачити у соцмережах.
1: Він вміє лазити по сцені. Ні, але серйозний рекорд. Слухай, ми з тобою готувалися там для зв'язок щось робили. Людина 10 концертів поспіль.
0: 7 концертів поспіль протягом 10 днів.
1: А, перепрошую, 7 концертів поспіль. То які зв'язки треба мати? Треба,
0: понад 2 години концерт.
1: Перепитати в нього його секретики якісь. Хоча нам теж добре обстеження розробив, так? Зі сцени звучали тоді усім відомі треки. Наприклад, суперхіт «Барабан». До речі, його у проєкті «Пісні незалежності», «Хіти незалежності» ви ще почуєте в нашому марафоні. Окрім культурної складової, цей марафон мав дуже важливу благодійну мету. Під час кожного виступу проводився великий збір, благодійний збір, і всі кошти від продажу квитків та офіційного мерчу команда спрямувала на потреби Збройних сил України. 7 аншлагів поспіль у Палаці спорту – це перший подібний прецедент в історії нашої музичної індустрії.
0: Бо історію країни творять не абстрактні числа, її творять конкретні люди. У кожного рекорду є свій смак. Смак перемоги, наполегливості, любові до того, що ти робиш. А за щоденним українським столом нехай смакує торгова марка «Руна».
2: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник, пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: Реклама на FM Галичина.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: ще рано.
1: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на ФМ Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
2: Ми продовжуємо наш 35-годинний радіомарафон і повертаємося у перші роки незалежності. І щоб зрозуміти, чому українське військо сьогодні виглядає саме так, важливо згадати рішення, які визначили його майбутнє на десятиліття. І одне з найважливіших – це відмова України від ядерної зброї.
3: Так, зараз трошечки пригадаємо. 5 грудня 1994 року. Угорщина, Будапешт. Очільники України, США, Великої Британії та Росії підписали Будапештський меморандум. В обмін на відмову від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі, Україна отримала так звані гарантії безпеки, або, як показав час, запевнення на папері.
2: Україна не мала повністю незалежного оперативного контролю над усією стратегічною ядерною системою, успадкованою від СРСР. Захід боявся появи нового непередбачуваного ядерного гравця, а Кремль прагнув монополії. Україна залякували повною міжнародною ізоляцією, і наша країна погодилася на без'ядерний статус у межах міжнародних домовленостей.
3: На жаль, от зважаючи на те, що зараз відбувається, хочу сказати, на жаль, ми віддали не лише ракети, а й стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту-95. Частину з них Росія забрала собі як оплату за газ, а решту розрізали на брухт під пильним наглядом американських інспекторів. Україна повірила в цивілізований світ і добрі наміри сусіда. А це був лише перший і один з найболючіших уроків. Безпеку гарантують не підписи політиків, а власні міцні зуби.
2: Україна передала останню ядерну боєголовку до Росії у 1996 році, завершивши процес ядерного роззброєння. Важливо також пам'ятати, ядерний арсенал був частиною радянської системи, а не готовою українською ядерною силою з незалежним командуванням. Утім, масштаби спадщини були справді величезними. Саме тому рішення 94-96 років стало одним із найбільш принципових у ранній історії незалежності. Україна обрала шлях без'ядерної держави і розраховувала, що міжнародні зобов'язання допоможуть забезпечити її суверенітет.
3: Будапештський меморандум став одним із ключових документів новітньої історії України. Він не був договором про автоматичний військовий захист. І саме це важливо пам'ятати. Але рішення про ядерне роззброєння стало лише початком значно довшого процесу скорочення звичайного нашого війська.
2: Тим не менш, від покоління до покоління змінюються обставини, але незмінним залишається прагнення бути сильними і захищати себе, і захищати своє. Цю ідею підтримує ювелірна мережа «Золота країна».
4: Реклама. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.
6: На ФМ Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
7: Символ 2. Державний гімн «Ще не вмерла України».
6: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на ФМ Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка «Йоланта». Або ж вікенд у готелі «Мір Отель» в Трускавці.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: А в нас 1992 рік, день і рік, коли на Олімпіаді вперше пролунав гімн України. Виявляється, перший український гімн в Олімпійських іграх прозвучав раніше, ніж Україна вперше виступила окремою збірною України. Звучить воно трошки як парадокс, але саме так і було.
2: У 1992-му на Олімпіаді в Барселоні українські спортсмени ще змушені були виступати у складі так званої об'єднаної команди колишньої Республіки СРСР. Вони виходили на арену під олімпійським прапором. Здавалося б, про синьо-жовтий стяг можна було лише мріяти.
1: Та організатори ухвалили історичне рішення. Якщо спортсмен виграє індивідуальні змагання, під час нагородження піднімуть прапор і виконають гімн саме тієї держави, яку він представляє.
2: Першим це право виборов борець греко-римського стилю Олег Кучеренко з Луганщини. У фіналі він переміг дворазового олімпійського чемпіона і над Барселоною вперше в історії Олімпійських ігор замайорів український прапор, пролунав український гімн. Уже наступними днями цей момент повторили ще дві українки. Це гімнастка Тетяна Гуцу та Олександра Тимошенко.
1: Це була не просто така якась спортивна перемога. Світу перше почув, що є така держава, Україна, і почув її голос ще до того, як наша збірна дебютувала на Олімпіаді самостійно.
2: Сьогодні ця історія звучить символічно. Олег Кучеренко народився в Красному Лучі на Луганщині. Населений пункт офіційно перейменований Україною на Хрустальний у 2016 році. Місті, яке нині перебуває під російською окупацією. Але саме уродженець українського Донбасу першим змусив увесь Олімпійський стадіон слухати гімн незалежної України у Барселоні на Олімпійських іграх.
1: Вже в наступному випуску наступної години ми перенесемося в 93-й рік і згадаємо людину, яка десятки разів змушувала світ переписувати спортивні довідники. Почуєте?
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: ФМ Галичина. Ма на ФМ Галичина.
4: Тераса під ключ від Паркет.UA.
3: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Лео Енерджі. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Лео Енерджі. Там, де народжується енергія.
5: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
6: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946.

0: Смачний партнер національного рекорду на FM Галичина – ресторани ПК «Шведський стіл». Ще одна локація, ще більше можливостей. Уже зовсім скоро ПК «Шведський стіл» відкриє 7-й ресторан у Львові на вулиці Володимира Великого, 10. До відкриття – річний абонемент за спеціальною ціною – 59 тисяч гривень. З ним ви можете харчуватися у будь-якому ресторані ПК «Шведський стіл». Сніданок, обід чи вечеря – повноцінне харчування там, де зручно саме вам. Ресторан ПК «Шведський стіл». Живи вдома з сервісом, як у п'ятизірковому готелі. Реклама.
1: FM. Галичина.
0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
2: 1992 був першим повним роком життя незалежної України. Держава вже народилася, суспільство ще... Треба було трошки навчитися відчувати незалежність кожного дня. Тому для цього року ми обрали пісню «Україно» Тараса Петрененка. І сама пісня була написана у 1987 році, але урочисто зазвучала з великої сцени саме у 92-му на концерті «Тобі, мої пісні, рідна Україна» до першої річниці незалежності України.
3: Такий символізм дуже красивий. І та пісня викликає в мене завжди сльози. Тому зараз, може, буде мокра камера.
2: Будемо плакати, тому заходьте і дивіться на нашу трансляцію у Ютубі. Будете бачити, як Юла плаче.
3: Дякую. FM Галичина музика. Там так можна знайти. До речі, Петрененко тоді заспівав її разом з гуртом «Гроно», тобто пісня стала частиною одного з перших великих музичних свят молодої України.
2: Тарас Петрененко на той момент уже мав за плечима роки роботи в українській музиці. Дійсно, в 90-ті Петрененко був таким учасником «Грона» і «Візерунків шляхів». А якщо пригадати радянський період, то він завжди невтомно відстоював саме українську пісню.
3: Пісня «Україна», яку ми далі будемо слухати, говорить із країною майже як із живою людиною, так? В ній є любов, тривога, надія і віра в те, що молода держава вистоїть. Саме тому композиція так органічно прозвучала на першій річниці незалежності. Петрененко став одним із авторів музичної мови незалежної України. Його пісні не намагалися замаскувати українське під щось універсальне, бо тоді і така мода була. А навпаки, вони довели з гуртами, що українська – це тема кожної композиції мала би бути.
2: Минуло більше 3 десятиліття, а артист продовжує виступати і залишається послідовним у своїй творчій позиції. Сьогодні ця пісня звучить інакше, бо ми вже знаємо справжню ціну державності, ціну відновлення незалежності. І у 1992 році українці святкували першу річницю свободи, а вже у 2026-му, у цьому році, ми святкуємо 35-ту і водночас захищаємо цю свободу. Між цими двома датами ціле життя країни, про яке ми розповідаємо протягом нашого марафону, який буде тривати ще 33 години, 5 хвилин і ще кілька там секунд.
3: Задивився.
2: Тим не менше, ми на тому моменті можемо почути вже зараз пісню Тараса Петрененка «Україна». Робіть гучніше і ностальгуйте.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина – торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 11 година.
2: FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина 33 години. Ви слухайте рекордний ефір на FM Галичина. 35 годин і понад 200 тематичних рубрик, присвячених незалежності України.
3: Ми продовжуємо, ми можемо, ми робимо і будемо робити. Слухайте, в нас попереду скільки?
4: 3 години.
3: 3 години.
4: Менше 32 години, 58 хвилин, 41 секунда. Класно мати таймер перед очима.
3: Так, і цей таймер у нас є на YouTube-трансляції. Заходите в YouTube-чик, там є FM Галичина музика, і там одразу всі 35 годин вам буде видно. Пишіть нам, між іншим, ми ж можемо комунікувати. До речі, цікавіше навіть буде тим людям, які не просто слухають етер через приймач,
4: дивляться трансляцію.
3: Тому що нам режисер сказала, ви не імітуєте мікрофони, ви спілкуєтеся, люди все чують, тому майте на увазі.
4: Ні, насправді дійсно цікавіше поспостерігати, як це все відбувається за межами прямого ефіру, який ми чуємо на FM-ці, а як це все виглядає, наприклад, поза межами нашого ефіру, який йде там, де я сказав, а от як ми взагалом спілкуємося, комунікуємо, як до нас заходять наші дорогі колеги, які допомагають нам встановити наш спільний рекорд, це все набагато цікавіше. До речі, що ми робимо сьогодні? В нас ще залишилось 33 години, а отже, рівно стільки часу ми зможемо ще розповідати про історію нашої держави після відновлення незалежності. Після цього ми обов'язково ще похвалимося нашим встановленим рекордом, бо я хочу говорити про все це із таким ствердним присмаком.
3: Боже, людина настільки впевнена в собі, мені треба трошечки в тебе, знаєш, той шматочок собі перекинути, бо я трошки маю досвід, я трошки знаю, як воно складно.
4: Ліричний відступ, ви розумієте, які в нас алегорії? Присмак, шматочок, оце означає, що ми хочемо їсти.
3: Але в нас ще шматок цілий незакритого донату. Я вас прошу, друзі, переходимо на YouTube, там є QR-код, і для сталевої сотки ми збираємо всі 35 годин кошти. Я нагадаю, що бригаді потрібні запчастини до НРК, потрібно оплатити старлінки. І це Волинська бригада, сота бригада, і вже накопичено 4700. От поки що за ці дві годинки ми зібрали маленьку, але суму.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Щоб зрозуміти, ким ми стали, іноді треба чесно згадати, що ми пройшли. Саме тому під час рекорду нашого на FM Галичина ми не пропускаємо жодного року. На черзі 93-й рік, коли незалежність уже мала свою ціну. І цю ціну українці відчували буквально щодня.
2: У 1993-му на нашу країну чекав надзвичайно важкий період у економічному ключі. Економічна криза, на який припав пік гіперінфляції. Того року вона сягнула понад 10 000%. Відповідно, невдоволення українців зростало. Відбувся наймасштабніший страйк в історії незалежної України. Тоді роботу повністю припинило понад 200 з 250 українських шахт, а загальна кількість учасників сягнула 500 000 людей.
1: Дійсно, люди вставали, вони вже не мовчали, вони розуміли, що відбувається, і паралельно розпочалося активне зародження ринкових відносин. Відбувся старт діяльності Національного агентства з питань роздержавлення, що дало початок процесу малої приватизації. У політичній сфері Верховна Рада схвалила основні напрямки зовнішньої політики України. Ми дотримувалися багатовекторності, а нова військова доктрина офіційно проголосила позаблоковість держави. Таким чином, тодішня влада намагалася всидіти на всіх стільцях одночасно.
2: Проте, незважаючи на всі ці труднощі, саме тоді відбувся історичний технологічний момент. Перший в історії нашої держави дзвінок із мобільного телефону.
1: Хто ж то зробив?
2: Його здійснив президент Леонід Кравчук, зателефонувавши послу України до Німеччини.
1: У 1993-му дійсно багато всього пережили, він був важким, болючим, але він навчив Україну жити в умовах справжньої відповідальності за власну економіку та політику. Криза не зламала державу, хоча перевіряли її на міцність щодня, а поруч із великими проблемами вже з'являлися перші ознаки нового технологічного часу.
2: За роки Україна вчилася ставати самостійнішою в усьому, зокрема в енергетиці. І до цього процесу долучається і партнер проєкту – компанія «Leo Energy».
0: Реклама. Забезпечте свій бізнес надійним живленням разом із «Leo Energy». Ми професійно підбираємо, монтуємо та налагоджуємо дизельні та газопоршневі установки провідних світових брендів. Автоматичне введення резерву гарантує, що жодне відключення світла не зупинить ваші робочі процеси. Довірте питання безперебійної енергії професіоналам із 8-річним досвідом. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Більше інформації на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Ми встановлюємо рекорд України, яка зараз протягом 35 років нам нагадує, ми можемо, ми будемо могти, і в нас дуже круті насправді технології, які позичає світ. Одна з них – Reface – це українська ідея, яка зробила складний штучний інтелект частиною звичайного смартфона.
2: Просто уявіть собі, достатньо одного селфі, аби за кілька секунд опинитися в улюбленому фільмі, або приміряти обличчя відомого актора чи музиканта. І сьогодні це здається звичною розвагою, але ще кілька років тому така технологія була справжньою новинкою. Адже наприкінці 2019 року київська команда представила застосунок Reface, а вже у 2020-му він став світовим феноменом. Застосунок використовував штучний інтелект для реалістичної зміни обличчя у відео, гіф-анімації, фотографіях ще тоді, коли АІ це було щось, ну, таке, позаземне.
1: Технологія була настільки швидкою та якісною, що буквально за кілька тижнів про неї заговорив увесь світ. У серпні 2020 року Reface став застосунком номер один в американському App Store. А згодом увійшов до топ-5 застосунків більш ніж у 100 країнах світу. Але головне досягнення Reface – це не лише популярність. Команда змогла зробити складні алгоритми штучного інтелекту доступними для звичайного користувача смартфона.
2: Темпи зростання вражали. Перші 100 мільйонів завантажень застосунок набрав лише за 14 місяців. Для порівняння, TikTok знадобилося приблизно 31 місяць, Snapchat – 28. І досягти такої позначки, ну, це реально є грандіозні числа. Сьогодні компанія продовжує розвивати продукти на основі штучного інтелекту. За даними Reface, 4 її застосунки сумарно завантажили вже понад 300 мільйонів разів.
1: Попри війну, компанія наголошує на своєму українському походженні і продовжує розвивати AI-продукти. Історія Reface доводить нам, що українські інженери можуть не лише створювати передові технології. Іноді для цього справді достатньо одного селфі і дуже сильної української ідеї.
2: Ну, насправді круто, що ось такі українські ініціативи і стартапи, які потім перетворюються у міжнародно визнані застосунки, це і дуже круто. І круто, що вони є саме українськими, і в цьому є головний сенс.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Турбота про здоров'я починається з простих рішень. Саме тому аптеки АНС, Копійка та Шар щодня допомагають мільйонам українців знаходити все необхідне для себе і своїх близьких. Ліки, товари для здоров'я, краси, дітей, медтехніка та постійні ОЦ-знижки, які дозволяють економити при кожній покупці. А якщо цінуєте свій час, замовляйте онлайн і забирайте у найближчій аптеці. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Є рекорди, які встановлюють один раз. Є такі, які перетворюються на справжню естафету. Один встановили, а за кілька місяців інші українці вже намагаються перебити його, встановити новий і перевершити.
2: Прекрасно. Давай розкажемо про дуже гарний рекорд. У червні 2017 року в Трускавці під час святкування 190-річчя міста 2380 людей одночасно виконали молитву за Україну Миколи Лисенка. Духовний гімн відомий також як «Боже Великий Єдиний». І саме ця подія спонукала українців по всій країні перевірити, а чи можна масштабніше? І дійсно можна.
1: Вже у жовтні 2017-го в Харкові молитву за Україну разом виконали 4624 людини – студенти, викладачі, школярі, випускники університету та представники хорового мистецтва. Тоді медіа повідомляли, харків'яни встановили новий рекорд і перевершили попередній результат Трускавця. Та й харківський результат протримався недовго.
2: У червні 2018 року в Сумах на стадіоні «Ювілейний» духовний гімн України одночасно виконало понад 9 тисяч людей. Тобто Трускавець, Харків, Суми – три міста, три цифри і одна українська пісня.
1: Розповідаємо ми про ці рекорди не лише заради цифр, бо незалежна Україна – це передусім люди. Люди, які можуть зібратись разом, почути одне одного і планувати досягнення нових цілей і, зокрема, заспівати одним голосом.
2: Мабуть, у цьому рекорді є така особлива символіка. Та українці щоразу збільшували кількість голосів, які звучали за Україну. І кожен наступний результат був не просто новою цифрою. Він показував, наскільки нас багато.
1: У великих досягнень є свій смак. І в кожної страви, яку готують із любов'ю, він теж особливий. Особливо, коли він супроводжується торговою маркою «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна», національний виробник, пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
2: А давайте тепер нашу улюблену.
4: Несе Галя воду!
5: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
2: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
5: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
2: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Чергова година нашої історії українського війська. Ще один поворот, без якого неможливо зрозуміти. 2014 і 2022. Після ядерного роззброєння Україна не стала автоматично безпечнішою. Навпаки, перед молодою державою постало питання. Що робити з величезною армією, яку дорого утримувати, але небезпечно втрачати?
2: Після відмови від ядерної зброї українська політична еліта остаточно заспокоїлася. На жаль, Збройні Сили почали сприймати не як щит держави, а як важкий фінансовий тягар. А ще був величезний склад майна, яке можна вигідно продати. Кінець 90-х та 2000-ні роки увійшли в історію ЗСУ як епоха великого розпродажу. Державні оборонні бюджети були мізерними. Грошей не вистачало навіть на фарбу для танків чи бензин для патрульних машин. Військові містечка закривали одне за одним. Землю під ними віддали під приватну забудову, а техніку масово виводили зі штату під виглядом надлишкового майна.
1: Україна залишалася помітним експортером озброєнь, значна частина яких проходила із радянської спадщини і виробничих можливостей українського ОПК. Продавали те, що залишилось від СРСР. Зокрема, танки Т-72 йшли в Африку і Азію. Системи ППО, радіолокаційні станції, гелікоптери знаходили нових власників по всьому світу. Ті речі, які зараз так були би актуальні нам. Чисельність Збройних сил за роки незалежності скорочувалася в рази, а разом із нею зменшувалися і окремі військові спроможності.
2: Оборонний потенціал танув на очах, але у 2003 році стався інцидент, який мав би змусити керівництво держави прокинутися. За офіційною історією ЗСУ, у 1993 році Верховна Рада визначила чисельність Збройних сил у 455 тисяч військовослужбовців. Тобто скорочення почалося дуже швидко. Пізніше чисельність продовжувала зменшуватися. Водночас проблема полягала не тільки у продажу техніки. Старіли літаки, бронемашини, засоби зв'язку, інфраструктура, навіть добре збережений танк без ремонту, пального, екіпажу і боєприпасів не є повноцінною бойовою одиницею. Саме розрив між кількістю озброєння та реальною готовністю стати одне за одним, це найбільша проблема аж до 2014 року.
1: Саме тоді все почало мінятися. Так, крок за кроком армія втрачала не лише чисельність, а й частину спроможностей. Історія мала і парадокс. Українська держава водночас отримувала досвід, який згодом стане дуже цінним. А наступна наша година про Тузлу, коли цей досвід держави знадобився для захисту власного кордону.
2: Такі історії допомагають краще зрозуміти, як формувалася і змінювалася українська армія. А досліджувати їх разом нам допомагає партнер проєкту «Ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама.
5: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
6: Символ 3. Тарас Шевченко.
5: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
4: ФМ Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Є рекорди, які живуть місяцями, є такі, що тримаються роками. Є рекорди Сергія Бубки, вони пережили цілі покоління. Втім, особистість пана Сергія нині піддається критиці, бо є за що, ми про це ще поговоримо.
2: Перед тим, давай перше спортивні звершення згадаємо. У лютому 93-го українець Сергій Бубка знову переписав світовий рекорд. 13 лютого у французькому Йвені він підкорив 6 метрів 14 сантиметрів за 8 днів. 21 лютого у рідному Донецьку стрибнув ще вище на 6 метрів 15 сантиметрів. Саме цей результат став світовим рекордом у приміщенні.
1: Давайте трошечки подивимося глибше. Кажуть, настільки він домінував у своїй дисципліні, що нерідко підіймав планку лише на 1 сантиметр. Не через брак сил, а тому, що за кожен новий світовий рекорд отримував окремі бонуси від організаторів змагань і спонсорів. І це теж стало частиною такої спортивної легенди. Продовжимо на тому, що у 93-му здавалося, що Сергій Бубка – спортсмен, якого дуже довго ніхто і не міг, і не зміг би перевершити. І справді, лише у 2014 році француз Рено Лавіленні перевершив його рекорд у приміщенні, а згодом швед підняв планку ще вище і почав писати нову історію стрибків із жердиною. Але саме Бубка зробив те, що до нього здавалося неможливим – перетворив 6 метрів на реальність.
2: Та час перевіряє не лише рекорди, а й людей. Після початку російської агресії у 2014 році, а особливо після повномасштабного вторгнення, Сергія Бубко неодноразово критикували за недостатньо чітку публічну позицію щодо Росії. У липні 2023-го Bihus.info опублікувало розслідування, згідно із яким компанія Montblanc, пов'язана із родиною олімпійського чемпіона та екс-глави Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки, у 2023 році перереєструвалася в російському реєстрі та продавала пальне окупантам на тимчасову окупованій Донеччині. Родина Бубки ці звинувачення заперечувала, заявляючи, що це не веде бізнесу на окупованих територіях і не порушувала українського законодавства.
1: Історія Сергія Бубки нагадує, що спортивні рекорди можуть бути вічними, але суспільна оцінка людини формується не лише за її перемоги, а за її вчинки, які вона робить і поза стадіоном.
2: А вже в наступному випуску, у 1994 році, ми розкажемо про історію 16-річної дівчини, яка принесла Україні перші олімпійські золото вже під синьо-жовтим прапором. Її звали Оксана Баюл.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт. Інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: 1993 показав, якою різною може бути українська сцена після здобуття незалежності. Однією з найяскравіших постатей того часу стала Віка Врадій, відома як сестричка Віка. Її поява на Червоній Руті стала справжньою знахідкою для публіки. Вона була епатажною, енергійною і зовсім не схожою на стандартну естрадну співачку.
2: Ну, такий не формат. Я подивилася ці всі відео. Я ще була трошечки замаленька, щоб сприймати таку музику, але вже в сучасності я дивлюся і думаю, боже, яка вона крута.
1: Прикольно.
2: Я б хотіла бути до неї того часу. Так, що ми презентуємо пісню, яку ж вона виконала, правильно?
1: Так, і це пісня, яка називається «То моє море». Пісня, яка насправді зараз максимально зможе занурити нас в цю таку вайбову атмосферу пляжу, Одеси чи то українського Криму.
2: Я просто нагадаю, хто така Віка Врадій. Mm-hmm. Да? Ще в 70-х Віка була солісткою легендарної Віа Арніки поруч з Віктором mm-hmm. Морозовим. А я так ще легенько нагадаю, Віктор Морозов – то та людина, яка приклала Гаррі Поттера. Це просто річниця Гаррі Поттера цього
1: 25 року.
2: Та. Теж вам маленьке нагадування. Гурт «Скрябін» створив фірмове аранжування пісні «То моє море», у якому вже тоді дуже так чулося характерне кузьмове слово, мелодія і взагалі бачення музики. Тобто в одній композиції зустрілися дві майбутні великі постаті української музики.
1: Взагалі для Віки початок 90-х був моментом величезного професійного прориву, як ми вже це змогли обговорити. А у 92-му вона отримала титул «Міс Рок Європи». Mm-hmm. Після успіху в Україні вона поїхала до США, зрештою оселилася в Лос-Анджелесі. Українська кар'єра виявилася коротшою, ніж прогнозували після такого старту, але саме тому записи того періоду сьогодні звучать як такі дуже цінні музичні спогади.
2: У пісні «То моє море» є ще один особливий образ та «Чорне море». Хочеться пофантазувати, як там над ним нічого не летить, як ми безпечно та лежимо там і собі відпочиваємо. Та для молодої незалежної України це був дуже точний символ. Країна тільки вчилася відчувати власні кордони, а море нагадувало, що цей простір справді наш.
1: Сьогодні Віка живе і надалі в США. Її ім'я залишається частиною історії українського року і такою згадкою 90-х. Ми ставимо цю пісню під 93-й рік як символ сміливої сцени, яка тільки вчилася бути вільною, свіжою і прогресивною. Тому слухаємо на FM Галичина. Віка Врадій – «То моє море».
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина, торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 12-та година.
2: FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
2: 32 години.
0: Це більше, ніж етер. Це 35 годин історії, музики та людей, які творять незалежну Україну. FM Галичина встановлює національний рекорд.
3: Минула ще одна година, а ми досі з вами, і ми плануємо всі 35 годин якось трошечки...
4: Ми плануємо нікуди не тікати, все.
3: Ну, це само собою, розумієш, це найдовший, я назву це тривалістю день, мій робочий на FM Галичина у новій студії. Бо в мене був вже такий досвід.
4: Ну, насправді, ми з тобою і не працювали раніше у нічний час у цій студії. Принаймні, в цій студії такого ще не було.
3: Дивіться, друзі, ми вам дуже раді в коментарях. Я нагадую, YouTube-трансляція, вона існує. YouTube, FM Галичина Музика, там є, до речі, QR-код, який ви можете сканувати. А я нагадую, він там не просто так, він переведе вас на можливість зробити донат для Сталевої сотки, які захищають Україну. І там, зокрема, і служить наш працівник. Ох, які в нас з ним етери були!
4: Насправді він же і написав певні коментарі. Тримаю кулаки за рекорд, це складно, але я впевнений, що професіоналізм і реальна підготовка візьмуть гору над втомою і сном. А ще мені більше сподобався інший коментар. Дякую за збір, бо вести війну без НРК, дронів і інтернету сьогодні просто нереально. Логістика, евакуація, розвідка – це все роблять безпілотники. І що їх більше, то менше воїнів ризикують. Я нагадую, що в середньому один безпілотник – це десь 15-15,5 тисяч гривень. А одразу наживо зайду у нашу банку, подивлюся, скільки ми вже змогли накопичити.
3: Оновлюю. 7,780.
4: Половина одного безпілотника в нас вже є, тому рекомендую вам надалі продовжувати робити свої внески, свої донати. Будь-яка сума є важливою. Гривня 2, 3, 50, 100 і можна це кратно і кратно збільшувати, і це буде якомога краще. Для Сталевої сотки збираємо, накопичуємо і відправляємо туди, де це буде допомагати ліквідувати нашого окупанта.
3: Ну, я вам нагадаю також, що ми тут робимо у цій студії для людей, які щойно долучилися і думають, так, ну, радіо FM Галичина традиційно в етері, але що відбувається? Ми, друзі, йдемо на рекорд 35-годинний марафон, а заявлений рекорд у нас звучить так, найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин. Тому від нас ви слухаєте і про історію нашої країни, і про технологічні звершення, про те, яке в нас військо потужне і що з ним робилося протягом історії. Тому попереду ще багато цікавого, ну і зрештою нам треба, щоб ви нас якось трошечки, хочу сказати, пальцем тицяли в Ютубі, бо ми відповідаємо на всі ваші коментарі.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: У нашому рекорді немає неважливих років, тому ми про все детально вам будемо розказувати. Бо історія складається не лише з перемог, а й з криз, помилок і рішень, наслідки яких відчуваються десятиліттями, навіть зараз. Тож переносимося у 1994 рік, рік великих виборів і великого рішення про майбутнє української безпеки.
2: Через глибоку кризу тоді відбулися дострокові парламентські президентські вибори. На останніх переміг Леонід Кучма. Тоді, скориставшись політичною нестабільністю в Україні, проросійські сили організували незаконні вибори президента Криму, де нібито переміг російський шовініст Юрій Мєшков. Але українській владі вдалося вирішити цю проблему.
1: Того ж 1994 року Україна приєдналася до програми «Партнерство заради миру» з НАТО, ставши першою країною тодішнього СНД у цій ініціативі. Проте головною подією того року стало укладення Будапештського меморандуму. Це був договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який ми підписали під тиском США та Росії. Після нього ми добровільно віддали третій у світі ядерний арсенал та отримали гарантії безпеки, які Росія, звичайно ж, порушила.
2: Також 94-й запам'ятався розквітом дикого капіталізму, масовим використанням приватизаційних ваучерів і крахом фінансових пірамід, найвідомішою з яких була МММ. Це принесло ще більших збитків українців, а ще саме цього року в кожного з'явився власний ідентифікаційний номер.
1: 1994-й залишив після себе рішення, про які Україна сперечається і сьогодні. Це був рік зміни влади, боротьби за Крим і доленосних домовленостей у сфері безпеки.
2: За роки незалежності Україна вчилася ставати самостійнішою у всьому. Зокрема, в енергетиці. Для цього процесу долучається і партнер проєкту компанія «Leo Energy».
0: Реклама. Якість енергопостачання починається з точного проєкту та надійного обладнання. У «Leo Energy» працюють сертифіковані інженери, які виконують задачі будь-якої складності. Від створення електрощитових до прокладання кілометрів кабельних мереж. Ми не просто продаємо обладнання. Ми надаємо повну інженерну підтримку. Довірте свій проєкт у надійні руки. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Більше на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
7: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів Sportlife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946 FM Галичина.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Незалежність – це ще й здатність самостійно шукати рішення для майбутнього. Іноді таке рішення можна побачити просто у вікні. Сьогодні в нашому рекорді українська розробка, яка ловить сонячне світло і перетворює його на електроенергію.
2: Чи можуть звичайні жалюзі живити телевізор або допомагати заряджати ноутбук? Звучить фантастично, але саме таку технологію створила українська компанія SolarGaps. За словами засновника, ідея виникла з простого спостереження за соняшниками, які постійно повертаються до сонця. Тож з'явилася думка, а що, якби так само могли працювати жалюзі?
1: Не просто захищати кімнату від спеки, а ще й виробляти електроенергію. Що таке SolarGaps? Це зовнішні жалюзі з вбудованими сонячними елементами. Вони можуть автоматично змінювати положення відповідно до сонця, одночасно затіняючи приміщення та генеруючи електроенергію. За даними компанії, один квадратний метр таких жалюзі у сонячні години може генерувати до 100 ватт потужності.
2: Але користь не лише у виробництві електроенергії. Коли жалюзі затінюють вікна, приміщення менше нагрівається, а отже, може знадобитися менше енергії на його охолодження. За даними компанії, завдяки поєднанню генерації електроенергії та затінення, такі жалюзі можуть допомогти зменшити витрати на електроенергію до 30%. Українська розробка також отримала міжнародну нагороду, зокрема, German Design Award to the Smarter E Award за інновації у відновлювальній енергетиці.
1: Ця технологія доводить, що енергію майбутнього можна виробляти не лише на дахах будинків чи великих сонячних електростанціях. Іноді достатньо просто подивитися у власне вікно. І, можливо, саме там такі от непомітні на перший погляд винаходи одного дня змінять вигляд наших міст.
2: Сонце однакове для всіх, але спосіб використання його енергії може бути різним. Українці знайшли свій, і нехай цей рекорд стане ще одним нагадуванням. Майбутнє України може бути не тільки сильним, а й світлим у найпрямішому сенсі цього слова.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Понад 1600 аптек у 238 містах України. Понад 23 мільйони людей, які довіряють АНС, Копійка та Шар. Але найбільша цінність – це турбота. Турбота про кожного відвідувача, про здоров'я українських родин і підтримка країни. В аптеках АНС, Копійка та Шар легко знайти все необхідне для здоров'я. А постійні оце знижки допомагають купувати вигідніше. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Продовжимо збирати рекорди незалежної України. Не просто заради цифр, а заради історії людей, які ці цифри створили. У День державного прапора України синьо-жовтий стяг здіймається не лише на флагштоках, а й буквально торкається неба. Саме так сталося у серпні 2021 року, коли український військовий Анатолій Глиненко встановив національний рекорд. Підполковник Військово-морських сил України здійснив стрибок із парашутом із гігантським прапором. Подія відбулася над аеродромом Бородянка поблизу Києва. У повітрі він розгорнув синьо-жовтий стяг довжиною 31 метр 81 сантиметр.
2: Вау! Це...
1: Вражаюче.
2: Це як то не заплутатися?
1: Ти розумієш, що це ще й велика вага насправді. Це так здається тканина, воно щось таке легке, але це ж маса.
2: Я шокована трошки. Добре, а це як кілька тенісних кортів, воно так виглядає. Уявіть собі, керувати парашутом, водночас утримувати в небі таке от полотнище таких розмірів. Для такого стрибка потрібно не лише досвід, а ідеальні погодні умови, в принципі, щоб техніка не підвела. Рекорд офіційно зафіксували. Ми про це вже прочитали в Національній книзі рекордів України. І я скажу так, у такий спосіб Анатолій Глиненко став автором досягнення в номінації «Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом у повітрі». І, ну, звісно, кому він присвятив той рекорд? Ну, прапору, синьо-жовтому стягу.
1: І він вже давно став не просто державним символом. Для мільйонів українців він означає свободу, незламність. І цікаво, що прапор таких розмірів, він важить те, що я якраз казав, десятки кілограмів, тому його спеціально готували до стрибка. Кожен етап польоту був ретельно прорахований, щоб полотнище повністю розкрилося в небі. І саме в небі український прапор виглядав по-справжньому безмежним.
2: Незалежність наша – це не просто дата, це можливість творити, змагатися, робити такі от рекорди, якісь надзвичайні, дивувати себе і світ. І саме тому кожен такий рекорд стає маленькою сторінкою великої історії нашої країни.
1: Кожен рекорд має свій смак, смак перемоги, наполегливості, віри і любові у те, що ми робимо. А за щоденним українським столом нехай завжди смакує торгова марка «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: FM Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на ФМ Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: У нашому 35-годинному марафоні сьогодні подія, яку тепер можна читати як дуже тривожний сигнал. У 2003 році Росія перевіряла, наскільки далеко може зайти у суперечці з Україною. Криза навколо Тузли стала тим моментом, коли питання державного кордону раптом перестало бути абстракцією.
2: Осінь 2003-го. Керівництво Росії раптово без жодних попереджень починає будувати дамбу від російського Таманського берега в бік українського острова Тузла в Керченській протоці. Україна розцінила будівництво дамби як загрозу своєму суверенітету та державному кордону. Російська пропаганда кричала, що Тузла – це не острів, а коса, і взагалі це земля РФ. Це був перший випадок, коли Росія відкрито випробовувала Україну на слабо.
1: І тут сталося те, чого в Москві явно не очікували. Україна продемонструвала жорсткість. На Тузлу терміново перекинули підрозділи прикордонників, розгорнули артилерію, а в небо підняли бойову авіацію. Українська сторона посилювала оборону острова і демонструвала готовність захищати державний кордон. Побачивши реальну готовність українців стріляти, Кремль дав назад.
2: Будівництво дамби зупинили за 100 метрів від українського кордону. Конфлікт вдалося врегулювати дипломатичним шляхом. Тодішній кризі запобігли, але висновків з неї влада, на жаль, не зробила. Криза навколо Тузли показала. Росія поважає тільки силу. Проте, замість посилення армії, Україна продовжила її скорочення.
1: Єдиним місцем, де українські військові отримали реальний бойовий досвід, залишалися міжнародні місії. Тузла стала сигналом, який сьогодні легко читати заднім числом. У 2003 році ще не йшлося про повномасштабну війну, але Росія вже демонструвала готовність використовувати силовий тиск у територіальному питанні.
2: Тузла стала попередженням, яке сьогодні читається чітко і виразно. Але українська армія на той момент уже мала людей із реальним досвідом міжнародним операції. Саме про них і про те, що вони привезли додому, у наступній годині нашого марафону ми розповімо.
1: А сильна країна завжди починається з людей, які готові об'єднуватися заради спільного. Цю силу єдності підтримує ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама. Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
5: Символ 4. Червона рута Володимира Івасюка.
4: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір Отель» в Трускавці.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Іноді одна перемога означає набагато більше, ніж просто золота медаль. Для України така перемога сталася взимку 1994-го.
2: Їй було лише 16 років. Оксана Баюл приїхала на зимову олімпіаду однією з наймолодших учасниць турніру. За кілька днів до вирішального прокату вона зіткнулася на тренуванні з німецькою фігуристкою Танею Шевченко. Та, трошки дивно, німецька фігуристка Таня Шевченко. Я от зроблю крок від теми. Таня отримала своє прізвище від батька українця, так? Отже, що трапилося? Оксана Баюл отримала травму ноги і здавалося, що перемогу можна забути.
1: Баюл все ж вийшла на лід, відкатала свою довільну програму майже бездоганно і стала олімпійською чемпіонкою. Саме золото Оксани Баюл стало першим олімпійським золотом незалежної України, здобутим власною командою.
2: До речі, тут у слухачів може виникнути питання, так, а попередні олімпійські перемоги чому не рахуються? Я нагадаю, що у 1992 році український гімн уже лунав на Олімпіаді в Барселоні після перемоги борця Олега Кучеренка. Але тоді українські спортсмени ще виступали у складі об'єднаної команди колишніх республік СРСР. А Лілегамер 1994-го став першою олімпіадою, де Україна змагалася вже окремою національною збірною.
1: То що сталося на Олімпіаді 94-го? Є цікава деталь, яку пам'ятають не всі. Після виступу суддям знадобився час, щоб визначити переможницю. Через це церемонія нагородження навіть довелося відкласти. А коли на олімпійській арені все ж пролунав гімн України, це був момент, який побачив увесь світ. Молода держава отримала свою першу олімпійську чемпіонку.
2: Круто. Після завершення кар'єри Оксана Баюл переїхала до Штатів. Її життя було непростим, там і проблеми зі здоров'ям, гучні судові процеси та тривала пауза у спілкуванні з українською спортивною спільнотою. Але після початку повномасштабного вторгнення вона відкрито підтримала Україну і закликала весь світ долучатися підтримки Збройних сил України.
1: Мабуть, саме тому її історія сьогодні звучить доволі особливо. По-перше, олімпійська чемпіонка незалежної України не лише вписала своє ім'я в історію спорту, а й через багато років підтвердила, що український прапор для неї не просто символ церемонії нагородження. Де б вона не була, вона все одно його пам'ятає як свій важливий елемент, який став частиною її перемоги.
2: А в наступному випуску ми перенесемося 95-й. Згадаємо перемогу, про яку сьогодні говорять надто рідко. Саме тоді жіноча збірна України з баскетболу стала найсильнішою командою Європи.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших наушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: Боже, яка зараз пісня буде. Я просто... Мене до мурашок.
2: Тобі капець зараз буде.
1: У 90-х українська естрада вчилася говорити про прості почуття без тої радянської якоїсь манірності. Іноді для хіта справді достатньо чесно сказати людині: «Ти подобаєшся мені». Саме тому зараз згадаємо одноіменний ліричний шлягер Віктора Павліка.
2: Пісня у складі гурту «Анна Марія» вперше прозвучала у 93-му році, а вже за даними українських естрадних архівів, у 94-му ця композиція стала одним із головних хітів країни і була визнана найкращою ліричною піснею року на тогочасних фестивалях і в радіоефірах.
1: Її автором був Сергій Лазо, а Павлік зробив композицію впізнаваною для широкої аудиторії. Та слухайте, він такий епатажний мужчина був тоді, він і зараз лишається. Ви просто передивіться, він такий довговолосий. Ну, що ти дивишся? Ну, я захоплююся паном. Тако, на той момент співак вже активно працював на сцені, він вже знав, що таке власний стиль, він додавав якісь деталі. І я так легенько нагадаю, що його творчий шлях починався не в столичному шоу-бізнесі, а на Тернопільщині.
2: Саме такі артисти свого часу поступово доводили, що велика українська сцена може народжуватися далеко, якраз від столиці. Павлік умів співати про кохання просто, без зайвої складності і з тими текстами, які легко відкладалися у голові. Слова «Ти подобаєшся мені, тому є підтвердження». Пісня легко уявлялася і на концертах, і на домашньому магнітофоні, і на касеті, і взагалом у будь-якому форматі, де можна було її почути, одразу хотілося підспівувати. Я і вас все закликаю робити, адже ми цю композицію почуємо вже за мить.
1: Його кар'єра охопила кілька поколінь слухачів. Між іншим, друзі, ви можете зайти в інстаграм FM Галичина і подивитися звернення до вас від Віктора Павліка. Він там ще й розказує про цю композицію, як воно було. Коротше кажучи, ми так масштабно в різних наших проявах підготували для вас контент. Так от, 94-й у нашій історії – це не лише політичний рік, так? Це й дуже музичний рік, коли українці створювали власну естраду, власні романтичні хіти, власну систему музичних зірок.
2: Насправді, як ви вже могли помітити, протягом попередніх 4 годин, протягом яких ми спілкуємося виключно про все, що пов'язане із історією, культурою нашої країни, що не політикою чи то іншими якимись важливими технологічними досягненнями, політичними і науковими багата наша країна. Вона дуже багата і у культурному сенсі, зокрема у музичних проявах. І пісня, яка зараз звучатиме, стала тим таким осередком 94-го року, коли ми можемо знову трішки повернутися, і все це завдяки кільком акордам і кільком словам. «Ти подобаєшся мені». Віктор Павлік, слухаємо.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина, торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
2: 31 година.
0: Ти слухаєш етер, який увійде в історію. Ми встановлюємо національний рекорд України на FM Галичина.
3: Продовжимо ми це робити. Залишилося ще 31 година, і ми впевнені, що йдемо рішуче до цієї цифри, яка зовсім скоро стане нуликом.
4: Я от слухаю 31 і думаю, так, легше буде вже 29, коли почнеться, а потім ще 19. Ну, типу, ці десятки, коли будуть зменшуватися, воно якось і жити легше, і вести. Тепер буде легше.
3: І насправді супроводжувати вас ми будемо весь цей час, а ви нас. І ми, завдячуючи вам за таку підтримку, хочемо вам організувати якийсь класний, приємний подарунок.
4: Є в них, чекай, є два подарунки навіть, я б так сказала. Дивіться, друзі, дивіться і слухайте Радіо ФМ Галичина. Тут такий нюансик. Так, тим паче, ми щогодини вам влаштували таку символічну гру. Ви точно від нас чуєте якісь символи, які говорять про Україну. Ви ж їх всі виписуєте. Потім, як тільки кажуть нам, все, ви молодці, ви рекордсмени Радіо ФМ Галичина, ви швиденько у Viber нам всі ці 35 символів надсилаєте і стаєте переможцем.
3: Номер нашого вайберу одразу тоді нагадаю, принагідно 099-413-28-58. Туди можете надсилати усі символи, які ви почули протягом 35 годин. Подарунки дійсно вартові. Це, зокрема, набори для вишиванок. Це також і відпочинок у одному із гарних готелів у Трускавці.
4: А я нагадаю, що відбувається тут, в етері Радіо ФМ Галичина. Це найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин. Тобто, це наша заявка на рекорд, і ми намагаємося досягнути цього всього. Де нас можна дивитися?
3: Можна дивитися нас у Ютубі, там триває пряма трансляція. Цікава особливість цієї трансляції полягає у тому, що ви можете чути, що відбувається поза межами нашого ефіру.
4: Ой, тобто,
3: коли ми не говоримо, в моменти, коли ми не говоримо, отак як зараз у мікрофон, що тут відбувається, ви можете побачити. І почути теж ви можете, що тут робить і говорить Юла Більська.
4: Я просто чекаю, коли Андріан Хома мене десь гримне перед тими камерами, це буде все зафіксовано.
3: От тоді буде фурор.
4: Так. А також нагадуємо, що є ще QR-код у нашій відеотрансляції. Нагадуємо, що збираємо ми для сотої окремої механізованої бригади, для сталевої сотки. На що? На запчастини та комплектуючі для наземних роботизованих комплексів, на оплату старлінків, на комплектуючі та запчастини для FPV-дронів.
3: Я тим часом одразу можу промоніторити і сказати, що вже накопичено 7780 гривень. Це далеко від тої суми, яка насправді необхідна, яка буде корисною для наших захисників. Нагадую, що банально один FPV-дрон коштує в межах 15,5 тисяч гривень. Зараз лише на половину одного такого дрона ми змогли накопичити, тому давайте активізовуватися, і я переконаний, що ми зможемо значно більше і краще.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Дуже б нам хотілося, аби слухачі ФМ Галичина відчули, що історію не можна знати уривками. Лише зібравши всі роки разом, можна зрозуміти, як Україна змінювалася. Зараз ми перейшли до 1995-го. Середина непростих 90-х, коли країна шукала правила для свого нового життя.
2: Раптово всі українці стають мільйонерами. В обіг навіть вводять купюру номіналом 1 мільйон купонокарбованців. Відбувається масовий обмін ваучерів на акції державних підприємств, де багато українців часто ставали жертвами шахрайських схем. Я пам'ятаю, Тетріс мені дідусь так і не купив через оці всі схеми.
1: Соціальна напруга в суспільстві, ну, насправді дуже помітно через це зростала, через серйозні перебої з енергоносіями, через різкий стрибок цін на комунальні послуги, але незважаючи на це, культурне життя все одно продовжувало розвиватися, воно отримало якийсь свіжий подих, поштовх, і саме цього року вперше в ефірі з'явився хіт-парад «Територія А». Він назавжди увійшов в історію української музики, телебачення як перший національний телевізійний чарт.
2: Його композиції ви теж слухаєте у нас тут на радіо ФМ Галичина щодня. Ми так любимо щось таке олдскульне трошки подавати. Чекайте, маємо чим хвалитися в нашій країні. Також 1995 року наша країна стає членом Ради Європи та розпочинає активну участь у парламентській асамблеї Ради Європи, або скорочено ПАРЄ. У внутрішній політиці, як завжди, протистояння між Верховною Радою та президентом. Предметом протиріч стала майбутня Конституція. Для порозуміння було укладено важливий конституційний договір, який мав регульовувати питання поділу влади до прийняття нової Конституції. Це був компроміс для припинення конституційної кризи, який фактично став тимчасовою міні-конституцією.
1: 1995 став роком, який показав, наскільки важко країні шукати баланс між економічними проблемами, політичними конфліктами і рухом уперед. Та тим не менше, ми намагалися і йшли далі. Але саме тоді Україна продовжувала вбудовуватися в такий європейський простір, створювати правила для майбутньої держави. Навіть у непрості часи країна знаходила місце, знову ж таки, для вище згаданої мною культури. За роки незалежності Україна вчилася ставати самостійнішою у всьому, зокрема, і це стосується енергетики. До цього процесу долучається і зараз наш партнер проєкту – компанія «Leo Energy».
0: Реклама. Стабільне електропостачання – основа успішного бізнесу. «Leo Energy» проєктує та будує внутрішні і зовнішні електромережі, впроваджує сонячні електростанції та системи накопичення енергії, забезпечуючи енергонезалежність підприємств. Понад 1000 успішних проєктів і понад 100 досвідчених фахівців. Це якість, якій довіряють. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Деталі на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Орору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Орору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині,

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: За кожною великою технологією стоїть людина, стоїть українець в цьому випадку, тому що в нас всі проєкти присвячені незалежності нашої країни і українцям. Тому серед наших 35 історій мають бути не лише космос, машини, винаходи, які повертають людині свободу. Саме про таку технологію – біонічну кисть. Зараз будемо говорити у час, коли Україна особливо гостро знає ціну можливості жити самостійно.
2: Що якби протез міг не просто виконувати команди, а й краще адаптуватися до свого власника? Ще донедавна це звучало як сюжет фантастичного фільму. Сьогодні така технологія вже існує. Її створила компанія з українським корінням Esper Bionics, яка почала розвивати свій проєкт у 2019 році. Сьогодні головний офіс компанії розташований у Нью-Йорку, а офіс досліджень і розробки працює у Києві.
1: І головна розробка компанії – це Esper Hand. Це біонічна кисть, яка щитує електричні сигнали від залишкових м'язів. Коли людина намагається виконати певний рух, у залишкових м'язах виникають слабкі електричні сигнали. Сенсори їх щитують, а система перетворює ці сигнали на команди для протеза. Далі алгоритми машинного навчання аналізують дані про те, як людина користується протезом, і допомагають адаптувати його керування до звичок конкретного користувача.
2: Самоздатні системи вчитися на даних про користування і поступово адаптувати керування до людини називають самонавчальною технологією. Esper Hand отримала міжнародне визнання. У 2022 році її внесли до списку найкращих винаходів року за версією Time, а Red Dot визначив розробку нагородою Best of the Best.
1: Після початку повномасштабної війни компанія окремо запустила допомогу українцям, які втратили кінцівки, зокрема, надаючи їм біонічні кисті. Esper Bionics розвиває технології протезування, а Esper Hand сьогодні доступна, зокрема, в Україні та Штатах.
2: Зокрема, ця історія не лише про сучасний протез. Це історія про те, як команда з українським корінням поєднала медицину, робототехніку і штучний інтелект, щоб допомогти людині повернути контроль над власним життям і тілом.
1: Тобто найцінніше в цій технології – це не кількість там сенсорів, не складність алгоритмів, хоча це теж важливо, так? Найцінніше – це можливість людині знову сказати «я можу сам».
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Подбати про здоров'я – завжди гарна ідея. А якщо за це ще можна отримати приємний бонус? Беріть участь у розіграші відпочинку в СПА-готелі України. Купуйте необхідне в аптеках АНС, Копійка та Шар, користуйтеся постійними ОС-знижками та не втрачайте шанс на якісний відпочинок. Адже турбота про себе має приносити не лише користь, а й приємні враження. Деталі акції на сайті ANC.UA. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони. Піднімаємо неймовірну вагу. Створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Ще один рекорд у нашій історії незалежної України. І ще одна нагода згадати, якими ми були і якими є зараз. Українське слово та шана до національної культури здатні об'єднувати тисячі людей задля встановлення вражаючих рекордів витривалості. У 2014 році в стінах Національного університету Острозької академії відбулася масштабна подія, яка назавжди увійшла до української історії. Студенти і викладачі організували безперервне читання поетичної збірки Тараса Шевченка «Кобза». З нагоди 200-річчя від дня народження великого поета.
2: Цей грандіозний літературний марафон офіційно зафіксували експерти Національного реєстру рекордів України. Вони, до речі, в нас тут присутні. Як найдовший у своїй категорії, читання безперервно тривало неймовірні 456 годин, що стало абсолютним рекордом для нашої країни. Протягом 19 діб у день і вночі учасники естафети, вони змінювалися постійно, передавали один одному книгу і читали. Усього в цій патріотичній акції взяли участь близько 3000 людей, серед яких були не лише студенти, а й відомі громадські діячі, гості міста навіть були.
1: Представники українського реєстру ретельно стежили за кожним етапом марафону, підтверджуючи повну відсутність будь-яких пауз між виступами читців. Унікальність цього досягнення полягає в тому, що учасники повністю відмовилися від використання фонограм чи сторонніх технологій. Їх допомоги. Раніше схожі тривалі читки намагалися організувати інші вітчизняні навчальні заклади, проте їм не вдавалося досягти такої тривалості через складність нічних чергувань. Результат Острозької академії, як нам відомо, досі залишається непобитим на загальнонаціональному рівні в категорії найдовшого безперервного читання поезії вголос.
2: Ти розумієш, що ми зараз озвучуємо ці всі рекорди, можливо, це для когось стане натхненням, а перебити такий рекорд?
1: Насправді, ми і для себе розуміємо, що встановлені вже нами рекорди і ті, що будуть попереду, теж надихають на створення нових якихось певних параметрів, за якими ми можемо досягати нових цілей і ставити ці нові рекорди. А у великих досягненнях є насправді певна річ – це смак. Смак, який надихає, який і у кожній страві, яка готується з любов'ю, є присутнім. Зокрема, цей смак створює і наш партнер – це торгова марка «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній.

0: 14. І все буде стильно.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе – Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
3: Suzuki.

0: всі. Стріт біт від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Ми продовжуємо збирати історію українського війська не лише з битв, реформ і цифр. Армія змінюється ще й тоді, коли її військові отримують досвід за межами країни. У цій годині про українських військових у міжнародних операціях і про досвід, який згодом знадобився вже на власній землі.
2: Поки всередині країни армія страждала від безгрошів'я та занепаду, за тисячі кілометрів від дому українські солдати завойовували авторитет на світовій арені. Починаючи з 1992 року, Україна стала активним учасником миротворчих місій ООН та НАТО. Балкани, Косово, Ангола і, звісно ж, Ірак. У міжнародних місіях за роки незалежності взяли участь десятки тисяч українських військових. Міноборони наводить оцінку близько 45 тисяч учасників місії ООН до 2022 року.
1: Особливо запеклою стала місія в Іраку. Це 2003-2005 роки. Миротворчі місії дали частині офіцерів практичний досвід багатонаціональної роботи, кризового управління та взаємодії із західними військами. Що це дало на практиці? Так, по-перше, колосальний досвід співпраці з країнами НАТО. Наші військові вивчили англійську термінологію та побачили, як працює та сучасна західна логістика. А по-друге, миротворчі підрозділи якраз фінансували належним чином, мали найкраще екіпірування та справну техніку. Саме ці офіцери у 2014 році стануть першими, хто очолить оборону на Донбасі. Але вдома в країні армію невдовзі чекав новий експеримент – повна відміна призову.
2: Українська миротворчість мала ще один наслідок. Вона допомогла сформувати покоління військових, які знали, як працюють багатонаціональні штаби. У Косові українські військові взаємодіяли з підрозділами різних країн. В Іраку виконували завдання у складі міжнародної коаліції. В Африці працювали в операціях ООН. Міністерство оборони окремо фіксує участь України в десятках таких місій. Вони не перетворили всю армію на сучасну автоматично, але створили середовище, в якому частина офіцерів побачила інші стандарти планування, логістики, підготовки. Пізніше цей досвід став одним із ресурсів реформ після 2014 року.
1: Від покоління до покоління змінюються обставини, але незмінним залишається прагнення бути сильними і захищати своє. Цю ідею підтримує ювелірна мережа «Золота країна».
3: Реклама. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама.
5: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 5. Українська авіаційна легенда. Мрія. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-2858. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка «Йоланта». Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трусах.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Якщо запитати, який найбільший успіх в історії українського баскетболу, я б навіть тут уточнила, жіночого баскетболу, мабуть, мало людей згадає правильну відповідь. А мова насправді про 1995 рік.
2: Цікаво, що саме тоді жіноча збірна України з баскетболу стала чемпіонкою Європи на турнірі в чеському Брно. Наша команда впевнено пройшла всю дистанцію, а у фіналі перемогла збірну Італії з рахунком 77-66. Це був тріумф в команди, яка лише кілька років тому почала виступати під українським прапором.
1: Лідерками тієї збірної були Марина Ткаченко, Олена Жирко, Руслана Кириченко, Людмила Назаренко, інші баскетболістки, які сьогодні відомі переважно справжнім поціновувачем спорту. А даремно, трошки більше про своїх треба знати. Саме ось ці от люди принесли Україні титул, який досі залишається найвищим досягненням українського жіночого баскетболу на рівні національної збірної.
2: Є ще один цікавий факт. Після цієї перемоги здавалося, що жіночий баскетбол в Україні чекає стрімкий розвиток. Але сталося навпаки. Через хронічне недофінансування, економічні труднощі і поступову втрату покоління чемпіонок повторити той успіх, на жаль, не вдалося і досі.
1: На відміну від багатьох інших героїв нашого циклу, ця історія без гучних скандалів чи якихось суперечливих вчинків. Чемпіонки 95-го року залишилися в історії саме завдяки своїй грі. І, можливо, найбільша несправедливість полягає в тому, що про їхню перемогу так мало говорять.
2: Цей тріумф нагадує, великі перемоги не завжди залишаються в центрі уваги. Іноді їх потрібно заново відкривати для нових поколінь українців.
1: А в наступному випуску пропоную перенестися в 96-й рік на Олімпійські ігри в Атланті. Саме там Україна вперше виступила на літній олімпіаді окремою командою і одразу голосно про себе заявила.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Микулин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Микулин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
5: Dragon Park.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-52-92.
8: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших наушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: В українській музиці є ті пісні, які перестають бути просто піснями. Вони починають жити окремо від авторів і нестися народом з покоління в покоління. Пісня «Вона» – саме така історія. Її знають у виконанні «Плачу Єремії» і Тараса Чубая. Але насправді автором і поетом, і композитором є Кость Москалець. Він написав баладу ще у 1989 році, працюючи у Львівському театрі-студії «Не журись».
2: Пісня поступово розходилася серед музикантів і слухачів, а після виходу альбому «Най все буде, як є» 1995 року у виконанні «Плачу Єремії» вона стала відома на всю абсолютно країну. Я думаю, що і за її межами. Саме тому ми от вирішили віддати 95-й рік саме цій композиції, рік її великого загальнонаціонального життя.
1: Насправді дуже цікава є історія цієї композиції, яка саме у виконанні Тараса Чубая отримала ту інтонацію, яку сьогодні впізнають із буквально перших секунд і акордів. Тим не менше, дійсно, ми можемо знати справжню героїню, яка стала прототипом цієї історії композиції. Її звали Аліна Лазоркіна. Вона навчалася в консерваторії за класом арфи і певний час була пов'язана із плачем Єремії. Тому в пісні відчувається не абстрактний образ, а конкретна людина.
2: Ну, от присвята відчувається. Це дуже гарно. Її співали студенти, закохані, друзі на канікулах, люди в сімейних застіллях. Це, напевно, була одна з перших композицій, яку я на гітарі вчилася і грати, і співати. І Тарас Чубай став одним із помітних авторів та виконавців української сцени. А Костя Москалець залишився важливою постаттю української авторської пісні та літератури.
1: Я пропоную не відтягувати, а вже зараз почути пісню на радіо FM Галичина «Плач Єремії». Вона.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.
3: Завтра

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина, торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 14 година.
2: FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина 30 годин. 35-та річниця Незалежності, 35 годин етеру, понад 200 тематичних рубрик. FM Галичина встановлює національний рекорд.
3: Я, наприклад, зараз пильно стежу за нашою банкою, яка поступово наповнюється. Останню годину трошки так заповільнилася вся ця історія, але ми розуміємо, скільки наразі в неділю, в День державного прапора, людей десь трошечки пішли на святкування, хтось поїхав за місто. Розуміємо, що у всіх вас є справи, але, ну, можна ж просто на фоні онлайн бути разом з радіо FM Галичина. Можна задонатити, коли ми про це говоримо. Нагадуємо, ми збираємо для сталевої сотки і наразі на банці вже понад 8 тисяч, там майже 9, давай так, майже 9, щоб воно звучало.
4: Насправді гарна тенденція, продовжимо в цьому ж дусі збирати, але ту тенденцію ми можемо навіть прискорювати, тому нагадуємо, ви можете побачити нас у трансляції у Ютубі, там у цій трансляції ви знайдете QR-код, перейшовши за яким, зможете закинути трішки грошенят для наших військових. Можете слідкувати за нами і в соцмережах, там теж знайдете багато детальної інформації про те, що ми сьогодні робимо, а ми насправді реєструємо новий національний рекорд 35 годин безперервного ефіру. А разом з тим, ми щойно маємо гарну новину.
3: Знаєш, яку?
4: Ми перетнули перший рубіж із 30 годин. Зараз на нашому таймері залишилося 29 годин, 57 хвилин, 10 секунд.
3: Чудово. Я вам нагадаю, друзі, що ми не просто 35 годин, якби проводимо етер, ми говоримо на конкретну тему. Тема в нас – незалежність нашої країни. От в різних абсолютно аспектах. Тому нам будуть що рахувати? Оці от проєкти, контент, який ми присвятили Україні. Тому давайте так, слухаєте музику, а ми далі погнали по темам.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Ми продовжуємо наш марафон і водночас ніби перегортаєш сторінки великої книги Незалежної України. Mm-hmm. Деякі сторінки читаються легко, інші змушують затамувати подих, бо 1996 рік точно належить до тих, після яких країна вже... не могла залишитися такою, якою вона була до того.
2: Цього року відбулася одна з найважливіших подій української історії – це прийняття Конституції. Перед цим Верховна Рада України безперервно працювала понад 23 години, щоб ухвалити основний закон. І от ця от подія увійшла в історію як конституційна ніч.
1: Того ж року Національний банк України успішно ввів в обіг національну валюту – гривню. Старий карбованець тоді міняли за курсом 100 тисяч за одну гривню.
2: Боже!
1: При цьому через відсутність власного обладнання перші гривні виготовляли у Канаді і Великій Британії. Також цього року відбулося остаточне вивезення ядерної зброї з території України.
2: А ось науковий потенціал держави суттєво зріс завдяки Великій Британії, яка передала Україні антарктичну станцію Фарадей. Згодом урочисто ми її перейменували на Академік Вернадський. Крім того, Україна вперше самостійно брала участь у літніх Олімпійських іграх і здобула високе 9-те місце, яке досі залишається одним з найкращих.
1: 1996 став одним із фундаментальних років незалежності. І Конституція дала державі її основний закон. Гривня – власні гроші, а антарктична станція і олімпійські перемоги – нові символи присутності України у світі. Деякі роки просто минають, а деякі стають основою для наступних десятиліть.
2: Незалежність має багато вимірів, і енергетичний – один із ключових. Саме у цій сфері працює партнер проєкту компанія «Leo Energy».
0: Реклама. Ваш промисловий чи комерційний об'єкт потребує електрифікації? Leo Energy візьме на себе все. Від розробки документації до здачі готового об'єкта під ключ. Ми будуємо трансформаторні підстанції, монтуємо обладнання та прокладаємо лінії електропередач будь-якої складності. Нам довіряють великі бізнеси, бо ми цінуємо час та гарантуємо результат. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Замовляйте консультацію на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Незалежна Україна – це не тільки великі заводи і лабораторії, це ще й тисячі маленьких ідей, які виростають із дуже простих людських потреб. Наприклад, із бажання знати, що з нашими домашніми улюбленцями, коли нас немає поруч. Поки триває наш рекорд, ми згадуємо саме таку українську технологію. Я звертаю вашу увагу зараз на PetCube або PetCube.
2: Багато власників тварин хоча б раз ловили себе на думці, що зараз робить мій собака або котик удома. Спить, сумує, гавкає, лає, м'явчить, їсть, дре, килим.
1: Меблі.
2: Мене килим.
1: Мене меблі.
2: Так ось, саме на таке просте запитання і намагався відповісти PetCube. Це український за походженням технологічний проєкт, який перетворив звичайну домашню камеру на спосіб залишитися поруч із твариною, навіть коли між вами сотні кілометрів.
1: Компанія PetCube була заснована у 2012 році. Її ідея була простою – використати технології, щоб люди могли бачити і чути своїх улюбленців на відстані. З часом можливостей стало, звісно, більше. Сучасні пристрої PetCube дають змогу дистанційно спостерігати за тваринкою, розмовляти з нею, навіть гратися. А окремі моделі можуть навіть видавати ласощі вашому улюбленцю.
2: Порційно, тобто.
1: Так, так. Ви натискаєте кнопочку, раз, не знаю, якийсь смаколик випав з того PetCube. Тобто господар вже не просто дивиться на екран, він може взаємодіяти, навіть гратися з улюбленцем, який десь там вдома, поки ви в офісі.
2: Насправді на цьому технології не зупинилися. PetCube використовує штучний інтелект, щоб розпізнати рухи, гавкіт, нявкання, надсилає власнику сповіщення. Наприклад, якщо вдома щось відбувається, господар може дізнатися про це на своєму смартфоні. Саме тут звичайна камера перетворюється на своєрідне цифрове вікно у життя домашнього улюбленця.
1: Сьогодні PetCube продає свої пристрої на міжнародному ринку. Це зрозуміло, дуже крута технологія, а місію компанії сформулювали дуже просто – дати домашнім тваринкам голос в інтернеті. За цими словами стоїть цілком конкретна технологія. Вона допомагає власникам бачити, чути і контролювати те, що відбувається з їхніми улюбленцями на відстані.
2: PetCube – приклад того, як українська технологічна ідея вийшла на міжнародний ринок і перетворила дуже просте бажання бути поруч на цифровому рівні із своїми улюбленцями, які залишаються у нас вдома.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
4: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч.
5: Турбота про здоров'я починається з простих рішень. Саме тому аптеки АНС, Копійка та Шар щодня допомагають мільйонам українців знаходити все необхідне для себе і своїх близьких. Ліки, товари для здоров'я, краси, дітей, медтехніка та постійні ОЦ-знижки, які дозволяють економити при кожній покупці. А якщо цінуєте свій час, замовляйте онлайн і забирайте у найближчій аптеці.
4: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Сьогодні в марафоні рекордів незалежної України історія про момент, коли ціла країна зазвучала як єдиний оркестр. У новорічну ніч проти 1 січня 2014 року Київський майдан Незалежності став місцем народження одного з найдивовижніших національних рекордів. Рівно опівночі сотні тисяч людей на головній площі столиці одночасно заспівали державний гімн України. За оцінками спостерігачів та медіа, у цій грандіозній акції взяли участь близько півмільйона осіб. Це було неймовірне видовище, адже під час співу учасники здійняли догори сотні тисяч ліхтариків і телефонів, перетворивши Майдан на справжнє море світла.
2: Останні години перед Новим роком запам'яталися величезним затором із автомобілів на всіх прилеглих до центру вулицях. Всі сигналили, всі підтримували один одного. Пасажири в метро масово виходили на станціях Хрещатик та Майдан Незалежності, щоби долучитися. Всі були прикрашені цими синьо-жовтими стрічками, нашими прапорцями. І попри ото щільний натовп, який ущент заповнив Майдан, на площі панувала виняткова доброзичливість. Ніхто один одному на ногу не наступав, не сварився, бо всі розуміли, що зараз буде відбуватися.
1: Святковий настрій присутній ще з вечора підірвали виступи відомих українських рок- і поп-виконавців. За кілька хвилин до півночі на сцену вийшли громадські діячі. Проте справжнім кульмінаційним апогеєм усієї новорічної ночі став сам спільний спів «Ще не вмерла Україна». Разом із півмільйонним натовпом зі сцени гімн наживо виконували співачка Руслана Лежичко і координатори Євромайдану.
2: На події були присутні спеціально запрошені експерти і фахівці, які офіційно зафіксували цей результат як національний рекорд. Попередньо, до речі, організатори також оформили та подали офіційну заявку на реєстрацію цього досягнення у книзі рекордів Гіннеса. Унікальність цього рекорду в тому, що його офіційним переможцем за визначенням реєстру став увесь український народ. Люди співали не задля диплома чи змагання, а тому, що в той момент так відчувалося. Ця нерозривна єдність і потреба бути разом. Того вечора українці розпочали новий рік із глибоким відчуттям власної гідності та європейського вибору. Саме тому цей спів на Майдані залишається однією з найцікавіших і найемоційніших сторінок нашої історії.
1: У великих досягнень є свій смак, як і в кожної справи, яку

0: готують із любов'ю. Саме такий смак уже багато років створює торгова марка «Руна».
1: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник, пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
2: Реклама на FM Галичина.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.

0: всі, стріт біт від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: 35 годин нашого радіомарафону – це не просто якась хронологія. Це спроба побачити, як рішення мирного часу впливають на армію у момент війни. Тож зараз ми говоримо про перехід до професійного війська, задум, який виглядав сучасним, але в українських умовах мав серйозні наслідки.
2: У середині 2000-х років українські політики знайшли нову улюблену тему для підняття рейтингів перед виборами – скасування строкової служби і перехід на повністю контрактну армію. Гасла звучали красиво. Ми побудуємо професійну, компактну армію за західним зразком. Обіцяли європейські зарплати і нове житло для контрактників.
1: У 2013 році Україна провела останні планові призови мирного часу. Нагадаємо, це було навесні і восени. Після початку агресії у 2014 році систему комплектування довелося змінювати. Солдати отримували копійки, і замість обіцяних нових гуртожитків військові часто жили в розвалених казармах без опалення та гарячої води. Через це в армії виник величезний брак кадрів. Люди йшли. Мільйони молодих людей взагалі не мали уявлення, як тримати в руках автомат. Країну переконали, що великої війни ніколи не буде. Та нащо вам та армія, нащо вам чомусь новому вчитися?
2: У 2013 році українська армія опинилася на межі повної втрати боєздатності. Яку ж техніку вона мала в арсеналі на той момент? Показувало, що вже у 2013 році держава формально ще проводила строкові призови. Указ президента на 2013 рік передбачав два призови – навесні та восени. Тобто, твердження, що призов скасували у жовтні 2013-го, є неточним. Насправді, останній мирний призов відбувся саме у 2013 році. А після початку... А вже згодом ідея професійного війська сама по собі не була помилкою. Проблемою стало те, що скорочення строкової служби не супроводжувалося достатнім фінансуванням, підготовкою і комплектуванням. До 2014 року це проявлялося особливо гостро. Наступна година про те, що насправді залишилося в українських військових частинах.
1: Я хочу сказати, що це такий був дуже переламний етап, тому що наші військові мало того, що вони би мали навчатися, вони би мали формувати якраз ту велику кількість, велику сильну армію, а виглядало насправді так. Тихесенько посидьте, ми собі знаємо, що робити, все буде добре, жодної війни на носі не буде. І це говорила та держава, яка опісля нападе на нашу країну і зробить усе для того, щоб армія формувалася з добровольців. Армія формувалася з тих людей, яким небайдужа наша українська держава. Такі історії допомагають краще зрозуміти, як формувалася і змінювалася українська армія. Досліджувати їх разом нам допомагає партнер проєкту. Називається він «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама. Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
1: Символ 6.
4: Леся Українка. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
5: FM Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Іноді одна олімпіада може змінити історію цілої країни. Для України такою стала Атланта 1996-го. Це були перші літні Олімпійські ігри, на яких Україна виступала окремою командою. До США вирушив 231 спортсмен, а прапороносцем став легендарний Сергій Бубка. Багато хто не знав, чого чекати від молодої держави, але вже за два тижні про Україну говорив увесь спортивний світ. Наші атлети здобули 23 медалі, з яких 9 золоті, і посіли 9 місце в загальному заліку. Це і досі залишається одним із найкращих результатів України за кількістю золотих нагород на літніх Олімпійських іграх.
2: Давайте згадаємо тих спортивних героїв. Їх було тоді чимало. Наприклад, Володимир Кличко став олімпійським чемпіоном із боксу. Катерина Серебрянська не мала рівних у художній гімнастиці. Інеса Кравець виграла потрійний стрибок зі світовим рекордом. А яхтсмен Євген Браславець та Ігор Матвієнко принесли Україні перше олімпійське золото у вітриль. Ному спорті.
1: Та справжнім символом тієї олімпіади стала Лілія Подкопаєва, яка родом із Донецька. Вона завоювала 2 золоті медалі в абсолютній першості та у вільних вправах, а ще срібло на колоді. Її виступи називали еталоном жіночої спортивної гімнастики. І досі Подкопаєва залишається єдиною гімнасткою незалежної України, яка виграла олімпійське багатоборство.
2: Цікавий факт, що тоді вона виконала елемент, над яким працювала 7 років, який увійшов в історію гімнастики її іменем. Мова про подвійне сальто з поворотом на 180 градусів. Здавалося, що головні досягнення Лілії ще попереду. Однак давні травми таки нагадали про себе, і в 1997-му гімнастка ухвалила непросте рішення для себе про завершення кар'єри. Їй тоді було всього 19 років.
1: Ну і слід згадати про сьогодення. На відміну від деяких інших героїв нашого циклу, Лілія Подкопаєва не втратила довіри українців. Після початку повномасштабної війни вона активно підтримує Україну, бере участь у благодійних проєктах, допомагає збирати кошти для постраждалих і послідовно виступає проти повернення російських спортсменів до міжнародних змагань без належних обмежень.
2: І, до речі, зі своєю кумою Ані Лорак вона розірвала усі зв'язки. 1996 став роком, коли світ зрозумів, Україна – це не країна одного чемпіона, це держава, яка здатна виховувати ціле покоління олімпійських переможців.
1: Ми рухаємося далі. Вже в наступному випуску у 1997 році згадаємо про тенісиста Андрія Медведєва. Він перемагав найсильніших тенісистів планети, а за два роки ледь не здійснив одну з найгучніших сенсацій в історії Ролан-Гарос.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших наушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: У 1996 році українська поп-музика вже переставала бути копією чужих форматів. Одним із головних облич цієї зміни була Ірина Білик. Вона заявила про себе ще на «Червоній руті» 89-го, а в 90-х стала однією з найпомітніших артисток нової української сцени. Білик не боялася змінювати образи, звучання і сам принцип роботи поп-співачки.
2: Саме у 1996 році Ірина Білик вирушила у свій культовий всеукраїнський тур «Так просто». Видала одноіменний альбом, і тоді ж нагороджувався її наступний масштабний матеріал, окрасою якого стали пісні «Просто літо». Композиції «Божевільна», «Так просто», «А я пливу», «Країна», «Просто літо» і цей список можна ще довго і довго продовжувати, остаточно сформували новий саунд українського радіо.
1: Білик була серед перших артистів, які принципово і активно переходили на українську мову в популярній музиці. Для тієї епохи це було дуже важливим творчим рішенням. Це означало, що ми і далі доводимо, що ми українці, у нас є своя мова, і поп-музика, популярна музика, може звучати українською.
2: Згодом Ірина Білик випустила понад десяток студійних альбомів і стала однією з найвпливовіших постатей української поп-сцени. Її кар'єра пройшла крізь касети, CD, музичне телебачення, YouTube, стрімінгову епоху, і вона продовжує триматися на плаву. Але пісні другої половини 90-х залишаються її особливою золотою територією.
1: Мені дуже подобається, коли зараз Ірина виступає, і вона включає десь ці пісні в свої концерти. Це фурор. Люди знають кожне слово на пам'ять.
2: Насправді, мав можливість бути не на одному її концерті. Угу. І саме, як ти говориш, оці такі золоті склади пісень цих перших альбомів, вони зараз отримують у її виконанні нове звучання, нове аранжування. Угу. Дуже важливо те, що артисти, які вже багато років на сцені, вони продовжують оновлювати навіть той репертуар, який вже був випущений багато років тому. І саме от в тому такому свіжому звучанні він дозволяє і новим поколінням не забувати те, що можна вважати класикою української музики, саме поп-музики.
1: Минуло 30 років, а «Просто літо» й досі миттєво нас повертає у той час, коли молода країна шукала свій власний музичний стиль.
2: Тому пропоную вже зараз почути пісню, яка саме цього літа вкотре отримала черговий прорив у соцмережах і почала популяризуватися завдяки TikTok, де під неї почали знімати різні відео. «Просто літо», Ірина Білик, 1996.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: Генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
2: 29 годин.
0: Українська історія, українські звершення, українська музика. 35 годин, щоб згадати, якою була і якою стала наша Україна. FM Галичина іде на рекорд.
3: Шалена кількість інформації просто продукується, видається в етер. І я сподіваюся, що хоч щось у наших слухачів і глядачів відкладеться. Ну, насправді, дуже велика праця пророблена командою Радіо FM Галичина.
4: Направду, це так. Я переконаний, що одна із інформацій, яка точно має відкластися на папері, це нотування чарівних символів, які допоможуть отримати хороший, приємний подарунок від Радіо FM Галичина. Якщо в кожній годині ви почуєте цей символ, обов'язково його собі записуйте, а потім вже одразу після встановлення національного рекорду командою Радіо FM Галичина надсилайте у наш студійний вайбер 099-413-28-58.
3: Феноменальну пам'ять чоловік має просто... Друзі, давайте будемо активними, слухати Радіо Етер, дивитися трансляцію на Ютубі. Нагадую, FM Галичина музика знайшли, там пряма трансляція, там є і QR-код, і одразу ви побачили, кому ми збираємо гроші. Це сталева сотка, їм багато речей зараз необхідно, в принципі, війську багато речей необхідно. Тому ми вас закликаємо долучатися до того, щоб донатити. Я зараз оновлюю баночку, 8930 гривнів ми вже зібрали.
4: Дуже близькі ми вже до числа 9 тисяч, але можна краще. Нагадую, що побачити цю QR-код можна у трансляції на Ютубі, можна знайти його у посиланні в Інстаграмі. І все це допоможе накопичити ту суму, яка допоможе, знову ж таки, ліквідувати окупанта.
3: Ну, а нагадую, в студії протягом цих 35 годин команда FM Галичина, яка поза мікрофонами, а перед мікрофонами Андріан Хомата, Юла Більська.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Є роки, які нагадують, Україна завжди прагнула бути почутою у світі. Саме такі історії ми збираємо в нашому рекорді на FM Галичина. І зараз ми переходимо до 1997 року, коли Україна дедалі впевненіше заявляла про себе на міжнародній арені і навіть у космосі.
2: 1997 рік став надзвичайно насиченим для України періодом. Спочатку міністр закордонних справ України Геннадій Удовенко став головою Генеральної асамблеї ООН. Того ж року відбулася ще одна знакова подія на міжнародній арені. Під час саміту у Мадриді було підписано хартію про особливе партнерство між Україною і НАТО, де було закладено фундамент для тісної співпраці з Альянсом.
1: Але чи не найважливішому 1997-му було підписання договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією. У ньому Росія юридично визнала кордони України і нашу територіальну цілісність. Але, як завжди, це буває у росіян не без певних умов.
2: Перед цим було укладено угоду, за якою Севастопольська бухта надавалася російському Чорноморському флоту в оренду на 20 років, що було вимушеним кроком для уникнення відкритого конфлікту.
1: Маємо 97-му подію, яка стала предметом гордості. Саме цього року відбувся історичний політ у космос першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка на американському шатлі «Колумбія».
2: 97-й рік показав Україну країною, яка дедалі активніше виходила за межі власних кордонів у міжнародну політику і навіть у космос. Але водночас у цьому році закладалися суперечності, наслідки яких стали очевидними значно пізніше. Саме тому історію важливо знати не лише заради минулого, а щоб краще розуміти сьогодення.
1: Незалежність має багато вимірів, і енергетичний один із ключових. Саме у цій сфері працює партнер проєкту – компанія «Leo Energy».
0: Реклама. Майбутнє енергетики – це інновації та альтернативні джерела. «Leo Energy» має великий досвід у будівництві сонячних та вітрових електростанцій сумарною потужністю понад 80 мегаватт. Ми впроваджуємо передові технології, відкриваючи нові перспективи для вашого розвитку. За найкращими технічними рішеннями звертайтеся до лідерів галузі. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Сайт leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: FM Галичина.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Наступна історія доводить, що українська інженерна ідея здатна не просто брати участь у світовій гонці, а й фіксувати в ній власне ім'я.
2: Чи може електровелосипед проїхати сотні кілометрів на одному заряді? Ще кілька років тому, здавалося, це зовсім якась така неможлива історія, та все тепер є по-іншому. Саме з такої практичної потреби почалася історія української компанії DelFast. У 2014 році Данило Тонкопій та Сергій Денисенко заснували в Києві сервіс швидкої доставки. Для кур'єрів потрібен був електровелосипед із більшим запасом ходу, ніж ті моделі, які тоді були доступні на ринку. Тож команда вирішила створити власний. Так, потреба кур'єрського сервісу поступово перетворилася на технологічний стартап.
1: І результат не змусив себе чекати. Вже 12 жовтня 2017 року на київському велодромі електровелосипед DelFast Prime встановив світовий рекорд за дальністю поїздки електровелосипеда на одному заряді. Трішки більше за 367 кілометрів тоді зафіксували. Саме ця цифра сьогодні є у книзі рекордів Гіннеса.
2: Але один рекорд – це лише початок історії. Компанія продовжила розвивати свої електробайки. Окремі моделі DelFast можуть розвивати швидкість до 80 км на годину, а запас ходу деяких версій сягає сотень кілометрів. Такі електробайки використовували не лише для особистих поїздок чи доставки. Окремі моделі постачали, зокрема, для патрулювання поліції.
1: Поступово українська розробка вийшла далеко за межі домашнього ринку, так би мовити. DelFast залучила кошти на платформі Kickstarter, а її електробайки почали продавати і в США, і в Канаді, в Європі, і інших країнах.
2: Мабуть, саме в цьому особливість цієї історії. Спочатку була проста проблема – як доставляти швидше і далі. Потім власна розробка, а далі світовий рекорд, міжнародний ринок, технологія створена в Україні. Знайшли проблему і її вирішили.
1: 367 кілометрів. Ну, це не просто цифра з таблиці рекордів. За нею українська команда, яка побачила ту проблему. І вона все-таки не почала шукати її за кордоном, а почала вирішувати тут, у нас, в нашій країні.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар – аптеки, які завжди поруч. Турбота про здоров'я починається з простих рішень. Саме тому аптеки АНС, Копійка та Шар щодня допомагають мільйонам українців знаходити все необхідне для себе і своїх близьких. Ліки, товари для здоров'я, краси, дітей, медтехніка та постійні ОЦ-знижки, які дозволяють економити при кожній покупці. А якщо цінуєте свій час, замовляйте онлайн і забирайте у найближчій аптеці.
3: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар – аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
4: Реклама.

Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони. Піднімаємо неймовірну вагу. Створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина.

0: 700 метрів. Полотнище розгорнули вздовж проспекту Миколи Бажана. Для цього знадобилися сотні людей, адже одна людина просто не змогла б утримати такий прапор. Цікаво, що кожні 100 метрів полотнище символізували один рік незалежності України. На той момент країна відзначала 27-му річницю своєї незалежності, тому довжина прапора була саме такою. Рекорд офіційно зафіксували експерти, але ж на тому не крапка.
1: Після завершення акції величезний прапор не сховали до музею. Його розрізали не менші полотнища і передали школам, дитячим садкам, державним установам, і так символ рекорду отримав нове життя в різних частинах нашої країни. Проте в серпні 2021 року цей результат оновили у Тернополі. Там розгорнули прапор завдовжки рівно 3 тисячі метрів. 3 кілометри.
0: Минуло вже кілька років. Сьогодні ця історія, вона сприймається зовсім по-іншому. Після повномасштабного вторгнення український прапор став символом не лише незалежності, а й незламності. І його піднімають у звільнених містах, маленьких селищах. І ми хочемо, щоб український синьо-жовтий стяг майорів над всією нашою країною по закону.
1: У кожного рекорду є певний смак. Смак перемоги, наполегливості і любові до того, що ми робимо. І за щоденним українським столом нехай завжди ідеально смакує торгова марка «Руна».
2: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: Слухай своє. ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють.

Дякують тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на ФМ Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Ми вже знаємо, що скорочення армії тривали роками, але що насправді залишилося від колись величезного військового потенціалу напередодні 2014-го? У цій годині нашого рекордного марафону подивимося на цю картинку своїми очима, очима таких трошки аналітиків.
2: І напередодні 2014 року на папері українська армія виглядала солідно.
1: Угу.
2: Тисячі танків, сотні літаків, потужна артилерія, але варто було заглянути в бокси військових частин, які відкривалися, не така красива картинка.
1: Угу.
2: Це все просто було парадоксально. Значна частина техніки була морально, фізично застарілою, потребувала ремонту, вона була недієздатною. Гумові деталі розходилися, палені системи забилися іржею.
1: Навіть на складах зберігання зброя часто гнила через діряві дахи. Здавалося би, просто можна було дах перекрити і все би збереглося, але нікому тут треба не було. Зв'язок значною мірою спирався на застаріле обладнання радянського походження. Громіздкі радянські радіостанції, які легко можна було прослухати, або котушки з телефонними дротами. Коротше кажучи, все виглядало дуже ненадійно для армії, яка б мала себе в майбутньому боронити якось від нападника. Про цифрові зашифровані рації взагалі ніхто не чув. Військова авіація майже не літала через дефіцит керосину. Підготовка льотного складу була обмежена через дефіцит ресурсів, а парк літаків потребував реальної модернізації.
2: Забезпечення військових сучасним індивідуальним спорядженням залишалося проблемним. Армія носила стару радянську форму дубок, яка легко плавала від вогню, і застарілі сталеві каски часів Хрущова. Українська армія нагадувала величезний музей радянського антикваріату. І цей розвал не був випадковим. Його свідомо підігрівали за кордон. До проблеми додавалося те, що статистика не показувала реальної готовності. На балансі могли залишатися сотні одиниць техніки, але це не означало, що всі вони були справні.
1: Тобто в авіації важливі ресурси, двигуна, запчастини, пальне, наліт екіпажу, не було цього всього. У сухопутних військ справність техніки, боєкомплекти, зв'язок, підготовка екіпажів. І над цим не працювали. Саме тому після 2014 року Україна почала рахувати не тільки кількість озброєння, а й наші спроможності. Скільки підрозділів можна швидко розгорнути, маючи оте хоч щось справне.
2: Це була армія, яка мала багато техніки на папері. Але далеко не вся техніка була готова до негайного застосування. І коли у 2014 році почалася агресія, виявилося, що головною проблемою є не тільки кількість озброєння, а важливими стали управління, кадри, забезпечення, політичні рішення.
1: Сильна країна завжди починається з людей, які готові об'єднуватися заради спільного. Цю силу єдності підтримує ювелірна мережа «Золота країна».
3: Реклама. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама.
5: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
6: Символ 7 – синьо-жовтий прапор.
5: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
7: ФМ Галичина.

0: перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Сьогодні український теніс асоціюється з Еліною Світоліною чи Мартою Костюк. Але ще задовго до них був спортсмен, який довів, українець може бути серед найкращих тенісистів планети.
2: Так, ми зараз будемо вам розповідати історію Андрія Медведєва, який дістався четвертої сходинки світового тенісного рейтингу у 1994 році. А вже у 97-му він приїхав до Гамбурга не як перспективний молодий український тенісист, а як одна з найнебезпечніших зірок світового тенісу. Він втретє в кар'єрі вийшов на вершину престижного турніру в Гамбурзі. Українець пройшов до фіналу. У вирішальному матчі Медведєв не залишив шансів іспанцеві Феліксу Мантильї. Відповідно, зіграв 6-0, 6-4, 6-2. І це був його третій титул, так.
1: Медведєв став одним із перших українських спортсменів, який зробив собі ім'я у світовому професійному тенісі. У середині 90-х український прапор дедалі частіше з'являвся у фіналах найпрестижніших турнірів. Щоправда, найвідоміший матч Андрія Медведєва був ще попереду.
2: Так, у 1999 році він дістався фіналу Ролан-Гарос, де вигравав у легендарного Андреа Гассі з рахунком 2-0 за сетами. Здавалося, до найбільшого титулу в кар'єрі залишався лише один малесенький крок, але американець здійснив неймовірний камбек і вирвав перемогу в 5 сетах. Сам Гассі згодом неодноразово називав той матч одним із найважчих у своєму житті.
1: Після завершення кар'єри Андрій Медведєв майже не прагнув публічності. На відміну від деяких інших спортсменів, його ім'я не пов'язували з гучними скандалами чи неодноразовими неоднозначними заявами. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він підтримував Україну і брав участь у благодійних тенісних заходах на допомогу нашій державі.
2: Хоча сьогодні український теніс переживає новий розквіт, саме Андрій Медведєв, він першим довів, що український спорт може не просто брати участь у турнірах великого шолома, а реально боротися за місце серед найкращих у світі.
1: В наступному випуску 1998 рік. Ми згадаємо команду Валерія Лобановського, яка змусила всю Європу знову говорити про київське «Динамо» і про футболіста, який уже за кілька років стане найкращим у світі.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: 1997-й подарував українській музиці пісню, яку важко прив'язати лише до одного сезону, хоча назва в неї «Весна». Пісня у виконанні «Воплі Відоплясова». Вона стала справжнім суперхітом і до сих пір грає на радіостанціях.
2: З'явився гурт в Києві. 1986 року і дебютував на сцені Київського рок-клубу в 1987-му. У першій половині 90-х музиканти жили і працювали у Франції. Повернення в Україну стало для них новим, важливим етапом.
1: Саме у 1997 році вийшов альбом «Музика», до якого увійшла «Весна». Пісня стала одним із головних символів цього повернення. Олег Скрипка згадував, що вона буквально звучала звідусіль. У пісні «Весна» є народна інтонація, є рокова енергія, є фірмовий такий стиль і самоіронія гурту ВВ. Гурт показав, що українська традиція може звучати не музейно, а так шалено сучасно.
2: Кліп на композицію також став важливою частиною її успіху. Для українського телебачення 90-х це була справжня подія. «Весна» стала піснею, яку слухали не тому, що треба, а тому, що під нею, ну, хотілося рухатися.
1: То є правда. Олег Скрипка і сьогодні лишається таким активним музикантом, і я не лише про його музичну кар'єру. Дуже активний чоловік.
2: Цього тижня знімав кліп на свою нову композицію у Львові.
1: Ти бачив, як він активно танцював?
2: Так, так, так.
1: От, власне, круто ті люди, які там побували, і бач, я була тоді на роботі, але я вам трошки заздрю. Але він і до нас нещодавно приходив на радіостанцію. Інтерв'ю можете подивитися на FM Галичина Музика, де зараз відбувається трансляція. Отже, про те, яка ця пісня, розповів і сам фронтмен вже в нашому інстаграмі. Переходьте і дивіться.
2: «Воплі Відоплясова» давно стала частиною культурної історії незалежної України. Для нас пісня «Весна» є символом 1997-го. Бо саме тоді вона вийшла разом з альбомом «Музика» і стала супер хітом. Це був час, коли країна після складних перших років починала відчувати власний ритм, входити в цей ритм, вибудовувати його. І «Весна» в пісні – це і пора року, і насправді дуже гарна метафора нового життя, відродження чогось нового. Минуло 29 років, а цей образ для українців звучить особливо сильно. «Весна» – «Воплі Відоплясова» на FM Галичина.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина, торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 16 година. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
2: 28 годин.
0: Українська історія, українські звершення, українська музика. 35 годин, щоб згадати, якою була і якою стала наша Україна. FM Галичина іде на рекорд.
3: Ой, та вже йдемо, вже скільки годин ми йдемо, той рекорд.
4: Скільки?
3: Багато.
4: Багато годин багато. Ми вже пройшли позаду, 7 годин минуло, зараз ми розпочинаємо 8 годину, але попереду у нас ще 27 повних годин, і ми обов'язково все реалізуємо.
3: Так, ну заплановано дуже багато. Слухайте, ми місяцями готувалися, щоб
4: направду, дійти місяцями,
3: до оцього дня. Контент виготовлявся, рекламний відділ працював, техніки намагалися зробити все, щоб воно, не дай Боже, я зараз і постукаю по дереву. Шановна команда техніків, дивлюся на вас і кажу,
4: стукайте.
3: І стукайте і ви так само об те дерево. Ну і крім того всього, не забувайте, що у нас ще є сьогодні гарна мета, і завтра буде ця гарна мета – задонатити для війська. Збираємо ми для сталевої сотки на актуальні потреби бригади, це, зокрема, запчастини до НРК та оплата старлінків. Також QR-код існує, зробіть, як і ми, зайдіть на нашу YouTube-трансляцію. Як називається канал?
4: FM Галичина музика. Так, саме там можна знайти нашу трансляцію, можна знайти наш QR-код, перейти за ним і задонатити. А ти, в свою чергу, можеш якраз нагадати, скільки вже вдалося накопичити. Яка сума в нас?
3: Ми нарешті перетнули той поріг, бо мене як до 9 тисяч не могли дотягнути. Є 9130 гривень, вони вже є на банці. Не вистачає тільки ваших грошей, шановні, які нас дивляться, які нас чують. Тому, будь ласочка, долучайтеся. Дуже гарну справу з вами зробимо. Що ми тих 35 годин? Головне, щоб ви ось сюди долучилися. Ми, в свою чергу, не переживайте, теж долучимося.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Гортаючи історію, ми щоразу переконуємося. Історія України – це не рівна лінія. У ній є повороти, суперечності, моменти, які з часом набувають нового значення. Повертаємося у 1998-й, рік, коли країна дедалі чіткіше почала дивитися у бік Європи.
2: Саме цього року в українських кінотеатрах вперше відбулася прем'єра легендарного фільму Джеймса Кемерона «Титанік». Але що відбувалося в Україні, поки цей фільм завойовував українського глядача?
1: Тодішній президент Леонід Кучма підписав указ про затвердження стратегії інтеграції України до Європейського Союзу. Це стало першим офіційним документом, який визначив шлях до Європи головним зовнішньополітичним пріоритетом нашої країни.
2: Також у 98-му відбулися парламентські вибори, які вперше проходили за змішаною системою, де 50% депутатів обиралися за партійними списками, а інші 50% у мажоритарних округах. Окрім цього, в Україні з'явилася посада уповноваженого Верховної Ради з прав людини та було запроваджено звання Герой України. Це державна нагорода, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення.
1: Також знаковою подією цього року стало відкриття відбудованого Михайлівського золотоверхового собору, який ще у 1930-х знищила радянська влада. Відновлення цього собору – це символ відбудови України. І на завершення у 98-му з конвеєра зійшов перший автомобіль «Таврія Нова». Легенда Запорізького автомобільного заводу.
2: 98-й став ще одним кроком до європейського напрямку і водночас кроком відновлення історичної пам'яті. Відбудований золотоверхий собор став дуже символічним знаком. Зруйноване можна відновити. І ця думка згодом ще не раз стане для України особливо важливою.
1: Україна будує свою незалежність не лише в історії, а й щодня. Зокрема, створюючи власну енергетичну опору разом з компанією «Leo Energy».
0: Реклама. Забезпечте свій бізнес надійним живленням разом із «Leo Energy». Ми професійно підбираємо, монтуємо та налагоджуємо дизельні та газопоршневі установки провідних світових брендів. Автоматичне введення резерву гарантує, що жодне відключення світла не зупинить ваші робочі процеси. Довірте питання безперебійної енергії професіоналам із 8-річним досвідом. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Більше інформації на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: У великому технологічному світі є речі, яких ми майже не помічаємо. Я зараз про код і програмування. У нашому рекорді є місце і для української історії, яка почалася з потреб одного програміста, а згодом виросла у глобальну платформу.
2: У 2011 році українські програмісти почали створювати GitLab – відкритий проєкт для зручнішої роботи з кодом. Це була відповідь на цілком практичну потребу. Розробникам потрібен був зручний інструмент для сильної роботи. Згодом до проєкту долучився розробник з Нідерландів. Він запустив gitlab.com, а у 2013 році вони почали працювати разом. Так, проєкт, створений в Україні, поступово перетворився на глобальну платформу для розробки програмного забезпечення.
1: Сьогодні GitLab – це набагато більше, ніж просто якась платформа для зберігання та спільної роботи з кодом. Це ціла система спільної роботи. Тут можна планувати розробку, писати і перевіряти програмне забезпечення, тестувати його, шукати вразливості та автоматизувати випуск нових версій. Платформою користується понад 50 мільйонів зареєстрованих користувачів у всьому світі.
2: GitLab став одним із важливих інструментів сучасного підходу DevOps практики, яка допомагає командам швидше створювати, тестувати і випускати програмне забезпечення. У 2021 році історія компанії зробила ще один великий крок. GitLab вийшла на біржу NASDAQ. Уже в перший день торгів ринкова оцінка компанії сягнула близько 15 мільярдів доларів.
1: Вау.
2: Мільярдів.
1: За всіма цими мільйонами користувачів і мільярдами, які ми щойно почули, так, залишається от простий факт. Історія GitLab почалася в Україні. Це дуже хороший приклад того, як ідея, народжена в одній країні, може стати інструментом для, ну, не побоюсь того слова, всього людства у світі.
2: В свою чергу, від українських програмістів і невеликого open-source проєкту до глобальної технологічної платформи пройшла шлях ця розробка. Так ростуть історії, які переживають своїх творців і продовжують працювати для світу. Саме так незалежність перетворюється на спадщину, яка має змогу передаватися з покоління в покоління і обговорюватися як досягнення, яке, зокрема, було досягнуто протягом тих 35 років.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Понад 1600 аптек у 238 містах України. Понад 23 мільйони людей, які довіряють АНС, Копійка та Шар. Але найбільша цінність – це турбота. Турбота про кожного відвідувача, про здоров'я українських родин і підтримка країни. В аптеках АНС, Копійка та Шар легко знайти все необхідне для здоров'я. А постійні оце знижки допомагають купувати вигідніше. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Now when I was a little

0: Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: У нашому рекордному ефірі сьогодні ще одна сторінка історії незалежної України. За цими досягненням – люди, праця і момент, який варто запам'ятати. Вишиванка сьогодні – це не просто одяг. Це символ, який українці беруть із собою у різні куточки світу. Але колись цей символ вирішили виміряти не словами, а цифрами. І так з'явився один із найяскравіших українських рекордів. 23 серпня 2011 року, напередодні Дня Незалежності України, у Рівному встановили рекорд із найбільшою кількістю людей у вишиванках, які одночасно зібралися в одному місці.
2: Тобто на центральному майдані міста зібралися 6570 учасників у традиційному українському вбранні. Люди різного віку, школярі, студенти, працівники підприємств, представники громадських організацій, прості мешканці міста прийшли, щоб разом показати любов до української культури. Це була не просто масова акція. Кожна сорочка мала свою історію. Хтось одягнув сучасну вишиванку, хтось прийшов у родину. Динній сорочці, яку берегли поколіннями. Орнаменти, кольори, візерунки були абсолютно різними. Але ідея була одна – показати, що українська традиція живе.
1: Рекорд офіційно зафіксували представники Книги рекордів України. Важливо було підтвердити не лише кількість учасників, а й те, що всі вони одночасно перебували в одному місці і відповідали умовам встановлення рекорду. До речі, і це не єдиний такий рекорд в Україні.
2: Так.
1: У різні роки вишиванка об'єднувала тисячі людей і десятки рекордів. Зокрема, схожий рекорд з вишиванками встановили у Волновайському районі Донеччини. 5095 учасників у вишиванках на одній локації у зоні ООС у 2018 році.
2: І в цьому такий теж невеличкий сенс нашого марафону – зібрати не просто рекорди, а от маленькі докази великої української історії. Бо кожен результат – це ще одна причина пишатися собою, своєю країною.
1: У великих досягненнях є свій смак. Як і в кожної страви, яку готують із любов'ю. Саме такий смак уже багато років створює торгова марка «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: FM Галичина.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: У попередніх годинах ми говорили про рішення, які послаблювали армію. Тепер про ще один вимір цієї історії – політику і російський вплив. Важливо не спрощувати минуле до однієї причини. Руйнування спроможностей було результатом багатьох факторів. А напередодні 2014 року ці проблеми наклалися одна на одну.
2: Послаблення армії було наслідком поєднання багаторічного недофінансування, скорочень, невдалих реформ і політичних рішень. Водночас у цей період посилювався і російський вплив на державні інституції. У період з 2010 по 2014 роки під час президентства Віктора Януковича руйнування оборонного сектору України досягло свого піку.
1: Достатньо поглянути на постаті тих, хто керував Міністерством оборони України в ті роки. Ті люди, які були дотичні до верхівки, вони взагалі мали хтось подвійне громадянство, хтось дуже тісні зв'язки з Росією. Взагалі російський вплив і проблеми з кадровою безпекою в українських силових структурах стали однією з важливих проблем, які проявлялися під час до початку, я би сказала, агресії і під час початку агресії Росії. Кожен крок українського війська був відомий у Москві.
2: Патріотично налаштованих офіцерів просто-напросто звільняли. Армію готувала до однієї ролі – безпорадної жертви, яка не зможе чинити опір, коли прийде час. Це була невидима війна, яку Україна на той момент програвала. На початку 2014 року пастка зачинилася. Янукович втік, країна залишилася сам на сам із ворогом.
1: Водночас після 2014 року було проведено розслідування і переоцінку кадрових рішень попередніх років. І це стало одним з найболючіших уроків початку війни.
2: 2014 рік почався з дуже слабкої стартової позиції. Але вже в березні українським військовим довелося доводити цю цифру у звітах, що цифри у звітах не вся правда про армію. Наступна година нашого марафону якраз саме про цю точку нуль.
1: Тому дочекайтеся, це вже буде зовсім скоро. Ми ж далі працюємо і далі триває наша розмова. Такі історії допомагають краще зрозуміти, як формувалася і змінювалася українська армія. Досліджувати їх разом нам допомагає партнер проєкту «Ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама. Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
5: Символ 8. Плач Єремії. Вона.
4: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
6: FM Галичина.

0: Сестрянок, не пробачу.
1: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
2: 1998 рік. Тут ми розкажемо про команду, яка знову закохала Європу в український футбол. Дійсно. Часом одна команда здатна зробити для іміджу країни більше, ніж десятки рекламних кампаній. Для України такою командою стало київське «Динамо» кінця 90-х.
3: У сезоні 98-99 років команда Валерія Лобановського розпочала свій єврокубковий похід, який став легендою. Уже восени 98-го року кияни голосно заявили про себе в Лізі чемпіонів. Вони впевнено вийшли з групи, де грали з лондонським Арсеналом, французьким Лансом і грецьким, чекай, мені треба вимовити, Панатінаїкосом. Вийшло.
2: Ідеально.
3: А вся Європа почала говорити про молоду українську команду.
2: У її складі сяїли Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олександр Шовковський, Владислав Ващук, Юрій Дмитрулін, Валентин Белькевич, Андрій Гусін і багато інших футболістів, яких виховав Лобановський. Для багатьох уболівальників саме ця команда стала символом українського футболу.
3: А справжня кульмінація настала навесні 99-го. «Динамо» вибило з турніру мадридський «Реал», дійшло до півфіналу Ліги чемпіонів і лише за крок зупинилося від фіналу. Андрій Шевченко став одним із кращих бомбардирів турніру. Саме той сезон відкрив йому двері до Мілана, а згодом і до золотого м'яча.
2: Цікаво, що по-різному час розподілився долями героїв тієї команди. Дехто відійшов від футболу, хтось обрав тренерську кар'єру. А Андрій Шевченко після завершення виступів став одним із найвідоміших спортивних амбасадорів України. Від початку повномасштабної війни він регулярно представляє нашу державу на міжнародній арені, підтримує благодійні ініціативи, допомагає збирати кошти на відновлення України.
3: Минуло майже три десятиліття, але для багатьох уболівальників саме команда Лобановського лишається еталоном українського футболу. Командою, яка довела український футбол, український клуб може на рівні боротися з футбольними грандами Європи.
2: А в наступному випуску ми згадаємо вже 1999, коли український прапор почав майоріти ще й над професійним боксом.
1: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
4: Реклама на FM Галичина.
5: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинь квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинь квас. Літній смак для кожного з нас.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
10: Так, бо це працює, як і має бути.
9: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
11: Тераса під ключ від Parquet.ua.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на Мегого.нет.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: Будемо зараз говорити про композицію пісні, пісню таку, знаєте, ну настільки відому, що я не знаю людей, які не знають слів цієї пісні.
2: От я думаю, що як тільки які, знаєш, перші такі акорди, які почують, зразу от вони почнуть її наспівувати синхронно.
1: Так, і одразу і перед очима альбом, оцей обкладинка «Там, де нас нема». Гурт Окан Ельзи, і зараз про композицію цю будемо
2: мені
1: говорити.
2: Одразу кадр з холодильником нагадується.
1: Угу. Але історія самої пісні, вона трішечки раніше почалася, так?
2: Загалом написав її Святослав Вакарчук навесні 1997-го, перебуваючи на кораблі у Києві. В столиці тоді падав сніг, хоча у Львові була зовсім інша погода. Так народився образ «Там, де нас нема, там не падає зима». Пісня стала ключовою композицією одноіменного дебютного альбому, який вийшов у 1998-му. Саме цей рік ми і залишаємо за нею.
1: Тоді композиція перестала бути піснею молодого львівського гурту і стала частиною великої України. Української сцени. Окан Ельзи будував власне звучання, у якому рок поєднувався з дуже особистою лірикою Вакарчука. За альбомом прийшли концерти, якісь нагороди. До речі, про нагороди ми ще будемо сьогодні говорити і в іншому проєкті. І дедалі більша аудиторія почала слухати «Океан Ельзи».
2: У 1999 році гурт отримав золоту жар-птицю, зокрема, за «Там, де нас нема». Далі історія гурту стала історією одного з найуспішніших українських гуртів «Океан Ельзи». Вакарчук перетворився на автора, чиї тексти знають на пам'ять кілька поколінь. Гурт продовжує виступати і підтримувати Україну під час повномасштабної війни.
1: Я пропоную все-таки так повернутися думками 98-й, де ніхто навіть не думав, наскільки масштабною буде та любов до гурту «Океан Ельзи». Я пропоную вже зараз і слухати. Хто не пам'ятає слів, відкривайте, десь гугліть. Ми маємо то всі разом заспівати «Океан Ельзи» там, де нас нема.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: Генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 5 вечора.
2: FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
2: 27 годин.
0: Від першого дня незалежності до сьогодні. Події, відкриття, пісні, особистості. Етер, який претендує на національний рекорд.
3: А давайте ми просто ще раз нагадаємо номінацію, в якій ми намагаємося от рухатися до рекорду, так? Найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин.
4: І ми вже розпочали 9-ту годину. В ній ми будемо і надалі спілкуватися про те, що відбувалося за час незалежності нашої держави в її історії. Зокрема, ми розпочинаємо 1999 рік. Я, Андріан Хомата, Юла Бєльська, маємо чимало інформації, яка точно буде корисною і цікавою для вас.
3: Не забувайте з нами грати в гру. В кожній годині в нас є символічна гра. Записуйте собі символи після того, як, дай Боже, ми встановимо того рекорда. Надсилайте всі та й станете переможцем. Щось файне, може, виграєте. Ну і крім того, не забувайте, що нас можна дивитися усі 35 годин.
4: У нашому YouTube можна дивитися нас на каналі FM Галичина Музика.
3: Молодець, все правильно сказав.
4: Нагадай номер телефону нашої студії, куди ви треба відправляти.
3: А це тільки ви можете, Андріане. Ваша пам'ять феноменальна.
4: 099-413-28-58. За цим номером надсилайте символи, які чуєте протягом тих 35 годин у нашому ефірі. До речі, ми ще робимо і благодійну складову нашого марафону. Це збір коштів для нашого колеги.
3: Ми нагадуємо, що війську потрібно допомагати. Наразі збираємо для сталевої сотки, яка захищає нас з вами. Це сота окрема механізована бригада. І нагадую, на що збираємо? Запчастини до НРК та Старлінки треба оплатити. Там ще багато різних є потреб. Заходите на нашу трансляцію, QR-код є, скануєте і... Дай Боже, хоч якась гривня та й полетить. Кожен донат важливий, навіть тих кілька гривень.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Рік за роком ми збираємо історію незалежної України в один великий ефірний маршрут. Іноді на цьому маршруті доводиться зупинятися біля втрат. 1999-й став саме таким роком. Останній у десятилітті, яке принесло і трагедії, і перші ознаки майбутніх змін.
2: У останньому році 90-х Україна пережила трагічну втрату. Тоді в автокатастрофі загинув головний кандидат на посаду президента і голова Народного руху України В'ячеслав Чорновіл. Але соратники та родичі переконані, що це було політичне вбивство.
1: Того ж 1999-го все-таки відбулися нові президентські вибори, на яких переміг чинний на той час президент Леонід Кучма. Новим прем'єр-міністром України став Віктор Ющенко, що ознаменувало початок стабілізації країни, тоді колишнього очільника уряду Павла Лазаренка затримали у США за звинуваченнями у відмиванні грошей і фінансових махінаціях.
2: Отак, у цей час спостерігався складний період у відносинах з Росією. Мова йде про транзит та постачання енергоносіїв. Зокрема, у період з 1999-го по 2001 роки за газові борги ми розплачувалися військовою технікою, передавши майбутньому ворогу 8 стратегічних бомбардувальників та майже 600 крилатих ракет.
1: 1999-й завершував складне десятиліття. Україна втрачала, обирала, шукала економічну стабільність і водночас уже мала своїх чемпіонів, якими пишалася вся країна. 90-ті закінчувалися, але головні випробування нової України були ще попереду.
2: За роки незалежності Україна вчилася ставати самостійнішою у всьому, зокрема в енергетиці. До цього процесу долучається і наш партнер проєкту, компанія Leo Energy.
0: Реклама. Стабільне електропостачання – основа успішного бізнесу. Leo Energy проєктує та будує внутрішні і зовнішні електромережі, впроваджує сонячні електростанції та системи накопичення енергії, забезпечуючи енергонезалежність підприємств. Понад 1000 успішних проєктів і понад 100 досвідчених фахівців. Це якість, якій довіряють. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Деталі на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
3: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Зараз нагадаємо вам про українську розробку, яка облетіла усі новини, бо так просто і водночас геніально. Те, що восени ми звикли змітати з доріжок, український винахідник побачив як сировину. І сьогодні ця ідея стала частиною нашої розмови про технології майбутнього.
2: Що ж робити із опалим листям? Найчастіше його прибирають із вулиць, вивозять або компостують. Але для українського винахідника Валентина Фречки листя стало не відходом, а сировиною для нової технології. І ця історія почалася ще у школі з простого запитання. А чи можна отримувати целюлозу з деревини і із опалого листя?
1: Фречка почав досліджувати цю ідею як школяр, а згодом перетворив на повноцінну технологію. У 2021 році він разом із підприємцем заснував компанію Relief Paper. Її технологія дозволяє отримувати целюлозне волокно з опалого листя, яке збирають переважно в містах. Для виробництва однієї тонни такої целюлози потрібно приблизно 2,3 тонни листя. Тобто сировиною стає те, що зазвичай вважається відходами, а деревина для цього процесу і не потрібна.
2: Далі з отриманої целюлози можна виробляти папір і пакування, тож звичайний осінній листок отримує друге життя, замість того, щоб просто стати відходом. А сама українська розробка повернула увагу далеко за межами країни. Relief Paper отримала підтримку міжнародної організації, а згодом грант Європейського Союзу на розвиток виробництва.
1: Визнання отримав і сам винахідник у 2024 році. Отак от нещодавно Валентин Фречка став одним із трьох фіналістів Young Inventors Prize Європейського партнерського відомства. Премія для молодих винахідників. У фіналі він посів, правда, друге місце, але теж молодець.
2: Сьогодні Relief передає свою продукцію клієнтам у різних країнах Європи. І ця історія цікава не лише через незвичну сировину. Вона показує, як звичайна проблема, що робити з опалим листям, може стати початком технології, яка змінює підхід до виробництва паперу. Це схожа історія, як ми вже розповідали, про доставку, коли потрібно було з меншими витратами і з дальшою відстанню створити щось, що буде їхати. І ви створили велосипед, який їде понад 360 кілометрів.
1: А кажуть, не створюй велосипед. Бачите, тут новими барвами заграло. А тут ще про опале листя, яке, здавалося б, лежить воно та й лежить. Тому давайте якось будемо його використовувати. І отак от патентне відомство відмітило і сказало: хлопець, винахід, українці, молодці.
2: Все, листя зібрали, папір створили, пакування отримали.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.

0: Реклама.
1: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Подбати про здоров'я – завжди гарна ідея. А якщо за це ще можна отримати приємний бонус? Беріть участь у розіграші відпочинку в СПА-готелі України. Купуйте необхідне в аптеках АНС, Копійка та Шар, користуйтеся постійними ОС-знижками та не втрачайте шанс на якісний відпочинок. Адже турбота про себе має приносити не лише користь, а й приємні враження. Деталі акції на сайті ANC.UA. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
0: Реклама. FM Галичина.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Ми продовжуємо збирати рекорди незалежної України. Не просто заради цифр, а заради історії людей, які ці цифри створили. Іноді карту країни можна побачити не лише на папері чи екрані. Її можна створити просто неба, фарбою, на асфальті, об'єднавши тисячі людей навколо однієї ідеї. Так сталося у 2021 році у Харкові. Саме там встановили рекорд України. Найбільший контур України, нанесений фарбою на асфальті. Місце для цього масштабного проєкту стала Площа Свободи, одна з найбільших площ Європи.
2: До створення рекордного контуру долучилося 12 500 велосипедистів. Вони не просто стали учасниками спортивної події, а залишили після себе символічне зображення України у самому центрі Харкова. Розміри контуру вражають: 98 метрів завширшки та 73 метри заввишки. Ну, тобто, я не знаю, як якщо на камеру, то люди зрозуміють, що я показую. Карта України була виконана у патріотичних кольорах, а всередині контуру розмістили олімпійські символи та герб Харкова. Організатори хотіли поєднати і спорт, і любов до рідного міста та повагу до своєї держави. На момент встановлення рекорду це була не просто велика картина на асфальті, це було наче мистецький твір. Отак.
1: Насправді це був спосіб показати, що українські міста об'єднують людей навколо спільних символів. Харків, який знаходиться на сході України, продемонстрував свою приналежність до великої української родини. Минуло кілька років, і ця історія отримала нове звучання. Після початку повномасштабної війни Харків став одним із міст символів української стійкості. Його площі бачили і випробування, і силу людей, які продовжують захищати і відновлювати своє місто. Рекордний контур України на Харківській площі Свободи нагадує: країна – це не лише територія на карті.
2: Це мільйони людей, які у найважчі моменти залишаються разом. Іноді, щоб це побачити, достатньо просто поглянути на Україну очима тих, хто її любить. У кожного рекорду, також нагадаємо, є свій смак. Смак перемоги, наполегливості і любові до того, що ти робиш. А за щоденним українським столом нехай смакує торгова марка «Руна».
1: Реклама.
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник, пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
1: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: А давай тепер нашу улюблену.
11: Несе Галя воду.
12: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
13: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
12: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
14: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
15: Солодкі все.
16: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross.

0: А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на ФМ Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: І ось ми підходимо до року, який змінив усе. 2014-й показав справжню ціну багаторічних скорочень, але водночас показав і те, чого не було видно на папері – здатність українців чинити опір. У цій годині про момент, коли для Збройних сил почалася нова точка відліку.
2: Березень 2014 року. Російські війська без розпізнавальних знаків заблокували українські частини в Криму. Скупчилися і на східному кордоні України. Нове українське керівництво у Києві з жахом усвідомило реальний стан речей. Тодішній виконувач обов'язків міністра оборони вийшов за трибуну Верховної Ради і озвучив невтішну правду. Керівництво оборонного відомства оцінювало кількість військових, готових негайно виконувати бойові завдання, у кілька тисяч. Точні цифри залежали від складу та категорії підрозділів.
1: 6 тисяч солдатів проти другої за потужністю армії світу. Це і була наша точка нуль. Коли оголосили першу часткову мобілізацію, чоловіки приходили у військомат, а їм не могли видати ні форму, ні взуття, ні захисту. Люди йшли в тому, в чому і прийшли з дому, фактично.
2: Але Росія прорахувалася в головному. Вони оцінювали українську армію за кількістю справних танків. Вони не врахували волю українського народу до спротиву. Цей досвід згодом став важливим і для відновлення флоту та інших сил на материковій Україні. Після початку агресії Україна була змушена дуже швидко розгортати сили. Мобілізація стала одним із головних інструментів відновлення чисельності війська. Паралельно ремонтували техніку, відновлювали військові частини, формували нові підрозділи.
1: Велику роль тут відігравали підприємства оборонно-промислового комплексу та волонтери. Шана їм, до речі, і низький уклін і донині. Найважливішим ресурсом виявилися люди. Офіцери з досвідом, військові пенсіонери, добровольці, мобілізовані громадяни. Армія фактично будувалася під час війни, а не в комфортних умовах мирного часу.
2: Це була армія, яка мала відновлюватися просто під час війни. І першим великим випробуванням став Крим. Місце, де військові опинилися перед окупацією, політичною невизначеністю та спробами схилити їх до переходу на бік Росії. Далі про тих, хто з Криму повернувся на материкову Україну.
1: Це вже будемо за годинку розказувати, так? В нас ще дуже багато деталей, я не хочу, щоб ми все одним випуском видали, а я вам просто нагадаю, що від покоління до покоління змінюються обставини, але незмінним лишається прагнення бути сильними та захищати своє. Цю ідею підтримує ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама. Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
5: Символ 9. Помаранчева революція.
4: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-28-58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір Отель» в Трускавці.
6: ФМ Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Наприкінці 90-х у світі боксу всі говорили про одну країну – Україну. І причиною були два брати, які зовсім не були схожими один на одного, але разом змінили історію цього виду спорту.
2: Так, згадуємо, 26 червня 1999 року. Лондон. Віталій Кличко виходить на ринг проти чинного чемпіона світу за версією WBO – британця Гербі Гайда. До цього бою українець не програвав жодного поєдинку. Але багато хто сумнівався, чи вистачить йому досвіду, аби перемогти вже сформованого чемпіона.
1: Перший раунд був обережним. Суперники придивлялися один до одного. А вже на початку другого все змінилося. Потужний правий удар Кличка відправив Гайда в нокдаун. Британець підвівся, але українець не дав йому перепочити. Ще одна серія точних ударів. І чемпіон вдруге опинився на настилі. Він знову встав. Та рефері побачив, що продовжувати бій небезпечно, і достроково його зупинив. Так, нокдаун у другому раунді. Віталій Кличко став першим українцем, чемпіоном світу серед професіоналів у надважкій вазі. Відтоді український прапор дедалі частіше здіймався над боксерськими аренами світу.
2: Та ще цікавіше те, що було далі. Молодший брат Володимир Кличко вже мав за плечима олімпійське золото Атланти 96-го року, а незабаром також став чемпіоном світу серед професіоналів. Згодом брати зробили те, що досі не вдавалося нікому. Одночасно володіли найпрестижнішими титулами у надважкій вазі. Протягом майже 10 років саме вони визначали, яким буде світовий бокс.
1: Є ще одна історія, яка багато говорить про їхній характер. Попри численні пропозиції та величезні гонорари, брати ще на початку кар'єри дали один одному обіцянку. Вони ніколи не вийдуть на ринг один проти одного. І дотримали слова.
2: Час показав, що їхній внесок не обмежився спортом. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Віталій Кличко залишився в Києві як міський голова і став одним із символів стійкості української столиці. А Володимир Кличко активно працює на міжнародній арені, зустрічається зі світовими лідерами, підтримує гуманітарні та благодійні ініціативи на користь нашої країни.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Смачний партнер національного рекорду на FM Галичина – ресторани ПК «Шведський стіл». Ще одна локація, ще більше можливостей. Уже зовсім скоро ПК «Шведський стіл» відкриє 7-й ресторан у Львові на вулиці Володимира Великого, 10. До відкриття – річний абонемент за спеціальною ціною – 59 тисяч гривень. З ним ви можете харчуватися у будь-якому ресторані ПК «Шведський стіл». Сніданок, обід чи вечеря – повноцінне харчування там, де зручно саме вам. Ресторан ПК «Шведський стіл». Живи вдома з сервісом, як у п'ятизірковому готелі. Реклама. У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: Іноді пісня стає хітом не тому, що її просто запам'ятали, чи вона врізалася тако в пам'ять. Просто з перших секунд тебе починає мелодія, слова зливатися, і все це «Місяць» Наталії Могилевської. Саме такий той випадок.
2: Ой, точно, цей випадок, який ти описала, є реальністю, бо тільки мені, знаєш, це слово побачилося, місяць одразу і мотив наспівувати спочав. 1999 був одним із ключових років її великого прориву. На премії «Золота жар-птиця» того року дві композиції Могилевської отримали нагороди. Серед них був і «Місяць». Тому наша прив'язка до 99-го має дуже таку конкретну причину. Це рік офіційного визнання композиції однією із найкращих.
1: Навіть я не буду сперечатися з тобою. Могилевська на той момент була молодою артисткою, яка швидко ставала великою поп-зіркою. Її сценічний образ, сильний голос і робота з шоу допомогли їй завоювати широку аудиторію. Навесні 2000 року вона вирушила у всеукраїнський тур, а вже в 2001-му співачку вдруге поспіль назвали найкращою в рейтингу «Золотої жар-птиці».
2: Але історія «Місяця» на цьому не закінчилася. Після початку повномасштабної війни Могилевська створила нову версію власної пісні. Старий образ «Місяця» отримав новий зміст і став молитвою за українські міста. У новому тексті з'явилися Маріуполь, Буча, Ірпінь, Донецьк та інші міста, які постраждали від російської агресії. Так, одна пісня отримала два життя. Оригінал залишився голосом кінця 90-х. Нова версія стала голосом воєнного часу.
1: Ми сьогодні слухаємо оригінал, щоб згадати Україну, яка входила в те нове тисячоліття з великими мріями. І водночас бачимо, скільки всього наша країна пройшла відтоді. А зараз слухаємо. Наталія Могилевська «Місяць».
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: Ідейний партнер національного рекорду на FM Галичина – торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
2: 26 годин.
0: Понад 200 тематичних рубрик, присвячених незалежності України. Безперервний радіомарафон, який стане національним рекордом. Слухай вже зараз на FM Галичина.
3: Час рікою пливе.
4: Як зустрів я тебе.
3: Як почався рока...
4: Ефір в нас з тобою.
3: А ось це вже перша ознака. Скільки минуло годин?
5: Скільки минуло? Дев'ять повних годин. Ми розпочали 10-ту годину.
3: От воно на язиці і відображається, як то кажуть. Бачиш, можемо трошечки заговорюватися. Але все окей. Ми далі продовжуємо. Нам, перепрошую, але до наступної доби, аж до 20-ї години треба буде говорити.
5: Так, нас попереду ще повних 25 годин, 58 хвилин і 47 секунд, щоб встановити...
3: таймер.
5: Щоб встановити новий національний рекорд.
3: Так, і нагадуємо вам, друзі, ми ж дивимося на себе зараз у трансляції, так? Ми один на одного наживо дивимося і трансляції.
5: Не випадково ми про неї згадуємо. Можна її побачити на нашому YouTube-каналі FM Галичина Музика. Заходьте туди і зможете, до речі, почути, як в нас це все відбувається, навіть в ті моменти, коли ми не говоримо з вами через приймач.
3: Так, в нас режисерка сказала: дорогесенькі ведучі, люди хочуть бачити і чути вас трошки більше, ніж вас є насправді. Тому, будь ласочка, говоріть, спілкуйтеся про справи. В нас тут різні люди ходять на радіостанції, велика підтримка. Кожен заходить до студії, ще щось приносить, щось цікавинки розказує. Тому переходьте до нас.
5: Так,
3: на
5: якщо ви хочете знати, як ми нашу режисерку називаємо поза межами ефіру, заходьте на нашу YouTube-трансляцію.
3: Але те, що ви точно почуєте і в трансляції, поза трансляцією, ми вам нагадуємо про те, що у нас є QR-код, за яким ми просимо зробити донат для Сталевої сотки. Це сота, окрема механізована бригада, Сталева сотка, там і наш колега служить, боронить нашу країну, і дуже багато речей їм треба, і запчастини до НРК, старлінки, зрештою, треба оплатити, та там багато всього, ви ж розумієте, війна йде, і, на жаль, кінця краю їй немає, але щоб отой кінець і край був, треба донатити на військо.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Ми собі тут подумали, що наш рекордний FM Галичина – це ще й про пам'ять, яка не дозволяє загубити важливі деталі. А 2000-й був роком, у якому Україна одночасно сперечалася про владу, переживала трагедію і нарешті почала виходити з економічної кризи 90-х.
2: 2000-й рік. Хто кого? Президент чи Верховна Рада? Тоді в Україні відбувся ініційований президентом всеукраїнський референдум, на який виносилися питання перебудови державної влади. Серед них було, наприклад, розширення прав президента, на розпуск парламенту, скорочення загальної кількості депутатів та скасування депутатської недоторканності. Результати цього референдуму значно збільшили б повноваження президента. Проте Верховна Рада так їх і не затвердила.
1: Того ж року Україну сколихнула страшна трагедія. Жорстоке вбивство відомого журналіста Георгія Гонгадзе, яке в свою чергу спричинило гучний касетний скандал. Тоді були оприлюднені таємні аудіозаписи із кабінету Леоніда Кучми, що вказували на можливу причетність вищого керівництва держави до цього злочину.
2: Паралельно в цей час сталася важлива екологічна подія. Було остаточно зупинено роботу третього, останнього діючого енергоблоку Чорнобильської АЕС. Того ж року в нашій державі остаточно скасували смертну кару, а в школах запровадили нову 12-бальну систему оцінювання. Я як зараз це пам'ятаю, тому що ти прийшов з п'ятіркою зі школи, мама тебе похвалила, а ти ж насправді знаєш, що п'ятірка – це далеко не п'ятірка.
1: І, звичайно, 2000-й – це був рік остаточного прощання із економічною кризою 90-х. Адже саме тоді вперше за роки незалежності було зафіксовано реальне економічне зростання та плюсовий ВВП. Це стало прямим результатом важливих реформ уряду на чолі з прем'єр-міністром Віктором Ющенко.
2: 2000-й став роком, коли Україна одночасно побачила силу політичного конфлікту, небезпеку для свободи слова і перші результати економічного відновлення. Це був непростий початок нового тисячоліття. Але країна входила в нього вже з досвідом, якого не мала 10 років тому.
1: Незалежність має багато вимірів, і енергетичний, зокрема, теж. Він один із ключових. Саме у цій сфері працює партнер проєкту – компанія «Leo Energy».
0: Реклама. Стабільне електропостачання – основа успішного бізнесу. «Leo Energy» проєктує та будує внутрішні і зовнішні електромережі, впроваджує сонячні електростанції та системи накопичення енергії, забезпечуючи енергонезалежність підприємств. Понад 1000 успішних проєктів і понад 100 досвідчених фахівців – це якість, якій довіряють. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Деталі на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Рекорд, який ми встановлюємо, він про Україну, що вміє рухатися вперед. І одна з найпомітніших ознак цього руху – це технології, які непомітно змінюють наше щоденне життя. Наприклад, навіть таку звичну річ, як запис до лікаря.
2: Ще зовсім недавно він часто починався з черги біля реєстратури, потім біля кабінету, потім потрібно було телефонувати, чекати та лінії або приходити особисто. Сьогодні в багатьох випадках достатньо кількох натискай на смартфоні. Один із сервісів, який зробив таку можливість, звичайною для українців – Хелсі. Він з'явився в Україні у 2016 році як сервіс для цифрового запису до лікаря.
1: А згодом перетворився на велику платформу цифрової медицини. Через Хелсі пацієнти можуть шукати лікарів, записуватися на прийом, отримувати доступ до медичної інформації та користуватися іншими послугами онлайн. Сьогодні в системі зареєстровано понад 29 мільйонів пацієнтів. А сама платформа працює в межах ширшої української системи цифрової медицини, електронної системи охорони здоров'я, яка об'єднує пацієнтів, лікарів і медичні заклади. Цифрові медичні сервіси стали особливо важливими під час повномасштабної війни, коли люди змушені переїжджати, змінювати лікарів або перебувати далеко від свого звичного медичного закладу. Можливість знайти лікаря, записатися на прийом чи отримати доступ до медичної інформації онлайн стає не просто такою зручною функцією, а способом швидше зорієнтуватися у власному лікуванні.
2: Історія Хелсі показує, як звичайна побутова потреба записатися до лікаря без черги може стати частиною великої цифрової трансформації. Українська медицина поступово відходить від паперових процесів, а електронні дані та онлайн-сервіси стають її звичною частиною.
1: Бо технології не завжди мають вигляд роботів чи якихось там космічних кораблів. Іноді вони просто скорочують чергу до лікаря на кілька годин.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
4: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч.
5: Турбота про здоров'я починається з простих рішень. Саме тому аптеки АНС, Копійка та Шар щодня допомагають мільйонам українців знаходити все необхідне для себе і своїх близьких. Ліки, товари для здоров'я, краси, дітей, медтехніка та постійні ОЦ-знижки, які дозволяють економити при кожній покупці. А якщо цінуєте свій час, замовляйте онлайн і забирайте у найближчій аптеці.
4: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Ще один рекорд у нашій історії незалежної України. І ще одна нагода згадати, якими ми були.

0: багатьох місць історії про те, що у класі одна дитина у сім'ї, так? Тут діти ростуть поруч із братами і сестрами, а великі родини є частиною щоденного життя. У селі навіть кажуть, коли збирається вся родина на свято, ну то це кілька поколінь по факту збирається, так?
1: Ти уявляєш, яка це широка і гарна забава завжди. Mm-hmm. За цим рекордом насправді стоять не лише цифри. Це сотні дитячих голосів, якісь великі родинні обіди, турботи батьків, щоденна праця людей, які виховують майбутнє України. У Глиному щороку народжувалися десятки маленьких українців, а традиція великих сімей передавалася від покоління до покоління. Сьогодні ця історія звучить особливо. Україна переживає важкі часи. Триває війна, гинуть наші захисники і цивільні люди. Багато українських родин були змушені залишити свої домівки. Через війну питання майбутнього країни стало для нас не абстрактним, а дуже особистим.
0: Саме тому такі рекорди набувають нового значення. Вони нагадують, що Україна – це не лише територія, це не просто кордони. Україна – це люди, це сім'ї, це діти, наше майбутнє. Вони ростуть, вони продовжують нашу історію. Чи змінився, до речі, рекорд від 2019 року? Я такої інформації, на жаль, в мережі не знайшла, але цінність цього рекорду однозначно є. Вона у простому бажанні, щоб українських дітей ставало більше, щоб сім'ї поверталися додому, а майбутнє нашої країни було мирним і сильним.
1: У великих досягненнях є свій смак, як і в кожній страві, яку готують у сім'ях з любов'ю. Саме такий смак уже багато років створює торгова марка «Руна». Реклама.
2: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник, пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
1: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність.
7: Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
3: «Сузукі». Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Після початку окупації Криму українське військо опинилося перед вибором, якого не планувало робити. Частина були заблоковані, флот утратив значну частину баз і кораблів, а держава фактично починала відновлювати оборону просто під час агресії. У нашому марафоні зараз буде історія людей, які вийшли з Криму і стали частиною нового війська.
2: Березень 2014 року. Кримський півострів окупований російськими військами без розпізнавальних знаків, так званими «зеленими чоловічками». Українські військові частини, кораблі та аеродроми заблоковані. Наші солдати опинилися в інформаційному вакуумі. Зв'язок із Києвом постійно переривався. Наказів застосувати зброю не надходило, а російські генерали щодня пропонували гроші, квартири і швидку кар'єру в армії РФ в обмін на зраду.
1: Ви добре пам'ятаєте, тоді весь світ облетіли кадри, як українські тактичні авіатори на аеродромі Бельбек під керівництвом полковника Юрія Мамчура без зброї. Розгорнувши державний прапор та співаючи гімн України, може, мене ж мурашки, слухайте, йшли прямо на озброєних окупантів, які стріляли їм під ноги. Весь світ захоплювався курсантами Академії Нахімова у Севастополі, які під час підняття російського прапора вийшли і заспівали українських славань прямо в очі зрадникам. З Криму на материкову Україну переміщувалися тисячі військовослужбовців та членів їхніх сімей. Точні цифри відрізняються залежно від категорії людей і періоду підрахунку.
2: Їх називали кримцями. Саме вони стали кістяком, навколо якого почали будувати абсолютно нові підрозділи – морську піхоту та оновлені військово-морські сили. Після окупації Криму частина українських військових залишилася на півострові і була змушена визначитися, чи продовжувати службу в російських структурах, чи переїжджати. Багато хто обрав Україну.
1: Але ми не романтизуємо той період, бо, на жаль, були і випадки переходу на бік Росії. Були люди, які залишалися там через сімейні або життєві обставини, принаймні так пояснювали. Але для держави критично важливим стало збереження тих військових, які вийшли з Криму і продовжили службу. Саме вони допомагали відновлювати військово-морські сили, морську піхоту, інші підрозділи на материковій Україні.
2: Кримський досвід став частиною нового українського війська. Але на Донбасі масштаб бойових дій вимагав набагато більше людей, ніж держава могла швидко підготувати. Саме тут з'явився феномен добровольців.
1: Про це ми поговоримо у наступних наших виходах в цьому проєкті. А такі історії допомагають краще зрозуміти, як формувалася і змінювалася українська армія. Досліджувати їх разом нам допомагає партнер проєкту «Ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама.
5: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
6: Символ 10. Революція гідності.
5: Надсилай усі 35 символів у День незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
4: FM Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: 4 золоті олімпійські медалі. Такого досягнення в історії незалежної України не повторив ще ніхто. На Олімпіаду в Сіднеї 18-річна Яна Клочкова їхала однією з головних надій української збірної. Але те, що сталося далі, перевершило навіть найсміливіші очікування.
2: Спочатку вона виграла золото на дистанції 400 метрів комплексним плаванням, становивши світовий рекорд. За кілька днів повторила успіх уже на дистанції 200 метрів комплексом. Додайте до цього срібло в естафеті, і Україна отримала нову національну героїню на той час.
1: Саме після Сіднея Клочкову почали називати «золотою рибкою України». Згодом вона ще двічі стане олімпійською чемпіонкою в Афінах, а загалом вибере 4 золоті і 1 срібну олімпійські медалі. Рекорд, який досі залишається неперевершеним серед українських спортсменів.
2: Я можу більше її рекордів назвати. За свою кар'єру вона встановила навіть 50 рекордів. За час своїх виступів завоювала 14 медалей чемпіонатів світу, 28 нагород європейських першостей. В січні 2008 року спортсменка оголосила про завершення кар'єри. Але на цьому не крапка.
1: Та історія Яни Клочкової має інший бік. Найтитулованіша олімпійка незалежної України після початку повномасштабної війни практично зникла з українського публічного простору. За повідомленнями українських медіа, Клочкова живе в тимчасово окупованому Криму і не робила публічних заяв із засудженням російської агресії. Наприкінці 2025 року президент України припинив їй виплату державної стипендії в межах санкційного рішення щодо низки діячів спорту.
2: Це одна з найболючіших історій українського спорту. Людина, яка подарувала країні найбільше олімпійське золото, так сьогодні для багатьох українців стала символом мовчання. Тоді, коли країна найбільше потребувала голосів своїх чемпіонів.
1: Тож, як висновок, медалі залишаються назавжди, але любов людей не залежить лише від рекордів.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
6: ЗАГ «Галерея».
7: Ти знаєш, куди звернутися, щоб перевірити здоров'я?
8: Медичний центр «Горизонти» – багатопрофільний медичний заклад.
7: Є обстеження і процедури?
8: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
11: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-52-92.
3: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших наушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: На межі тисячоліть українська естрада вже мала власних великих зірок. Одним із чоловічих таких головних голосів був Олександр Пономарьов. Його шлях почався на Червоній Руті ще в 93-му, де він переміг і отримав відзнаку за найкращий вокал.
2: Потім були міжнародні конкурси, звання заслуженого артиста і великі гастрольні тури. Наприкінці 90-х Пономарьов вже називали одним із головних співаків української естради. Mm-hmm. Тому 2000-й у нашій хронології – це момент, який пов'язаний саме із цією постаттю. Його популярність перейшла разом із країною в нове тисячоліття.
1: Пісня «Чомусь так гірко плакала вона» увійшла до альбому «Вона». Це була велика романтична заява артиста, який умів робити естрадну баладу максимально доступною слухачеві. Пономарьов мав той тембр, який однаково добре працював і на телебаченні, і на великій сцені. У 98-му році він уже отримав звання заслуженого артиста України, а в 2003 році став першим представником України на Євробаченні.
2: Його кар'єра добре показує, як змінювалася українська музична індустрія. Від касет, телевізійних фестивалів країна поступово переходила до великих концертів і міжнародних конкурсів. Пономарьов залишався в цій історії надовго. Він і сьогодні виступає, бере участь у благодійних заходах і підтримує українських захисників.
1: Але зараз ми повернемося в 2000 рік. Новий рік початку тисячоліття ще не знав ані смартфонів, ані стримінгів, ані соціальних мереж. Я ще отако олівчиком касету крутила і намагалася домотати до моменту, коли буде приспів того Пономарьова. І саме таким хочеться запам'ятати той період. Я пропоную не чекати, от слухати, тому що пісня, вона зробить зараз свій камбек.
2: Олександр Пономарьов, «Чомусь так гірко плакала вона», 2000 рік.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: Генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина – торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 7 вечора.
2: FM Галичина. Слухай своє. Програма важлива від Віталія Портникова. Аналітика
0: для тих. До реєстрації національного рекорду FM Галичина
3: 25 годин.
0: Ми зібрали в одному етері найважливіше за 35 років незалежності. Перемоги, людей, пісні, події. FM Галичина іде на рекорд.
4: Продовжуємо з вами встановлювати нашу ціль, а саме досягати її 35 годин в ефірі. І ми, насправді, йдемо на рекорд не випадково, адже сьогодні маємо гарну нагоду.
5: А яку саме, ж це, Андріане?
4: Випустити протягом тих 35 годин якомога більше рубрик і програм, які стосуються однієї теми, а саме теми нашої незалежності.
5: Правильно, тому що ми заявили рекорд, найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин. І ось ми, двоє ведучих, Андріан Хома, Юла Бєльська, займаємося тим, щоб відпрацювати на повну.
4: І насправді поки що нам вдається.
5: Та добре, бачиш, в мене тут є пастилочка для горла, бо ж ми розуміємо, що зв'язки наші невічні.
4: Я от щойно добіг в студію, бо підкрапав собі очі, так щоб вони в мене не пересихали від монітору.
5: Добре, друзі, добре, що ти продовжив фразу, а то я вже розумію, що вже за 10 годин ефіру в мене починає фантазія бурлити не в тому напрямку. Так, друзі, дорогесенькі, нагадуємо вам, що в нас є YouTube FM Галичина Музика, і там ви можете дивитися на нас. На нас іноді активних, іноді не дуже, іноді ми крапаємо очі, іноді п'ємо якісь пастилки, партнерів наших можете бачити, колег наших можете бачити. Тому долучайтеся. А ще ви можете бачити QR-код,
4: який приведе вас до збору, який ми організували, зокрема, для бригади, в якій служить наш колега. І там ми накопичуємо кошти, які допоможуть їм насправді продовжувати робити все для того, аби ліквідувати якомога більше окупантів.
5: Так, маємо майже 9500. Ну, вже докиньте тих 70 гривнів, щоб вже було 9500. Точно.
4: Ми вже близькі до 10 тисяч. Нагадую, що ми маємо змогу накопичити на якісь FPV-дрони, на оплату Starlink, який буде допомагати мати зв'язок нашим військовим. На наземні роботизовані комплекси. Все це обов'язково буде робити так, що ворог буде віддалятися назад на свою територію.
5: Хай йдуть геть, а ми собі йдемо далі на рекорд.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Встановлюючи цей рекорд, ми ніби повертаємося кожного року у його голос. Зараз це голос 2001 року, політичної напруги, великої духовної події, моменту, коли Україна вперше побачила себе в цифрах загальнонаціонального перепису.
2: Так, про Георгія Гонгадзе ми вже згадували. Це подія, яка в результаті перетворилася на гучний політичний такий викид у суспільство.
1: Разом із касетним скандалом, який тоді виник теж.
2: Так, звичайно, напруга була в суспільстві. І мені здається, що це той період було, коли вона піку, напевно, свого досягла. Тим паче всі прекрасно розуміли, що ну не просто так воно сталося. Не само по собі воно сталося.
1: Не може це бути таким легким збігом.
2: Так, і ці всі протести та демонстрації в результаті завершилися тим таким жорстким і силовим розгоном наметового містечка на Майдані Незалежності.
1: Звичайно, знаковою духовною і історичною подією 2001 року став офіційний візит до України папи римського Івана Павла ІІ. Глава католицької церкви тоді особисто відвідав Київ, відвідав Львів. Це був перший, єдиний раз за всю історію незалежної України. Візит папи мав величезне символічне значення для мільйонів вірян.
2: Ще однією надзвичайно важливою подією цього року стало проведення першого і наразі єдиного за всі роки незалежності загальнонаціонального перепису населення. За його остаточним результатом, тоді в нашій країні постійно проживало майже 48,5 мільйонів українців. В ті часи українці заслуховувалися піснями легендарного гурту «Океан Ельзи», і саме тоді вперше звучали культові треки на кшталт «Квітка» або «9.1.1».
1: 2001 залишив після себе дуже різні спогади. Протести, духовну подію історичного масштабу і цифри, що зафіксували Україну на початку нового століття. І все це – одна країна, один рік, одна історія, яку неможливо звести до одного заголовка.
2: Мені пригадується 2001 рік, правда, я була такою, знаєш, ще 11-річною школяркою, яка дуже спостерігала за тим, як мама вже переживає ті всі процеси. Ми в родині якби дуже там про політику не говорили, але я бачила оці переживання на обличчі. Знаєш, тому що кожного разу це були якісь обговорення сусідів між собою, а як робити, а може давайте будемо там протестувати і так далі. Тобто це була напруга, яка вона тягнулася. Ми розуміємо, що кожного разу перед Україною шалені якісь випробування. Кожного разу ми, українці, маємо відсіювати добро від зла і взагалі навчитися розбиратися, де те добро, а де зло. Ну і взагалі незалежність має багато вимірів і енергетичний один із ключових. Саме у цій сфері працює наш партнер проєкту «Leo Energy».
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там ою спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Тераса під ключ від Parquet.ua.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: У цьому рекорді є місце і технологіям, які працюють не лише з даними, а й з пам'яттю та голосом. Українська історія ResPicture показує, технології можуть допомагати зберігати те, що здавалося втраченим, і водночас ставати частиною світової культури.
2: Чи можна відтворити голос людини, якщо від неї залишилися лише старі записи? Або зробити так, щоб герой кіно знову заговорив голосом, який мав десятки років тому? Сьогодні це можливо завдяки штучному інтелекту. Компанія ResPicture народилася в Києві у 2018 році. Її заснували двоє українців і розробник із США. Вони створили технологію, яка перетворює голос одного виконавця на голос іншої людини, зберігаючи інтонацію, емоцію та особливості виконання. Скажу більше, я користувалася цією технологією, і ми спробували переозвучити мене як японську жінку. Я була шокована, як я перфектно нею володію, тою японською мовою з такими інтонаціями. Ну, шок технології, та.
1: Тут важливо, що штучний інтелект не обов'язково замінює актора. Навпаки, у багатьох проєктах актор спочатку промовляє репліки, а технологія ResPicture перетворює його голос на потрібний. Так можна, наприклад, відтворити молодше звучання голосу актора або реконструювати голос історичної постаті на основі старих записів.
2: Про українську розробку особливо заговорили після роботи над «Мандалорцем». Пам'ятаєте цю кінострічку? ResPicture допоміг відтворити голос молодого Люка Скайвокера. Пізніше технологію використали у книзі Боба Фета, а також у серіалі «Обі-Ван Кенобі». Серед партнерів компанії – великі гравці кіно, також ігрової індустрії, зокрема Disney, Sony, Paramount.
1: Але разом із можливостями виникає важливе питання. Кому належить голос і чи можна використовувати його без дозволу? У ResPicture наголошують, для клонування голосу потрібна згода його власника. А у випадку померлих людей – відповідні права та дозволи. Компанія намагається будувати роботу саме на такому принципі.
2: Тож ця історія не лише про те, як штучний інтелект може змусити голос звучати знову. Вона про технологію, яка допомагає працювати з людською пам'яттю, кіно та історією. І водночас ставить перед нами нові правила відповідальності, тому що штучний інтелект не має нас знищити. Ну, принаймні, ми кожного дня в етері намагаємося про то говорити.
1: Так, і згадувати, що штучний інтелект він має виконувати функцію того, хто допомагає.
2: Помічника.
1: Так, і ми маємо контролювати його, а не він нами.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: FM Галичина.

0: реклама.
1: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Понад 1600 аптек у 238 містах України. Понад 23 мільйони людей, які довіряють АНС, Копійка та Шар. Але найбільша цінність – це турбота. Турбота про кожного відвідувача, про здоров'я українських родин і підтримка країни. В аптеках АНС, Копійка та Шар легко знайти все необхідне для здоров'я. А постійні оце знижки допомагають купувати вигідніше.
2: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
0: Реклама.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони. Піднімаємо неймовірну вагу. Створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
5: Сьогодні у нашому марафоні рекордів незалежної України історія, у якій цифра важлива, але ще важливіше те, що за нею стоїть. Українська кухня – це не просто рецепти, це історія наших родин, пам'ять поколінь і особливість кожного регіону. Іноді, щоб показати всю її силу, потрібно не одне застілля, а одразу кілька міст, десятки кухарів і сотні страв. Так от, 29 серпня 2023 року в Україні встановили рекорд у категорії «Кулінарне мистецтво». Найбільшу кількість автентичних страв, приготованих одночасно в чотирьох містах України.
6: До встановлення рекорду долучилися Київ, Дніпро, Рівне і Борислав. У чотирьох локаціях українські шеф-кухарі одночасно готували традиційні страви, рецепти яких передавалися з покоління в покоління. Загалом на рекорд представили 164 автентичні страви української кухні. Кожне місто представляло свій регіональний колорит. У Дніпрі приготували 50 страв, серед них були основні страви та 19 видів хліба.
5: Вау.
6: У Рівному представили 25 традиційних страв, серед яких борщ за місцевим рецептом, вергуни волинські та картопляники із сольтесон.
5: Пиріжки... Сальтесон! Ти ніколи не їв сальтесон?
6: Сальтесон?
5: Ніколи?
6: Та мені здається, їв. Куштував.
5: Мені здається, що я тобі з Волині маю сальтесона привезти.

0: які роками передавали свої знання далі. І сьогодні, коли Україна бореться за свою свободу, такі історії мають особливе значення. Війна може руйнувати міста, але вона не здатна знищити нашу пам'ять, традиції, нашу культуру.
1: І дуже символічно, що партнером цього рекорду стала торгова марка «Руна». Український виробник, який підтримує збереження наших традицій, пишається людьми, які творять історію України. Сьогодні «Руна» знову поруч із нами, підтримуючи новий рекорд та вітаючи всіх українців із Днем Незалежності. Бо кожна українська страва – це не просто смак, це частина нашої історії, яку ми бережемо і передаємо далі. Реклама.
2: Торгова марка «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza – Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на ФМ Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Українська армія у 2014 році була далеко не єдиною силою, яка стала на захист держави. Поруч із військовими з'явилися тисячі добровольців, людей, які ще вчора мали цивільні професії, а тепер вирушали на фронт. Цей феномен став однією з найпомітніших особливостей українського спротиву.
2: Навесні 2014 року, коли російські диверсійні групи почали захоплювати міста на Донбасі, регулярна українська армія лише розгортала свої сили. Часу катастрофічно бракувало, і тоді державу врятував феномен, аналогів якому немає в сучасній історії – українські добровольці. До добровольчих формувань приходили люди з різним досвідом – від ветеранів і військових до цивільних без попередньої служби. Так народилися перші добровольчі батальйони – Донбас, Азов, Дніпро-1, батальйон оперативного призначення імені Героя України генерала Сергія Кульчицького та десятки інших.
1: Це були люди абсолютно цивільних професій, які ніколи не планували пов'язувати життя з армією. Саме добробати спільно із першими боєздатними ротами Збройних сил України взяли на себе перший, найжорсткіший удар ворога навесні та влітку 2014-го. Вони дали країні найцінніший ресурс – час для того, щоб провести перші хвилі мобілізації, запустити заводи та підняти консервації важку артилерію. Але добровольцям на фронті потрібна була їжа, форма, зв'язок і ліки. Хто забезпечив усім цим нову армію, коли держава не мала стільки ресурсів?
2: І з часом частина цих людей стала професійними військовими, а їхній досвід перейшов у регулярні підрозділи. Так, добровольчий рух поступово став частиною нової військової культури. Добровольчий рух також показав проблему, яку Україна довго недооцінювала. Оборона держави потребує не тільки професійного ядра, а й суспільного резерву. Люди приходили добровільно, а згодом багато хто став військовослужбовцем ЗСУ, Нацгвардії та інших формувань. Частину добровольчих підрозділів інтегрували в державну систему. Це був складний процес із різними моделями підпорядкування та різним рівнем підготовки. Але його історичне значення очевидне. У 2014 році суспільство не чекало, поки держава повністю розгорне армію. Воно саме стало одним із ресурсів оборони. І це ж повторилося під час повномасштабного вторгнення, коли просто черги стояли до військкоматів.
1: Так. Добровольчий рух не був заміною Збройним силам. Він став одним із компонентів спротиву в момент, коли держава відновлювала свою військову спроможність. А за кожним підрозділом на фронті стояв тил. Наступна година буде присвячена тим людям, які забезпечували армію там, де держава не встигала, і продовжують робити це понині.
2: Такі історії допомагають краще зрозуміти, як формувалася і змінювалася українська армія. Досліджувати їх разом нам допомагає партнер проєкту «Ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама.
5: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 11. Український борщ. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-28-58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Міротель» в Трускавці.
4: ФМ Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Слухайте, скільки цікавих історій про рекордсменів, рекордсменок України з різних спортивних дисциплін. Я ось коли досліджувала ось цю тему, яку ми зараз запрезентуємо, я була здивована. Якось воно повз мене пройшло, але давайте всім нагадаємо, 2001 рік. Весь світ був упевнений, що золото чемпіонату світу на 100-метрівці забере американка Маріон Джонс. Але українка вірвалася в забіг з дуже сильними амбіціями. Але все поступово.
2: Мова йде про Жанну Піструсевич, Зніжина.
1: Піструсевич.
2: Мова йде про Жанну Пінтусевич, Зніжина. Характер Жанни проявився ще в дитинстві. Її перший тренер Віталій Лазаренко спочатку не бачив у дівчинці майбутнього і чемпіонки. Але одного разу на дитячих змаганнях Жанна впала одразу після старту.
1: Йой.
2: Роздерла собі бік об жорстку доріжку до крові. Замість того, щоб зійти з дистанції, вона підвелася і кинулась наздоганяти суперниць.
1: Вау.
2: І саме тоді тренер зрозумів, що перед ним спортсменка з тим характером, який складно вимірювати секундоміром.
1: Круто. Жанна здивувала всіх реально в серпні 2001 року. На чемпіонаті світу з легкої атлетики в канадському Едмонді Жанна Пінтусевич зробила те, що мало хто вірив. Вона перемогла на дистанції 100 метрів, випередивши головну фаворитку, ту легендарну американку Маріон Джонс.
2: Час українки 10,82 секунди. Це було не просто золото, це була одна з найбільших сенсацій чемпіонату світу, адже Маріон Джонс тоді вважалася непереможною.
1: Щоправда, історія розставила все по своїх місцях. Уже за кілька років з'ясувалося, що Джонс систематично вживала допінг. Її позбавили багатьох титулів, вона навіть відбула тюремне покарання за неправдиві свідчення федеральним слідчим. А перемога Жанни Пінтусевич залишилася абсолютно чистою і чинною.
2: Сама українська спринтерка завершила кар'єру у статусі дворазової чемпіонки світу. Після одруження вона виступала під подвійним прізвищем Пінтусевич Блок. Вона давно живе за межами України, не веде активного публічного життя і не була фігуранткою гучних політичних чи репутаційних скандалів.
1: Але її історія нагадує, що справжня перемога витримує перевірку часом. Бо коли суперники втрачають свої титули через обман, чесно здобути золото стає ще ціннішим.
2: Вже наступного випуску ми перенесемося у 2002 і познайомимося з 18-річним українцем, який змусив увесь шаховий світ говорити про себе.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: У 2001 році український хіп-хоп уже точно перестав бути екзотикою. Танок на Майдані Конго показали, що реп української може бути і веселим, і модним, і театральним трошки, і дуже таким місцевим за духом. Порепалося серце, бо Жупан увійшла до альбому «Неформат», який вийшов саме у 2001 році.
2: Назва альбому багато про що говорить. Гурт не збирався вкладатися у готові рамки. Цікаво, що музичною основою композиції стала на родна мелодія, пов'язана з театральною виставою. ТНМК взяли цей матеріал і зробили з нього сучасний реповий номер. Образ Жупана і шароварів перетворився на частину сценічної гри і самоіронії.
1: Величезну роль у популярності зіграв кліп. У відеороботі було багато і танців, там енергії. Я вам просто рекомендую зайти і передивитися просто ще раз. До речі, яка доля шкірянки, в якій знімався Фагот у цьому кліпі, ви можете передивитися, переслухати. В нашому інстаграмі Фагот нам вже записав коментар.
2: ТНМК виникли у Харкові і поступово стали одним із головних українських гуртів, які поєднували реп, рок, фанк, фольклор. Фозі, Фагот за роки кар'єри стали впізнаваними медійними і культурними діячами.
1: Гурт продовжує виступати і сьогодні. Після початку повномасштабної війни музиканти активно підтримують військо, волонтерські ініціативи. Тож не злічити, скільки разів вони їздили з такими промо-турами для збору для наших Збройних сил України. Але Жупан повертає нас у той час, коли головним викликом було довести сучасності, що ось хіп-хоп, він класний, прикольний, і ми можемо дивитися далі за музичний горизонт.
2: Гурт запропонував свою комбінацію, взяти традицію, додати ритм, не боятися усміхатися, і саме тому 2001 рік в нас асоціюється саме з їхньою композицією, не просто альбомом, а саме із цим гуртом.
1: Порепалося серце.
2: Це в твоєму виконанні найкраще звучить, окей. Слухаємо, ТНМК.
1: Порепалося серце.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України

0: Генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 8 вечора.
2: FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
3: 24 години.
0: 35 годин безперервного марафону, щоб розказати про Україну. Це рекордний етер на FM Галичина.
4: Я ще такі рекордно великі зіниці в Андріана не бачила. От реально в тебе зараз дуже відкриті очі, здоровенні такі. Ти так на мене дивишся і думаєш, що ти думаєш?
5: Я відкритий до Юли, знаєш, це Львів відкритий до світу, я відкритий до Юли своїми зіницями.
4: Ти відкритий до рекорду на FM Галичина. Ми рухаємося в цьому напрямку.
5: Скільки? 11 годин минуло, ми відкриваємо 12 годину. Отже, нам залишилось ще 23 години, 59 хвилин, 14 секунд і
4: шо?
5: Все. Ще трішки.
4: Та зовсім
5: менше
4: трішечки.
5: Доби.
4: Я нагадую нашим слухачам, що ми найбільше вночі будемо потребувати вас на нашій трансляції в Ютубі FM Галичина Музика. Трошки нам треба, щоб ви нас розрухали, трошечки понаписували щось. Ми будемо з вами комунікувати, а ми залюбки то робимо. І також нагадуємо, що там же в Ютуб трансляції є що?
5: Правильно, QR-код, який ви можете відсканувати, перейти і знайти там банку, яка організована для того, аби зібрати кошти для нашого колеги, який також зараз займається важливою справою. Він захищає нас і робить так, щоб окупантів на нашій території було менше. Сталева сотка, так називається бригада.
4: Сота – окрема механізована бригада. Так. От вони собі так гарно назвалися. І я вам хочу сказати, от я докинула свої ще 500, і в нас зараз кругленька сума 10 тисяч гривень у баночці.
5: А нам треба, щоб ця сума ставала теж гарною, кратною, але більшою.
4: Так, тому
5: і ви можете в цьому сприяти. Насправді дуже просто це зробити. Будь-якою сумою долучаєтесь, скануєте. А якщо потрібно для цього виконати якісь спецзавдання для того, аби спонукати ці донати, ми можемо. Ну, наприклад, ми можемо заспівати пісню, і ви можете почути це виконання у нашій трансляції на YouTube. Не в ефірі, але в трансляції на YouTube ми можемо це зробити. Юла Більська обов'язково буде грати на кахоні.
4: Він підстави просто робить мені кожної години якісь. Хто він? Він працює, він Андріан Хома, я Юла Більська, і ми продовжуємо.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Є події, після яких країна ще довго оговтується. Але історія не зупиняється навіть у найтрагічніші моменти. У нашому рекорді FM Галичина. 2002 рік страшної Скинилівської трагедії. Великих втрат і важливих політичних рішень.
2: Того року в нашій державі сталася дійсно жахлива трагедія. Під час авіашоу на Скнилівському аеродромі через падіння у натовп глядачів винищувача Су-27 загинуло 77 людей. Крім того, цього ж року не стало видатного українського кардіохірурга Миколи Амосова та відомого футболіста і тренера Валерія Лобановського.
1: Проте у 2002-му було місце і для чогось абсолютно магічного. Саме цього року з'явилося перше офіційне видання «Гаррі Поттера» в українському перекладі Віктора Морозова. Цей переклад перевершив усі сподівання і був визнаний одним із найкращих у Європі. І поки діти і дорослі зачитувалися «Гаррі Поттером», в Україні відбувалися чергові парламентські вибори, перемогу на яких здобув блок Віктора Ющенка «Наша Україна».
2: Але парламентська перемога не зробила його керівником уряду, адже через мажоритарників тодішній президент Кучма знову зробив більшість під себе. І прем'єром став хто?
1: Янукович.
2: Янукович. Унаслідок цього розпочалися масштабні акції протесту під назвою «Повстань Україну». Їх організовували опозиційні сили з вимогою відставки президента.
1: Паралельно в цей час Рада національної безпеки і оборони України вперше офіційно проголосила стратегічною метою вступ до НАТО. А ще у 2002-му 18-річний українець Руслан Пономарьов став наймолодшим чемпіоном світу з шахів.
2: 2002-й нагадав, наскільки поруч можуть існувати і трагедія, і надія. Країна втрачала людей, переживала політичні конфлікти, але водночас створювала нові культурні історії та раділа спортивним перемогам. Українська історія ніколи не була одновимірною, і саме тому її варто пам'ятати повністю.
1: Україна будує свою незалежність не лише в історії, а й щодня, зокрема і в енергетичному секторі. І її цю частину також підтримує компанія Leo Energy.
0: Реклама. Ваш промисловий чи комерційний об'єкт потребує електрифікації? Leo Energy візьме на себе все. Від розробки документації до здачі готового об'єкта під ключ. Ми будуємо трансформаторні підстанції, монтуємо обладнання та прокладаємо лінії електропередач будь-якої складності. Нам довіряють великі бізнеси, бо ми цінуємо час та гарантуємо результат. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Замовляйте консультацію на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Слухай своє. FM Галичина.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Ми говоримо про майбутнє України не абстрактно. Воно вже народжується сьогодні. І часом його справді можна буквально виростити. Наступна наша історія про пакування, яке створюють не з пластику, а з рослинних відходів і міцелію. Тієї частини гриба, яка росте у вигляді тонких ниток.
2: Чи можна виростити пакування замість того, щоб виготовляти його зі звичайного пластику, як ми вже змогли дізнатися? Так, це, в принципі, є реальністю. Звучить фантастично, але саме таку технологію розробили українці у 2020 році. Саме вони заснували компанію S-Lab. Ідея виникла після того, як під час подорожі вони побачили величезну кількість пластикового сміття і почали шукати природну альтернативу пакуванню.
1: Це прикольна дуже ідея. Просто мені нагадується зовсім інший серіал.
2: Ти теж про нього зразу подумала?
1: Так, Last of Us, якщо я не помиляюся.
2: Так, останній із нас. І в мене оця ява, як зараз все грибами заростає.
1: Так, тільки тут вони на користь людства, а там ні. Отже, основою матеріалу стали два компоненти – сільськогосподарські відходи, зокрема волокна технічних конопель і місцевий міцелій грибів. Рослинні волокна стають основою, а міцелій працює як природний зв'язувальний матеріал. Суміш поміщають у потрібну форму, і протягом кількох днів міцелій буквально зростається з рослинною сировиною, і потім матеріал висушують, отримують фактично готове пакування. Жодних пластикових чи синтетичних клеїв для цього не потрібно.
2: Але головна особливість цієї технології проявляється вже після використання. За даними компанії та профільних джерел, матеріал може повністю біорозкладатися в ґрунті приблизно за 30-45 днів. Тобто пакування, яке виконало свою роботу, не обов'язково має залишатися відходом на роки.
1: Українська розробка поступово вийшла на міжнародний ринок. S-Lab розвиває виробництво в Іспанії, наприклад, працює з клієнтами з різних абсолютно галузей, від косметики та електроніки до інших товарів, яким потрібне захисне пакування.
2: Сьогодні світ шукає способи зменшити залежність від одноразового пластику. І одна з таких альтернатив народилася саме в Україні. Тут відходи стають сировиною, а міцелій – своєрідним природним клеєм, який допомагає створити новий матеріал.
1: Тобто пакування, яке не просто виробляють, а вирощують, звучить як фантастика, але це реальність, наша сучасність, а й далеко не майбутнє.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед. FM Галичина.

0: реклама.
1: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Подбати про здоров'я завжди гарна ідея. А якщо за це ще можна отримати приємний бонус. Беріть участь у розіграші відпочинку в СПА-готелі України. Купуйте необхідне в аптеках АНС, Копійка та Шар, користуйтеся постійними ОС-знижками та не втрачайте шанс на якісний відпочинок. Адже турбота про себе має приносити не лише користь, а й приємні враження. Деталі акції на сайті ANC.UA. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
0: Реклама.
2: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони. Піднімаємо неймовірну вагу. Створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на ФМ Галичина представляє торгова марка «Руна».
3: Продовжимо далі говорити про рекорди незалежної України і цього разу історія, яка показує, наскільки різними можуть бути українські досягнення. Є танці, які знають у всьому світі, і серед них український гопак. Гопак не випадково називають танцем козацького походження. Колись він народився як імпровізація після бою, коли козаки демонстрували силу, витривалість і спритність. Згодом танець став окрасою української сцени. А сьогодні його вивчають діти, молодь не лише в Україні, а й у Канаді, США, Австралії, Польщі та багатьох інших країнах, де живуть українські громади.
4: Для мільйонів людей у світі саме гопак став одним із перших знайомств з українською культурою. Саме гопак ліг в основу одного з українських рекордів 21 травня 2019 року у Харкові. В Центральному парку 432 студенти Харківського педагогічного університету імені Григорія Сковороди одночасно виконали цей легендарний танець. Так Україна встановила рекорд наймасовіше виконання традиційного українського народного танцю гопак. А мета дуже похвальна – залучення молоді до зразків українського танцювального мистецтва, популяризація серед молоді гопака як танцю козацького походження.
3: До цього виступу молодь готувалася кілька місяців. Репетиції відбувалися майже щодня, адже сотні людей мали рухатися як єдине ціле, як один організм. Попереду колони йшли танцюристи народного ансамблю «Зорицвіт», а підтримати рекорд прийшли понад 200 тисяч глядачів.
4: До 2000 вже не перегибай палку, 2000.
3: Коли експерт Національного реєстру рекордів оголосив результат, Харків вибухнув аплодисментами. І це був не просто рекорд, це була демонстрація того, що українська культура здатна об'єднати сотні молодих людей навколо однієї традиції.
4: Ми згадуємо ці рекорди, щоб побачити за цифрами саму нашу Україну. Живу, різну, талановиту і незламну. Бо історія країни, її творять не якісь абстрактні числа, це конкретні люди. І у кожного рекорду також є свій смак, скажеш, який.

0: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 12. Ліна Костенко. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Міротель в Трускавці.
1: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
2: Війна швидко показала, фронт починається не з окопу. Він починається з того, чи є у військового форма, захист, зв'язок, медицина і все необхідне для виконання завдання. Саме тому в історії українського війська окреме місце посідає тил і величезний волонтерський рух, який фактично підняв українське військо.
3: Літо 2014 року. На Донбасі повноцінна війна. На фронт вирушають тисячі мобілізованих українців, але Міністерство оборони не може забезпечити їх елементарним. І тоді активно запрацював волонтерський рух. Країна перетворилася на гігантський логістичний хаб. Бабусі в селах ліпили тисячі вареників. Бізнес віддавав гроші на закупівлю тепловізорів. Цивільні плели маскувальні сітки. Волонтери знаходили і купували по всьому світу дефіцитні каски і бронежилети.
2: Більше того, волонтерський рух реформував саму систему оборони, так би мовити, надихнув. У 2014-15 роках частина волонтерів долучилася до роботи Міністерства оборони, зокрема у питаннях закупівель, речового забезпечення, харчування та реформ. Вони зробили нову українську форму, змінили підходи до тактичної медицини та підтримували розвиток нових підходів до управління зв'язку та забезпечення.
3: У результаті допомога суспільства не просто закривала дефіцит, вона підштовхувала державу будувати власні системи постачання, контролю, закупівель, які працюють уже незалежно від волонтерських зборів. Волонтерський рух поступово змінював і саму державу. Активісти вимагали прозоріших закупівель, кращого речового забезпечення, нової форми, якіснішої медицини і сучасної тактичної підготовки.
2: І якщо ми говоримо зараз про 2014-й, це, от не знаю, от візьмемо, це одна рука, так? А якщо ми беремо вже повномасштабну війну, це і руки, і ноги, і голова, і все разом взяти. Тобто це настільки все діло масштабувалося, зараз мова йде про волонтерський рух, нагадую, що наші Збройні Сили України кожного дня фактично отримують щось в допомогу, чи це якась амуніція, чи просто, не знаю, це звичайні
3: побутові речі, так?
2: Так, душ сухий.
3: Так, та абсолютно
2: серветочки,
3: все.
2: Якісь. А скільки їжі було передано на фронт? Ви розумієте, яка ми українська нація є сильною, тому що ми так от можемо згрупуватися і допомагати тим, хто зараз от попереду стоїть зі щитом, з тим мечем фактично до ворога.
3: І насправді від покоління до покоління змінюються обставини, але незмінним залишається наше прагнення бути сильними і захищати своє. І цю ідею підтримує ювелірна мережа «Золота країна».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Реклама. FM Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Уявіть собі, вам лише 18 років, а ви вже найсильніший шахіст планети. Звучить, ну, правда, неймовірно. А ви ще при тому всьому українець. І звати вас Руслан Пономарьов.
2: На початку 2002-го відбувся чемпіонат світу з шахів за версією FIDE. У фіналі юний українець зустрівся зі значно досвідченішим співвітчизником Василем Іванчуком. Здавалося, фаворит очевидний, але переміг саме Пономарьов.
1: Так Руслан став наймолодшим чемпіоном світу з шахів в історії. Йому лише 18 років і 104 дні. Тут так чітко пораховано. Цей рекорд, він насправді досі не перевершений. Так? Цікаво, що до шахів його привела випадковість. Чи знаєш ти про цю випадковість? А як не знаєш, я тобі розкажу.
2: Не знаю, розповідай.
1: В мережі згадують, що у дитинстві Руслан часто хворів. І батьки шукали заняття, яке не потребувало би великих фізичних навантажень. Так він опинився за шахівницею. Вже в 7 років він вигравав дитячі турніри, а в 14 став гросмейстром, одним із наймолодших у світі.
2: Його перемога стала символічною ще й тому, що у фіналі зустрілися два українці. Це був доказ. Після здобуття незалежності Україна стала однією з найпотужніших шахових держав світу.
1: Минуло понад два десятиліття, але історія того фіналу досі має своє продовження. Наприкінці 2025 року Руслан Пономарьов і Василь Іванчук знову зустрілися за шахівницею. Уже їм не стільки років, як ми розказували. Цього разу в онлайн-матчі це все відбувалося. І це була своєрідна зустріч двох легенд українських шахів. Як і 23 роки тому за дошкою сиділи два українські гросмейстри. Щоправда, цього разу переможця не було. Партія завершилася нічиєю.
2: До речі, після початку повномасштабної війни легендарні українські шахісти відкрито підтримали Україну. Беруть участь у благодійних турнірах і допомагають збирати кошти для наших захисників. Пономарьов неодноразово наголошував, російська агресія змінила життя кожного українця, і спорт не може існувати поза цією реальністю.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України. FM Галичина.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: 2002 рік показав, наскільки різною може бути українська музика. Бо поруч із попом, із роком існувала сцена, де фолк, блюз, народна творчість, міський фольклор змішувалися без жодних правил і... Саме на цьому перетині виник Вася Клаб Василя Гонтарського.
2: Історія заснування гурту стала справжньою міською легендою. Я вже не знаю, де там правда, де брехня, але наприкінці 2001 року відомий художник Арсен Савадов почув, як Гонтарський дуетом із товаришем грає на кухні. Він такий був вражений тою сумішою харизми і драйву, і собі пожартував: ну ти просто Вася Клаб. Ну це в моїй так пам'яті і уяві та вся історія звучить. Може, воно там насправді не дуже і так було, але назва зрештою прижилася і дуже миттєво. Вже в 2002 році гурт вийшов на сцену і підкорив слухачів своїм неформатним сумішем року, панку, етно і старої лірики.
1: Головним діамантом їхнього репертуару, звісно, стала «Чорна гора». Василь Гонтарський був не лише музикантом, а й поетом, і актором. Тому в кожному його рядку відчувався живий, справжній, образний світ. І у «Чорній горі» є особливий галицько-закарпатський мотив, що трансформував у справжній народний хіт. За короткий час пісня вийшла далеко за межі андеграундних клубів і стала невід'ємною частиною українського весільного репертуару, і це дійсно так і є.
2: Повірте, ми люди, які частенько буваємо на таких подіях, не обходиться жодне весілля без «Чорної гори».
1: Саме у інтерпретації Вася Клаб.
2: Так, Василь, на жаль, рано пішов з життя, проте його «Чорна гора» продовжує жити і лунати по всій країні, і ми абсолютно захоплюємося композицією, хочемо, щоб ви зараз, вечір, так, люди трошки сонні, але ми хочемо збадьоритися разом з вами. О, дуже гарне слово, подригатися. Тобто ми обираємо зараз 2002 і вважаємо, що ось ця композиція дуже йому личить. Вася Клаб, «Чорна гора».
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить.

0: партнер національного рекорду на FM Галичина – торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу».
1: В Україні 9 вечора.
2: FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина 23 години.
3: Боже, що в нас тільки що робилося?
0: На FM Галичина.
3: Ми йдемо на той рекорд, ми танцюємо на той рекорд.
4: Танцюємо і наближаємося. 23 години залишилося нам до того, аби встановити цей рекорд, але в нас ще попереду багато енергії, багато інформації, яка лунає для вас.
3: Можна в цей час сказати, в нас і порох фрунзе.
4: Так-так!
3: Слухайте, ну мусимо себе якось бадьорити. Розуміємо, що так цей марафон не так про витривалість, так, є й довші марафони, там значно, він більше про контент, але ми розуміємо, що, слухайте, наговорити ті 35 годин, це треба і сили мати, і зв'язки мати, і натхнення мати. Тому ми щойно гарно потанцювали у нас в студії. Нагадую, дивитися за трансляцією, як тут Андріан під ручки, з ким він там витанцював, можна на нашому YouTube-каналі FM Галичина Музика. Вмію я отак заворожити
4: людей. Як я ту Юлу забучу, хоп!
3: Та, до речі, я не знаю, чи це в камеру влізло. Я думала, мені... Так, добре, не будемо уточнювати, що я там думала собі. Давайте будемо якось трошки бадьоритися разом з вами.
4: Я нагадую, я тебе, оп.
3: Ми формуємо спільноту однодумців, рекордсменів, які от з нами всі 35 годин десь трошки в трансляцію будуть заходити. Тим паче, там люди пишуть, о, класно, все супер. Тому підтримуйте, будь ласка, більшими словами і більшими донатами.
4: Дивіться нас у прямій трансляції, про яку так багато вже наговорила Юла Бєльська. Саме вона сьогодні звучить у цьому марафоні і каже, що треба дивитися нас на Ютубі. Адже там ви побачите не лише Юлу Бєльську, а й побачите
3: Андріана Хому і QR-код.
4: І QR-код, який, відсканувавши, ви зможете потрапити на банку, де ми збираємо кошти, зокрема, для нашого колеги, який зараз захищає кожного з нас. Він на передовій і робить все для того, аби вже зовсім скоро ми були під мирним небом.
3: Так, нагадуємо, це збір для сталевої сотки. Це сота, окрема механізована бригада. І вже накопичено станом на зараз 11 тисяч. Ну, поволі, ну, щось воно трохи рухає.
4: Рухається, добре. Наближаємо.
3: Долучайтеся, шановні, долучайтеся.

0: 25 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Коли знаєш свою історію, легше пам'ятати речі, які починаються значно раніше, ніж здається. У нашому рекорді ми саме для цього повертаємося до кожного року. І ось 2003-й, особливо важкий. Тоді Україна вперше вийшла на сцену Євробачення, а Росія вже випробовувала нашу державу на міцність біля Тузли.
2: 2003 рік став періодом серйозних випробувань, а також важливих змін для нашої країни. На міжнародній культурній арені Україна вперше взяла участь у пісенному конкурсі Євробачення. Тоді нашу країну представив Олександр Пономарьов із піснею «Hasta la vista, baby».
1: Мені одразу нагадується той ритм. Я пригадую це Євробачення.
2: Водночас українці більше переживали за іншу пісню. Пісню, яка важлива для всієї нації – гімн. Саме того року Верховна Рада ухвалила закон про державний гімн України, яким остаточно затвердила не тільки музику Михайла Вербицького, а й текст на слова Павла Чубинського.
1: Україна того року заявила про себе і в інших сферах. Українські військовослужбовці, наприклад, брали участь у міжнародній миротворчій місії в Іраку. А в спорті український прапор знову опинився на вершині. Андрій Шевченко разом із Міланом виграв Лігу чемпіонів, один із найпрестижніших футбольних турнірів світу.
2: Україна також поглиблювала співпрацю з Заходом. У 2003 році було підписано план дій Україна-НАТО, який визначав подальші напрями партнерства. Одночасно з цим українські солдати продемонстрували свою мужність далеко за межами батьківщини, беручи участь як миротворчий контингент в Іраку.
1: Проте найгостріше напруження 2003-го виникло на нашому кордоні. Вже тоді путінська Росія показала себе. Того року відбувся конфлікт за український острів Тузла, і про це вже детальніше у проєкті «Сила нації».
2: 2003-й став важливим попередженням. Загрози українській незалежності не виникли раптово у 2014-му. Тузла вже тоді показала, наскільки далеко може зайти Росія, але цей саме рік дав Україні нові символи культурної присутності у світі.
1: За роки незалежності Україна вчилася ставати самостійною у всьому, зокрема і в енергетиці. До цього процесу долучається наш партнер «Leo Energy».
0: Реклама. Ваш промисловий чи комерційний об'єкт потребує електрифікації? Leo Energy візьме на себе все. Від розробки документації до здачі готового об'єкта під ключ. Ми будуємо трансформаторні підстанції, монтуємо обладнання та прокладаємо лінії електропередач будь-якої складності. Нам довіряють великі бізнеси, бо ми цінуємо час та гарантуємо результат. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Замовляйте консультацію на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.
4: FM Галичина.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: У проєкті «Україна майбутнього» є місце технологіям, які допомагають Україні по-новому дивитися на те, що завжди було її великою силою. Сьогодні це українське поле.
2: Уявіть, що агроном може не просто подивитися на землю, а буквально прочитати її протягом усього сезону. Скільки в ґрунті вологи, як змінюється його температура, що відбувається в кореневій зоні, який мікроклімат на конкретній діляночці. Відповіді на ці питання можна отримати не з одного лабораторного аналізу, а просто постійно моніторячи.
1: Саме для цього українська компанія Y-Harvest створила систему безперервного збору польових даних. Спеціальні пристрої вимірюють вологість і температуру ґрунту, його електропровідність, температуру, вологість і тиск повітря, а також сонячну радіацію. За даними компанії, одна система може зібрати за сезон понад 1000 точок даних. Причому вимірювання відбувається кожні 4-6 годин.
2: І навіщо аграрію стільки інформації, запитаєте ви, якщо ви не аграрій? Аграрії зрозуміють, тому що поле не живе за якимсь одним показником. Його стан змінюється після дощу, спеки, поливу чи внесення якихось добрив. Коли ці зміни видно протягом сезону, агроном може точніше оцінювати, що відбувається із землею, і ухвалювати рішення щодо одобрення обробки поля та майбутнього врожаю. У 2025 році у Y-Harvest посів друге місце в програмі Science and Business Acceleration, де його представляли як систему для прогнозування врожайності та рекомендації щодо удобрення і обробки полів.
1: Сьогодні ця технологія вже виходить за межі ідеї. Y-Harvest працює з пілотними і комерційними партнерами, а в сезоні 2026 року системи компанії розгортають у 4 регіонах України. Сама компанія називає себе вже працюючим бізнесом, який розвиває технологію для агрохолдингів, дослідницьких господарств та інших аграрних команд.
2: Тобто Україна звикла бачити своє сільське господарство через безкрайні поля, трактори і комбайни. Але тепер до цієї картини додається ще один шар – дані. Попри те, яких збитків зазнають українські аграрії під час повномасштабної війни, якісь наші українські розробники стараються допомогти тому українському полю, тим аграріям, тому що нам потрібно і себе харчувати, і потім ще скільки розміновувати тих полів доведеться.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: ФМ Галичина.

0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Турбота про здоров'я починається з простих рішень. Саме тому аптеки АНС, Копійка та Шар щодня допомагають мільйонам українців знаходити все необхідне для себе і своїх близьких. Ліки, товари для здоров'я, краси, дітей, медтехніка та постійні ОЦ-знижки, які дозволяють економити при кожній покупці. А якщо цінуєте свій час, замовляйте онлайн і забирайте у найближчій аптеці. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
1: Реклама.
2: FM Галичина.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони. Піднімаємо неймовірну вагу. Створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Вкотре ми повертаємося до теми рекордів, які невпинно встановлюють українці в Україні і з тими речами, які є символами нашої держави. Зараз мова про український рушник. І ми будемо говорити не просто про шматок тканини з вишивкою. Це річ, у якій зберігається пам'ять родини, історія села, майстерність, майстрині та особливості цілого регіону. Саме тому рушник в Україні завжди був особливим символом. Ним зустрічали гостей, проводжали у дорогу, прикрашали оселю і передавали наступним поколінням.
2: У 2019 році в Україні зафіксували рекорд, який став справжньою скарбницею народної творчості. Так можна сказати. Найбільшу колекцію вишитих і тканих рушників зафіксували у селі Нові Безрадичі Київського

0: геометричні візерунки нагадували про порядок і гармонію, а кожен регіон мав свої особливості. Експерти Національного реєстру рекордів України офіційно зафіксували саме кількість зібраних рушників – 5730. Але за цією цифрою стоять не просто предмети колекціонування. За кожним рушником – чиїсь руки, години роботи, родинна історія, традиція, яку хтось зумів зберегти. Цей рекорд особливо важливо згадувати сьогодні, коли Україна бореться не лише за свою територію, а й за власну культурну ідентичність.
1: Адже ворог століттями намагався стерти українську мову, традицію, її символи, але вони продовжують жити. І дуже символічно, що рушник – це ще й про єдність. Колись ним об'єднували дві долі під час весілля. Сьогодні українці об'єднуються навколо своєї історії та культури.
0: У великих досягнень є свій смак, як і в кожної страви, яку готують із любов'ю. Саме такий смак уже багато років створює торгова марка «Руна».
2: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: Реклама на FM Галичина. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина

0: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 13. Збройні сили України. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
1: FM Галичина.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: У війні важливі не лише моменти, коли обороняєшся. Не менш важливим є момент, коли армія вперше починає повертати територію. Влітку 2014 року Україна провела низку операцій, які стали символом того, що російську агресію можна зупиняти і відтискати. Зараз про слов'янський Маріуполь.
2: Давайте пригадаємо цей період. Все почалося з Маріуполя. Навесні 2014-го ворог намагався взяти під повний контроль цей стратегічний порт на Азовському морі. Проте вже 13 червня українські сили у взаємодії ЗСУ, Нацгвардії та добровольців рішучою спецоперацією звільнили місто від бойовиків.
1: Вже 5 липня пройшла черга Слов'янська. Місто, яке в квітні захопив загін російського диверсанта Гіркіна Стрілкова, було визволено після запеклих боїв. Разом із ним українські військові повернули контроль над Краматорськом, Дружківкою і Костянтинівкою. Це були перші серйозні артилерійські та танкові дуелі цієї війни.
2: Тобто, що робилося? Армія поступово вчилася діяти як єдиний механізм на практиці. Саме так бойовий досвід перетворювався на нову тактику і поступово підвищував спроможність українських частин. Звільнення Слов'янська і Маріуполя стало важливим не лише як серія перемог. Уперше після початку війни українські сили отримали можливість проводити послідовні операції зі звільнення територій. Вони накопичували досвід координації між різними силовими структурами, з'являлися нові правила взаємодії, уточнювалися якісь процедури розвідки і вогневої підтримки.
1: Але противник теж навчався. Із літа 2014 року Росія збільшувала підтримку проросійських сил, а наприкінці серпня ввела регулярні підрозділи. Тому перші перемоги стали лише початком значно важчого етапу війни.
2: Звільнення міст не означало завершення війни. Навпаки, Росія деталі активніше залучала свої регулярні сили. А попереду буде Іловайськ, і Дебальцеве. Бої, які стали дуже важкими уроками для нашої армії.
1: Сильна країна завжди починається з людей, які готові об'єднуватись заради спільного. Цю силу єдності підтримує ювелірна мережа «Золота країна».
3: Реклама. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Не кожна поразка є поразкою. Зараз пояснимо вам. Іноді один такий програний бій змінює кар'єру більше, ніж десятки перемог. Саме так сталося з Віталієм Кличком у 2003 році.
2: 21 червня. Лос-Анджелес. Українець несподівано отримав шанс поборотися за титул чемпіона світу за версією WBC проти легендарного Ленокса Льюіса. Основний суперник британця знявся через травму, і Кличко погодився на бій менш ніж за два тижні до його початку. Букмекери майже не залишили українцю шансів.
1: Але все ж, з перших хвилин усе пішло не за сценарієм Льюіса. Віталій сміливо пішов уперед, виграв перші два раунди і потужними ударами розсік Льюісу обличчя. Далі будуть такі червоні деталі, назвемо їх так. Чемпіон був шокований, правда. Та в третьому раунді вже сам Ленокс відкрив глибоке розсічення над лівим оком українця. І попри оце все, що відбувалося на обличчі у Кличка, він якось так й продовжив боксувати. Правда, сили в нього ще були, хоча там кров на обличчі заважала. Після шести раундів він навіть лідирував у записах усіх трьох судів 58-56. Але
2: лікар біля рингу вирішив, що продовжувати поєдинок небезпечно, зупинив бій. Перемогу технічний нокдаун присудили Леноксу Льюісу. У залі пролунали свист і невдоволення. Багато глядачів були переконані, що українець заслуговував бодай на шанс завершити поєдинок. А вже після бою весь боксерський світ заговорив про необхідність реваншу. Але його так і не сталося. Невдовзі Льюіс оголосив про завершення кар'єри.
1: Для Віталія це була така дивна поразка. Саме після неї його почали вважати одним із найнебезпечніших супертяжів світу. Уже наступного року він стане чемпіоном світу за версією WBC після перемоги над Корі Сандерсом. А разом із братом Володимиром розпочне епоху, коли надважкий дивізіон майже на десятиліття стане виключно українським.
2: Сьогодні Віталій Кличко вже давно не виходить на ринг. Замість чемпіонського пояса він щодня тримає інший удар, як міський голова Києва під час повномасштабної війни. І, можливо, саме бій із Леноксом Льюісом найкраще показав те, за що українці ці нують Кличка. Навіть коли обставини проти тебе, потрібно стояти до кінця.
1: Дочекайтеся наступного випуску. Там буде весь шлях Андрія Шевченка і те, як він зрештою здобув того золотого м'яча.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: У 2003 році «Друга ріка» вже давно виросла з рамок локального житомирського гурту. Заснований ще у 1996-му, колектив упевнено прийшов шлях від затишних клубних майданчиків до багатотисячних фестивальних сцен.
2: Переломним моментом став реліз їхнього другого альбому під лаконічною назвою «Два», який побачив світ 27 квітня 2003 року, якщо не помиляюся. Та ще до офіційної презентації платівки з справжнім вибухом для слухачів і радіочартів став такий крутий сингл, який ми далі будемо слухати. «Вже не сам» він називається. Завдяки виразній мелодії, щирій романтичній ліриці та гітарному драйву пісня миттєво закохала в себе аудиторію та сформувала впізнаваний стиль гурту на межі такого поп-року чи брит-попу та інді, десь так.
1: Гурт «Друга ріка» став постійним гостем Таврійських ігор, володарем багатьох музичних нагород. А «Вже не сам» досі залишається важливою частиною кожної їхньої живої програми. З роками фронтмен Валерій Харчишин проявив себе не лише як талановитий музикант, а як активний волонтер, а сам гурт з початком повномасштабного вторгнення невтомно підтримує захисників України.
2: А я ще люблю дивитися на його TikTok. Просто чоловік таке там робить, в аграрії щось пішов, ну просто помідори вирощує. Підписуйтеся і на нього, і на нас. Ми в TikTok-і FM Галичина теж існуємо. Повертаючись у 2003 рік, можна сміливо сказати, українська музична індустрія тоді саме знаходила свій власний такий переконливий голос. І назва цієї пісні звучить сьогодні дивовижно символічно, адже й наша країна на своєму шляху вже точно не сама.
1: Слухаємо «Друга ріка», «Вже не сам», 2003 рік.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 10 вечора.
2: FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
3: 22 години.
0: Це рекорд на FM Галичина.
4: Рухаємося далі до встановлення нашого національного рекорду. Залишилось 22 години, ви могли почути, і ще стільки часу ми будемо проводити разом із вами і чекатимемо, що ви його проведете з нами.
5: Боже, мене сьогодні взагалі мурашить цілий день, і вже, напевно, на вечір то все діло, і то не від морозу, Андрія, у нас дуже тепло у студії. Це від того, що ми зараз робимо, скільки часу ми це робимо, і задля чого ми це робимо.
4: Так, нагадай, скільки часу ми вже це робимо?
5: Я вже забулася, скільки?
4: Ми це робимо вже 14 годин.
5: Почалася 14-та
4: година.
5: Добре. І дивіться, 14-та година розпочалася, але ще немає 14 тисяч гривень у нашій скарбничці. Тому, будь ласка, переходимо на трансляцію FM Галична Музика в YouTube. Там ми збираємо за QR-кодом для сталевої сотки гроші. На що? Запчастини для НРК, для оплати старлінків. Нагадую, це сота, окрема механізована бригада. Волиняни, долучайтеся, тим паче... я як лучанка вже задонатила і чекаю, щоб ви теж якось трошечки пришвидшилися в тому плані.
4: Тому, друзі, продовжуйте слідкувати за нами у всіх можливих ресурсах, соцмережі, Ютуб, прямий ефір. Ми будемо мати ще багато достатньої класної інформації для вас, і стосується вона виключно нашої країни.
5: Давайте нагадаємо, що ми йдемо на який рекорд. Найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин. Тобто зараховують не просто 35 годин як факт, є більший значно рекорд, і теж він належить Радіо FM Галичина, але тут у нас контент рахують присвячений Україні.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Триває наш рекорд, а разом із ним – велика хроніка української незалежності. 2004-й увійшов у неї не одним яскравим заголовком. Тут у нас були і перемоги, якими пишалася вся країна, і події, після яких українці зрозуміли, що їхній голос може змінити хід історії. 2004-й став дійсно періодом докорінних і значних подій для історії України.
2: На Євробаченні зі своїми дикими танцями тріумфувала співачка Руслана. Андрій Шевченко став володарем найпрестижнішої футбольної нагороди «Золотий м'яч», а Василь Вірастюк здобув титул найсильнішої людини світу.
1: У цифровому просторі з'явилася перша стаття в українській Вікіпедії. Вона розповідала про атом. Але при цьому в країні розгорнулося справжнє політичне протистояння, де було місце навіть замахам. Так під час відвідин Івано-Франківська яйце мало не вбило Януковича. Ну, принаймні, він тоді так впав, наче в нього там снайпер стріляв.
2: На виборах президента, які відбувалися у 2004-му, в другий тур пройшли прем'єр-міністр Віктор Янукович і лідер опозиції та блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко. Через масові фальсифікації у Києві почалися помаранчеві революції. Сотні тисяч людей вийшли під гаслом «Ющенко так». Тоді суд визнав недійсними результат другого туру виборів і призначив переголосування, так званий «третій тур».
1: Ну і вже на ньому переміг Ющенко. Але така поступовість влади була зумовлена бажанням змусити опозицію проголосувати за зміни до Конституції, які перетворили Україну з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську, тим самим обмеживши владу Ющенка на посаді президента держави.
2: 2004 рік довів, історію можуть змінювати не лише президенти і парламенти. Іноді її змінюють сотні тисяч людей, які виходять на площі, бо відмовляються миритися з тим, що їхній вибір можуть вкрасти. Помаранчева революція стала одним із таких моментів. Незалежність має багато вимірів, і енергетичний, зокрема, теж. Саме у цій сфері працює партнер проєкту компанія «Leo Energy».
0: Реклама. Ваш промисловий чи комерційний об'єкт потребує електрифікації? «Leo Energy» візьме на себе все. Від розробки документації до здачі готового об'єкта під ключ. Ми будуємо трансформаторні підстанції, монтуємо обладнання та прокладаємо лінії електропередач будь-якої складності. Нам довіряють великі бізнеси, бо ми цінуємо час та гарантуємо результат. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Замовляйте консультацію на сайті «Leo Energy».
3: Реклама.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Незалежність – це не лише здатність створювати великі технології, це ще вміння використовувати їх там, де на кону найцінніше – людське життя. Тому серед наших історій є розробки, які допомагають стежити за здоров'ям не лише в кабінеті лікаря, а й у звичайному житті.
2: Уявіть невеликий сенсорний пластир, який кріпиться на грудях і може цілодобово збирати інформацію про роботу організму. Саме так працює Кардіомо Патч, розроблений українською медтехкомпанією Кардіомо. Її заснували українці Ксенія і Роман Білкіни, і команда створювала цілу систему дистанційного моніторингу здоров'я, у якій дані з пристрою аналізують спеціальні алгоритми.
1: Йдеться не лише про пульс. Кардіомо може безперервно відстежувати електрокардіограму, варіабельність серцевого ритму, частоту дихання та температуру шкіри. Також система фіксує положення тіла, падіння, фізичну активність і якість сну. Тобто замість одного короткого вимірювання людина може отримувати значно ширшу картину змін свого стану протягом тривалого часу.
2: Ну і далі в роботу вступають вже алгоритми. Вони аналізують отримані дані та можуть виявляти потенційно небезпечні зміни. Якщо система фіксує подію, яка потребує уваги, сповіщення можуть отримати і сам пацієнт, і його близькі, і медичні працівники. Це ось щось по типу, коли в аварію людина потрапляє, якісь сенсори показують, що якийсь нервовий зрив, серце по-іншому працює, все. І ці дані можуть передаватися і навіть сповіщати одразу медичних працівників, що є звернення за таким-то телефоном, щось трапилося. І вони вже там далі уточнюють інформацію.
1: Українська розробка отримала і міжнародне визнання. Кардіомо Care увійшла до портфеля нідерландського акселератора Rockstart, який працює зі стартапами у сфері охорони здоров'я. У 2020 році вони описували Кардіомо як компанію, що розробляє систему дистанційного моніторингу серцевого стану за допомогою носимих пристроїв та штучного інтелекту.
2: І в цьому, мабуть, головна цінність таких технологій, тому що українські інженери не лише створюють нові технології, а й допомагають переосмислити сам підхід до турботи про здоров'я.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар – аптеки, які завжди поруч. Понад 1600 аптек у 238 містах України. Понад 23 мільйони людей, які довіряють АНС, Копійка та Шар. Але найбільша цінність – це турбота. Турбота про кожного відвідувача, про здоров'я українських родин і підтримка країни. В аптеках АНС, Копійка та Шар легко знайти все необхідне для здоров'я, а постійні оце знижки допомагають купувати вигідніше.
3: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
4: Реклама.
5: FM Галичина.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Уявіть таке, двоє пілотів піднімаються в небо над Києвом на невеликому аерошуті і беруть курс на південний схід. Попереду понад 600 кілометрів, а сісти можна буде лише в одному випадку, коли закінчиться політ. Звати цих сміливців Дмитро та Павло Ясипчуки. Саме вони у 2012 році здійснили рекордний безпосадочний переліт на аерошуті.
2: 24 жовтня 2012 року вони стартували з Києва. Політ тривав 8 годин. 35 хвилин. Ого. Фактично весь світловий день. Аерошут летів із середньою швидкістю 76,8 км на годину, піднімаючись на висоту до 1237 метрів. Під ними залишалися дороги, міста, поля, а попереду був Крим.
1: Ну, найскладніше що? Паливо додатково заправлятися не можна було, адже умова рекорду жодної посадки. Тому на борту було 138 літрів бензину, а кожен кілометр наближав пілотів до моменту, коли стане зрозуміло, так вистачить чи не вистачить до запланованого фінішу.
2: І це була не перша спроба. Ще в травні того ж року Дмитро та Павло вже готувалися до рекордного польоту, але через втрату потужності двигуна змушені були відкласти старт. Цього разу все вдалося.
1: Після заходу сонця аерошут нарешті приземлився в селі Ровеньки в Криму. За плечима у Дмитра і Павла було 663 кілометри, 640 метрів. Принаймні, таку інформацію ми знайшли в мережі. І цей результат внесли вже до Національного реєстру рекордів України. А сам політ визнали світовим досягненням.
2: І, мабуть, найкраще цю історію можна описати так. Двоє людей, один аерошут, 8,5 годин у небі і понад 663 кілометри між Києвом та Ровеньками. Іноді рекорд починається не з великого літака, а з маленького крила і великої віри в те, що ти зможеш долетіти.
1: У великих досягнень свій смак, як і в кожної страви, яку готують з любов'ю. Саме такий смак вже багато років створює торгова марка «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: FM Галичина.

0: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 14. Волонтери. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Міротель в Трускавці.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.
2: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на ФМ Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення.
3: Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
4: 2014-й навчив українське військо дуже дорогою ціною. Іловайськ став однією з найгарячіших сторінок історії. А Дебальцево через кілька місяців ще одним випробуванням. У цій годині ми говоримо не лише про втрати, а й про те, як армія змінювалася між цими двома боями.
5: Серпень 2014 року, лютий 2015-го, Іловайськ, Дебальцеве. Два масштабні оточення, де українське військо зіштовхнулося не з місцевими бойовиками, а з регулярною армією РФ, які підступно, без оголошення війни, зайшли в тил нашим силам. Під час виходу з району Іловайська 29 серпня українські підрозділи рухалися за домовленостями про безпечний вихід. Але російське командування порушило слово. Колони були обстріляні, що призвело до великих втрат.
4: Через кілька місяців новим епіцентром боїв стало Дебальцеве, де у січні-лютому 2015 року тривали важкі бої. Проте тут армія вже була іншою. Командування та бійці врахували помилки. Оборона Дебальцевого трималася тижнями під шквальним вогнем. А сам вихід військ, хоч і був неймовірно важким, відбувався зі зброєю в руках та організованою. Ціною величезних втрат Збройних сил України зупинили просування регулярної армії РФ у глиб України. Для українських військових це означало ще й зміну підходу до планування.
5: Військо по факту почало готуватися не лише до локальних боїв, а до можливого масштабного вторгнення з боку Росії. Іловайськ і Дебальцеве показали, що локальна війна може дуже швидко перетворитися на масштабне протистояння з регулярною армією Росії. Україна після цих боїв почала системніше розвивати розвідку, зв'язок, артилерію, резерв і штабне планування. Важливо також, що український генштаб почав публікувати аналізи бойових дій.
4: Це принципова зміна культури. Армія повинна не лише воювати, а й чесно розбирати власні помилки. Після 2015 року саме аналіз бойового досвіду став одним із двигунів реформ. Помилки переставали бути лише трагедіями. Їх намагалися перетворити на уроки, які мали врятувати життя наступним підрозділам.
5: Від покоління до покоління змінюються обставини, але незмінним залишається прагнення бути сильними і захищати своє. Цю ідею підтримує наш партнер – ювелірна мережа «Золота країна».
6: Реклама. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Реклама.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Мабуть, чи не кожен хлопчик, який ганяє м'яча у дворі, хоча б раз мріяв отримати золотий м'яч. Для українців ця мрія стала реальністю 13 грудня 2004-го.
2: Та шлях Андрія Шевченка до найпрестижнішої індивідуальної футбольної нагороди світу почався задовго до цього у київському «Динамо». Саме Валерій Лобановський побачив талант юного нападника і допоміг йому вирости у футболіста світового рівня. Разом із «Динамо» Шевченко 5 разів вигравав чемпіонат України, тричі став найкращим бомбардиром, а в 1997 році змусив усю Європу говорити про себе, оформивши хет-трик у ворота Барселони на легендарному Камп Ноу.
1: У 1999 році він перейшов до італійського Мілана, а вже за 4 роки настав момент, який наблизив його до футбольного безсмертя. У фіналі Ліги чемпіонів 2003 року саме Шевченко реалізував вирішальний пенальті у ворота Ювентуса і приніс Мілану найпрестижніший клубний трофей Європи.
2: Наступний сезон став вершиною його кар'єри. Він залишився лідером Мілана, забивав у найважливіших матчах, став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії, а наприкінці року журнал «Франс Футбол» визнав його найкращим футболістом Європи.
1: Шевченко випередив у голосуванні Деко та Рональдіньо і став першим володарем золотого м'яча в історії незалежної України. До нього цю нагороду здобували лише Олег Блохін та Ігор Біланов, що за часів виступів у складі СРСР.
2: Отримуючи нагороду, Андрій Шевченко сказав, що присвячує її Валерію Лобановському. Легендарний тренер помер лише за 2 роки до цього і так і не побачив, як його вихованець став найкращим футболістом Європи.
1: Сьогодні Шевченко продовжує працювати для українського футболу вже поза полем. Він став першим амбасадором проекту «United24», який покликаний збирати кошти на допомогу Україні. Цікаво, що 2022 року Шевченко був обраний віце-президентом НОК України. Але вже наступного дня написав заяву про вихід зі складу цієї організації. Причиною цього рішення було обрання проросійських депутатів Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса до складу НОК. У підсумку ці два депутати написали заяву на вихід із НОКу.
2: От така вона історія, і спортивна історія, і там і вплилася, і політика. Минуло вже понад 20 років, але золотий м'яч Шевченка залишається останнім для України.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: У 2004 році Марія Бурмака випустила свій 9-й студійний альбом із символічною назвою «Ти не повіриш, яка?»
2: Номер
1: 9. Головною красою якого стала композиція «Не бійся жити». Саме цього переломного дня України року пісня вперше пролунала на радіо і наживо під час помаранчевої революції, ставши важливим підтримуючим саундтреком для тисяч людей.
2: Марія Бурмака – одна з ключових постатей сучасної української музичної культури, чий творчий шлях тісно переплетений із новітньою історією України. Народна артистка, кандидатка філологічних наук та авторка понад сотень пісень. Вона розпочала свій шлях ще з першої «Червоної рути» 1989 року. І в мережі до сих пір є її оце виконання. Я чесно кажучи, потім переглядала ці архіви з «Червоної рути» різних років, і тут таке приємне відчуття бачити тільки сходження оце зіркове різних артистів. Клас! І Марія там є, подивіться, рекомендую.
1: Вона завжди була не просто співачкою, голосом суспільства. Ще після виступу на першій «Червоній руті» 89 її спів став голосом української культурної пам'яті. Вона була безпосередньою учасницею революції на граніті подій 2004 року, а згодом і революції гідності, під час якої пісня «Не бійся жити» пролунала з новою, ще більшою силою.
2: До речі, хочеться згадати, що радіо FM Галичина разом з Марією Бурмакою обрало слоган, фразу з пісні «Не бійся жити» для нового сезону. Це було в 2023 році.
1: Назва цієї пісні звучить як проста порада, але насправді це глибинна філософія, здатність не здаватися, не боятися рухатися вперед навіть у найважливіші і складніші часи.
2: Ми залишаємо за 2004 роком пісню «Не бійся жити», як нагадування про рік, коли українці знову відчули силу власного голосу та внутрішньої свободи. Тож слухаємо. Марія Бурмака «Не бійся жити».
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина – торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу».
1: В Україні 23 година.
2: FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
2: 21 година.
0: Ідемо на рекорд на FM Галичина.
3: І ви все правильно почули. Всього-навсього 21 година залишилась до того моменту, коли ми встановимо рекорд.
4: Я не можу з того позитивного чоловіка. Всього-навсього йому. От всього-навсього.
3: Дивись, 15 година розпочата, 14 позаду.
4: Мене більшить той факт, що завершується доба через годину. Якось мені воно от позитивно впливає на моє уявлення нашого фіналу, який відбудеться завтра о 20-й годині.
3: Слідкуйте, як це буде виглядати, цей наш фінал. Як ми будемо виглядати на тому фіналі, ви теж зможете побачити. Чому я кажу, зможете побачити не випадково, адже ви можете спостерігати за нашим етером у прямій трансляції на Ютубі. FM Галичина Музика називається канал, де ви можете перейти, побачити нас і не лише почути те, що відбувається в прямому ефірі, а й побачити, що відбувається поза його межами. І навіть почути.
4: Оце цікавіше. Тим паче до нас долучилася людина, яка точно може зробити шоу на цю ніч. Тому долучайтеся, будь ласка, буде цікаво. Ми ж вам обіцяли якийсь цирковий виступ. Хто це буде? Хто ця людина? Побачите. Ну, але важливіше, щоб наша мета ще була втілена, тому що ми хочемо чим більше коштів зібрати для Сталевої сотки. Збираємо їх на запчасти до НРК та оплату старлінків. Там взагалі в сотої бригади там дуже багато є запитів. Вже маємо 12500 станом на зараз.
3: Мені знаєш, що подобається? Як ми йдемо кратними числами.
4: А може ми просто оголошуємо, людина така, так, згадала, проснулася, раз, 500 залетіло. Якби ж то було правдою. Давайте, друзі, старайтеся, будь ласка, в нас дуже велика сума мала би бути в кінці. Або хоча б якась сума, яка зможе допомогти нашим військовим. Ми розуміємо, що маленьких донатів зараз не буває.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Є роки, коли здається, після великого зламу починається зовсім нова сторінка. Так у нашому рекорді на FM Галичина ми підходимо до 2005 року, року після помаранчевої революції з великими очікуваннями, новими можливостями і першими розчаруваннями.
2: Отже, 2005 рік розпочався з урочистої інавгурації новообраного президента Віктора Ющенка. Це дійство відбулося у присутності 59 закордонних делегацій та численних почесних гостей з усього світу. Після офіційних заходів новий очільник держави прибув на головний майдан Незалежності, де його чекало майже півмільйона українців.
1: Тоді ж Юлія Тимошенко стала прем'єр-міністром, але помаранчева коаліція не протрималася й року, оскільки через гострий політичний розкол уже за кілька місяців уряд у повному складі пішов у відставку.
2: Проте саме 2005 року наша держава приєдналася, наприклад, до Болонського процесу. Це дозволило здійснювати повноцінну інтеграцію в європейський освітній простір. І саме це стало початком масштабної реформи системи вищої освіти. Того ж року президент України Віктор Ющенко чітко доручив перейти до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
1: Окрім цього, Україна нарешті одержала важливий міжнародний статус – країна з ринковою економікою. Також Україна вперше приймала в себе пісенний конкурс Євробачення. Насправді, це було велике іміджеве випробування для нашої країни, яке вона успішно пройшла. І нарешті, наприкінці цього бурхливого року, українці разом із усім світом уперше змогли дивитися відео на YouTube.
2: Як згадаю, аж заплачу. 2005 був роком великих очікувань і перших серйозних розчарувань. Україна побачила, що перемога революції не означає автоматичного вирішення абсолютно усіх проблем. Але рух до Європи, освітні зміни і нова відкритість країни вже ставали частиною повсякденності. Незалежність має багато вимірів, правда? Зокрема, енергетичний, один із ключових, саме в цій сфері працює наш партнер Leo Energy.
0: Реклама. Майбутнє енергетики – це інновації та альтернативні джерела. Leo Energy має великий досвід у будівництві сонячних та вітрових електростанцій сумарною потужністю понад 80 мегаватт. Ми впроваджуємо передові технології, відкриваючи нові перспективи для вашого розвитку. За найкращими технічними рішеннями звертайтеся до лідерів галузі. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Сайт leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

My spomínajem celý týždeň. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Сьогодні штучний інтелект здається технологією нашого часу, але багато його основ почали формуватися задовго до нинішнього такого штучного буму. І серед тих, хто працював над технологіями, що вчили комп'ютери бачити світ, були і українські розробники.
2: Що означає навчити комп'ютер бачити? Простими словами, дати йому можливість аналізувати фотографії та відео і розпізнавати те, що на них зображено. Саме цим займалася українська компанія «V'юдл», яку у 2006 році заснував Єгор Анчишкін та Юрій Мусатенко. Вони побачили практичний потенціал в розробках і розпізнавання зображень, які створювали в Київському інституті кібернетики.
1: Команда розробляла технології комп'ютерного зору, зокрема системи, здатні розпізнавати обличчя, об'єкти та жести на фотографіях і відео. Одним із практичних застосувань стала автоматична обробка фотографій. Система могла знаходити людей на зображеннях і допомагати їх ідентифікувати. V'юдл також створювала технології для мобільних пристроїв і доповненої реальності.
2: Розробка привернула увагу великих міжнародних технологічних компаній. У 2012 році відбулася подія, яка стала одним із найпомітніших українських технологічних екзитів того часу. V'юдл придбала Motorola Mobility, компанія, яка на той час уже належала Google. Умови угоди офіційно не розголошували.
1: Цікаво, за скільки ж то грошей пішла?
2: Купили, продали.
1: Так, після придбання значна частина команди V'юдл переїхала до Штатів та продовжила працювати вже в структурах Motorola і Google. Українська команда таким чином отримала можливість розвивати технології комп'ютерного зору вже всередині одного з найбільших технологічних бізнесів світу.
2: Вони не просто створили успішний стартап. Вони допомогли розвивати напрям, який сьогодні використовують мільярди людей у всьому світі. Україна майбутнього – це країна, де народжуються ідеї, здатні змінювати спосіб взаємодії людини з технологіями.
1: Тобто ми сьогодні живемо у світі, де комп'ютер бачить обличчя майже миттєво, але за цією звичайною Звичністю, здавалося б, та є роки досліджень, зокрема, досліджень українців.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед. FM Галичина.

0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Подбати про здоров'я завжди гарна ідея. А якщо за це ще можна отримати приємний бонус. Беріть участь у розіграші відпочинку в СПА-готелі України. Купуйте необхідне в аптеках АНС, Копійка та Шар, користуйтеся постійними ОС-знижками та не втрачайте шанс на якісний відпочинок. Адже турбота про себе має приносити не лише користь, а й приємні враження. Деталі акції на сайті ANC.UA. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
1: Реклама. FM Галичина.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Ще один рекорд у нашій історії незалежної України. І ще одна нагода згадати, якими ми були, є і можемо бути. Щороку в Україні є день, коли мільйони людей відкладають свої справи, беруть ручку і сідають писати. Це радіодиктант національної єдності. Одна з найвідоміших мовних традицій України. І ми, до речі, на радіо FM Галичина кожного року пишемо. Я, як програмна директорка, їх збираю, потім перевіряю і всім оцінку виставляю. То є правда.
2: Але з роками вона переросла у набагато більше, ніж просто символ. У символ любові до українського слова, спосіб відчути єдність із мільйонами людей. Один із моментів цієї великої мовної історії офіційно потрапив до Книги рекордів України. 7 листопада 2014 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка зафіксували рекорд у категорії «Наймасовіше написання диктанту національної єдності». Того дня одночасно диктант написали 689 учасників. Це була найбільша кількість людей, які зібралися в одному місці для спільного написання радіодиктанту.
1: Але важливо розуміти, цей рекорд показує лише одну залу і одну мить. Порахувати щороку всіх учасників радіодиктанту фактично неможливо, адже його пишуть люди вдома, на роботі, у школах, університетах, за кордоном, навіть українські військові там, де виконують свої завдання. Саме тому головний масштаб цієї традиції не у цифрі рекорду, а в мільйонах людей, яких об'єднує українське слово. І за роки існування ця акція стала своєрідним мовним мостом між поколіннями. За кожною рекордною цифрою стоїть чиясь мрія, наполегливість і віра у власні сили.
2: І саме з таких історій, великих і зовсім несподівано, складається наша незалежна Україна. Ми згадуємо ці рекорди, щоб побачити за цифрами саму Україну живу, різну, талановиту і незламну. Бо історію країни творять не абстрактні числа, а конкретні люди.
1: А у великих досягнень є свій смак, як і в кожної страви, яку готують із любов'ю. Саме такий смак уже багато років створює торгова марка «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: ФМ Галичина.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на ФМ Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Є назви, які стали частиною української пам'яті. Донецький аеропорт – одна з них. 242 дні оборони стали символом стійкості. Але за цим символом – конкретні військові рішення, важкі бої, поранення, втрати і надзвичайна витримка людей. Продовжуємо наш 35-годинний марафон цією історією.
2: Люди витримали, не витримав бетон. Цю фразу знає кожен українець. 242 дні тривала оборона Донецького аеропорту. Українські військові, добровольці та інші учасники оборони протистояли проросійським силам і російсько-окупаційним військам. Ворог засипав литовище тисячами мін та снарядів, розстрілював з танків прямою наводкою.
1: Зимові умови. Постійні обстріли та руйнування інфраструктури значно ускладнили оборону, а підвезення боєприпасів відбувалося під вогнем. Аеропорт мав важливе стратегічне значення як плацдарм. Російська пропаганда щотижня звітувала про взяття аеропорту, але українські прапори продовжували майоріти над диспетчерською вежею.
2: У січні 2015 року старий і новий термінали були практично зруйновані, після чого українські підрозділи залишили територію литовища. Після запеклих боїв 2015 року війна перейшла у позиційну фазу. Україна отримала оперативну паузу, яку використала для кардинальних реформ. Вони вчилися діяти під тиском, координувати підрозділи та використовувати обмежені ресурси максимально ефективно.
1: У Донецькому аеропорту українські військові продемонстрували ще одну нову якість – здатність довго утримувати складний об'єкт під постійним тиском. Серед захисників були військовослужбовці різних частин – добровольці, медики, волонтери. Бої показали важливість ротації, евакуації, інженерного укріплення та точного вогню.
2: Коли термінали були майже повністю зруйновані, сама споруда вже не могла виконувати роль надійного укриття. Але оборона аеропорту залишилася важливою частиною військових

0: Кового досвіду. Після неї українські підрозділи дедалі більше уваги приділяли роботі в міській забудові, інженерним укріпленням і взаємодії піхоти та артилерії.
1: Оборона Литовища стала не просто символом мужності. Вона показала, наскільки важливим для війська є підготовка, взаємодія підрозділів, логістика і здатність тримати позиції під надзвичайним тиском. Після 2015 року фронт змінився, і Україна отримала час, щоб перетворити бойові уроки на системні реформи.
0: Сильна країна завжди починається з людей, які готові об'єднуватися заради спільного. Цю силу єдності підтримує ювелірна мережа «Золота країна».
2: Реклама. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Реклама.
4: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
0: Символ 15. Оборона Азовсталі.
4: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-28-58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Міротель» в Трускавці.
3: FM Галичина.

0: вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Є перемоги, які вимірюються кубками, а є ті, що дарують країні мрію. Для українського футболу такою став 2005 рік.
2: 3 вересня 2005-й. Збірна України зіграла в нічию з Грузією 1-1. Здавалося б, нічого сенсаційного, але саме цей результат достроково вивів нашу команду на чемпіонат світу 2006. Вперше в історії незалежної України синьо-жовті здобули путівку на футбольний мундіаль. Причому зробили це з першого місця у своїй відбірковій групі – випередивши чинних чемпіонів Європи. Збірну Греції, а також Туреччини і Данію.
1: Все нормально. Яка доба? Ой. Гаразд, ще не доба, ми вже вимірюємо себе.
2: Години вже не перші.
1: Архітектором цього успіху став Олег Блохін. Коли він очолював збірну, мало хто вірив, що команда здатна пробитися на чемпіонат світу. Але Блохін створив колектив, у якому кожен знав свою роль. Лідером був Андрій Шевченко. Поруч із ним грали Сергій Ребров, Андрій Воронін, Олександр Шовковський, Анатолій Тимощук, Руслан Ротань та інші футболісти, які згодом вийдуть в історію українського футболу.
2: Так. Ще одна цікава деталь. Навесні 2005 року Блохін навіть оголосив про відставку через політичні обставини. Тоді він був народним депутатом і навколо суміщення посад спалахнув скандал. Але Федерація футболу України та вболівальники фактично вмовили його залишитися. Це рішення виявилося доленосним. Уже за кілька місяців Україна святкувала історичний вихід на чемпіонат світу.
1: Сьогодні той успіх згадують з особливим трепетом. Багато героїв тієї збірної після 2022 року стали на захист країни або активно допомагають армії і державі. Водночас є й винятки. Наприклад, і мені прикро, що той чоловік з Луцька, Анатолій Тимощук, який після початку повномасштабного вторгнення залишився працювати в Росії, за що був позбавлений державних спортивних відзнак і нагород в Україні. Це ще раз нагадує, що час перевіряє не лише футбольну майстерність, а й людські принципи.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: FM Галичина.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: 2005 рік у нашій музичній історії важко відділити від Руслани. Після грандіозної перемоги на Євробаченні 2004 року у Стамбулі саме вона відкривала ювілейний пісенний конкурс у Києві 2005 року як спеціальна гостя та попередня переможниця. На той момент «Дикі танці» були вже не просто якимсь європейським хітом, а яскравою візитною карткою нової України.
2: Я пропоную згадати, як Руслана з'явилася в українському шоу-бізі і що досі вабить слухачів її особистості і творчості. Музична кар'єра Руслани почалася ще у 1993 році на «Червоній руті» та «Тарасі Бульбі». Вона багато років шукала власне звучання, поєднувала поп, рок, карпатські музичні традиції. Ці великі старання вилилися у альбом, про який досі згадують в Україні і за кордоном – «Дикі танці».
1: Він вийшов ще до конкурсу і став основою міжнародного прориву. Підготовка до Євробачення перетворила пісню на масштабний культурний проєкт. У Стамбулі Руслана виступала з номером, де карпатські мотиви поєдналися з сучасною електронікою. Я, як згадаю, оці от костюми, я називаю їх «дикі костюми», трембіти, які зазвучали у Стамбулі. Це було просто вау. Україна отримала 280 балів і свою першу перемогу на конкурсі. Після цього Руслана стала народною артисткою. Пізніше, у 2006 році, Руслана отримала важливе міжнародне підтвердження. Німецький телеканал провів спеціальне шоу «Die Grand Prix Hitliste».
2: Та глядачі обрали найкращу пісню за всю історію Євробачення. «Wild Dance» перемогла, набравши 71 з 71209 голосів. Тут переніс текст, дуже поганий. Випередивши, зокрема, «Waterloo Abbey». Руслана показала, що українська традиція може бути не фоном, а головною силою сучасного міжнародного хіта.
1: Так от, ця шалена музична популярність йшла паралельно із соціальною позицією Руслани. Всі ви знаєте, що вона, наприклад, за енергетику дуже вболіває, так? Всі знаєте, що вона за карпатські ліси дуже вболіває. Минуло понад 20 років, а дикі ритми Руслани, вони досі впізнаються.
2: Слухаємо «Дикі танці» Руслана, 2005 рік.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: партнер національного рекорду на FM Галичина – торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман класу».
1: В Україні опівночі.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
0: 20 годин.
1: 35 років незалежності, 35 годин радіо Етеру, який увійде в історію. FM Галичина встановлює рекорд України.
2: Можемо офіційно сказати, шановна наша ненька Україна, з Днем Незалежності тебе, ось цей час настав, і вся наша наступна доба тобі буде, Україно, присвячена.
3: 35-та річниця Дня Незалежності України. Саме таку визначну термінологію можемо вже застосувати. І протягом наступних ще 19 годин 57 хвилин і ще там трішки секунд будемо спілкуватися про все, що стосується саме нашої країни.
2: Ну, звісно, шана і дяка нашим українським захисникам, тому що розуміємо, що саме вони зараз відстоюють нашу незалежність. І просимо вас, наші слухачі і глядачі, долучатися до збору, який ми зараз маємо протягом цього марафону 35 годин. Де можна знайти QR-код?
3: Можна знайти його у нашій трансляції на каналі YouTube FM Величина Музика.
2: Ти... Ти найкращий. Так, друзі, ми розуміємо, що трішки втома дає про себе знати, але ми зможемо до 20-ї години. Будемо разом з вами. Пам'ятайте, будь ласка, що за допомогою QR-коду можна задонатити. В нас там збирається непогана сума, тому що маленьких донатів не буває. І збираємо ми для сталевої сотки. Нагадаємо, це сота, окрема механізована бригада. Їм треба і на НРК, і закрити там питання зі старлінками.
3: І ефірні дрони їм теж потрібні. Mm-hmm. Все це ті речі, які дозволяють їм бути у більшій безпеці, як би це парадоксально не звучало, та робити так, аби наш окупант ліквідовувався із української території. Тому долучаємося до збору, як я вже казав раніше. Заходьте на нашу трансляцію у Ютубі. FM Галичина Музика. Там ви побачите не лише, що відбувається у нашій студії, а я кажу, зможете відсканувати QR-код, задонатити, і все це зробить ближчою нашу перемогу.
2: Так, бачу, що там 13 150 гривень зараз є. Ну, давайте цієї години дотягнемо до 14 тисяч. Хотілося б бачити цю цифру.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Пам'ятати історію – це не означає лише перелічувати дати. Це означає розуміти, чому країна опинилася саме там, де опинилася. 2006-й показав Україну в моменті політичного розвороту, але водночас подарував нам важливі кроки у спорті, культурі і усмисленні власного минулого.
2: 2006 рік. На екрани виходить перший український молодіжний горор «Штольня». Попри неоднозначні відгуки критиків, цей фільм точно увійшов в історію. Поки українці в кінотеатрах дивилися горор, щось таке подібне і в нашій країні відбувалося.
1: Тоді вперше відбулися вибори за повною пропорційною системою. Найбільшу кількість голосів набрала Партія регіонів. Тоді вони спільно з комуністами і соціалістами сформували коаліцію та привели Віктора Януковича на посаду прем'єр-міністра. А Росія у цей же час почала газову війну проти України. Тоді Кремль хотів збільшити ціну газу в 5 разів.
2: Проте саме 2006-го ми нарешті взялися за нашу історію, адже того року було створено Український інститут національної пам'яті. Того ж року прийнято закон про Голодомор 32-33 років в Україні. Цей важливий документ визнав Голодомор справжнім геноцидом українського народу.
1: На культурному, спортивному фронті теж сталося чимало подій. Саме цього року студенти Чернівецького національного університету започаткували День вишиванки. А на чемпіонаті світу з футболу українська національна збірна вперше потрапила у топ-8. Хоч ми її програли, та це не будь-кому, а майбутнім чемпіонам – італійцям. Тоді легендарне пенальті Артема Мілевського у воротах Швейцарії змусило триматися за серце мільйони українців.
2: 2006 рік показав Україну суперечливою. У політиці відбувалися складні розвороти, а в інших сферах країна продовжувала створювати нове. Пам'ять, культура і спорт часто допомагають тримати суспільство разом. І цього року Україна мала чим пишатися. Україна будує свою незалежність не лише в історії, а й щодня, зокрема, створюючи власну енергетичну опору разом із компанією «Leo Energy».
0: Реклама. Якість енергопостачання починається з точного проєкту та надійного обладнання. У «Leo Energy» працюють сертифіковані інженери, які виконують задачі будь-якої складності. Від створення електрощитових до прокладання кілометрів кабельних мереж. Ми не просто продаємо обладнання. Ми надаємо повну інженерну підтримку. Довірте свій проєкт у надійні руки. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Більше на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама. FM Галичина. Рівне. 89.5.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Триває наш рекорд, а разом із ним змінюється і сама картина технологічної України. Від складних алгоритмів до ефектів, які сьогодні ми сприймаємо як звичайну функцію камери. За цим звичним селфі теж є українська історія.
2: Що ми сьогодні робимо, відкриваючи камеру в телефоні? Додаємо кумедний фільтр, змінюємо риси обличчя або приміряємо віртуальні окуляри. Здається, ніби ці можливості були завжди, але це трохи більше 10 років тому було справжнім технологічним викликом. У 2013 році з'явилася компанія Luxury, яку заснував Віктор Шабуров. А значна частина розробки команда вела в Одесі.
1: Їхня технологія дозволяла в реальному часі змінювати риси обличчя. Вам знайоме щось? Ми зараз будемо перераховувати ще певні компанії, які ви точно їхні додатки мали у себе в телефоні. Можна було накладати цифрові ефекти, створювати анімацію просто на смартфоні. Для того часу це було проривом. Камера мала не просто показувати обличчя, а швидко визначати його контури і накладати ефект так, щоб він рухався разом із людиною.
2: Українською розробкою зацікавилася американська компанія Snap Inc., яка розвивала Snapchat. Mm-hmm. У 2015 році Snap придбала Luxury. Технології української команди стали основою AR-платформи Snapchat і його знаменитих інтерактивних lenses – фільтрів, які реагують на рухи обличчя та навколишній світ.
1: Відтоді доповнена реальність стала звичною частиною цифрового спілкування. Те, що колись вимагало складних технологічних рішень, тепер відбувається одним дотиком до екрану. І це хороший приклад того, як інновація поступово перестає здаватися якимось дивом чи магією. Це більше як рутина вже.
2: Важливо розуміти, українці не винайшли доповнену реальність, але вони створили одну з перших технологій, яка зробила AR-фільтри масовими і доступними для мільйонів користувачів смартфонів. Адже іноді достатньо одного вдалого алгоритму, щоб назавжди змінити те, як люди спілкуються, фотографуються і діляться емоціями.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар – аптеки, які завжди поруч. Турбота про здоров'я починається з простих рішень. Саме тому аптеки АНС, Копійка та Шар щодня допомагають мільйонам українців знаходити все необхідне для себе і своїх близьких. Ліки, товари для здоров'я, краси, дітей, медтехніка та постійні ОЦ-знижки, які дозволяють економити при кожній покупці. А якщо цінуєте свій час, замовляйте онлайн і забирайте у найближчій аптеці.
4: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар – аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Сьогодні продовжуємо спілкуватися про рекорди незалежної України і історія, у якій цифра важлива, але ще важливіше те, що за нею стоїть. Є прапори, які просто майорять над містом, а є такі, у яких зібрана історія цілої країни. У 2024 році у Львові встановили рекорд України, який народився не на сцені і не в одному із міст. Його створювали тисячі кілометрів дороги, десятки зустрічей і сотні людських історій. Це був найбільший український прапор із побажаннями від військових та дітей, зібраних по всій Україні та навіть на лінії фронту. Ідея була проста, але дуже символічна – об'єднати тих, хто сьогодні захищає Україну, і тих, заради кого її захищають.
2: Синю частину прапора своїми словами підтримки наповнювали діти, волонтери, освітяни, митці та небайдужі українці. А жовту частину підписували військові, які зараз боронять нашу державу. Відтак на полотні з'явилося 1300 підписів школярів і 148 підписів українських захисників. Серед них підписи тогочасного головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Але цей прапор не просто створили, він от проїхав навіть всією Україною, побував у понад 20 містах, відвідав 30 бригад Збройних сил України, проходив через блокпости, військові частини і навіть побував у Верховній Раді.
1: Тому цей рекорд не лише про розмір полотна. Він про відстань між людьми, яку війна намагається зруйнувати. Але українці щодня доводять протилежне, бо за кожним підписом на цьому прапорі чиєсь ім'я, чиєсь побажання, чиєсь віра. Дитина пише: «Повертайтеся живими». Військовий залишає свій підпис, знаючи, що за його спиною ціла країна. І, мабуть, у цьому головна сила українського прапора сьогодні. Він став не просто символом держави, він став листом підтримки від мільйонів українців одне одному.
2: Бо Україна тримається не лише на територіях чи кордонах, вона тримається на людях, які залишають свої слова, зокрема, от на прапорі, і свої дії в історії.
1: У кожного рекорду свій смак. Смак перемоги, наполегливості і любові до того, що ти робиш. А за щоденним українським створенням

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на ФМ Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Після найгарячіших боїв 2014-15 років війна не закінчилася. Вона змінила форму. Фронт став позиційним, а Україна отримала час для реформування війська. У цій годині про період АТО та ООС ми розкажемо, як бойовий досвід поступово перетворювався на системні зміни.
2: Після підписання Других Мінських угод у лютому 2015 року лінія фронту на Донеччині стабілізувалася. Масштабні танкові наступи та оточення відійшли в минуле. Війна перетворилася на позиційну, окопну. 30 квітня 2018 року почалася операція об'єднаних сил, у межах якої управління операцією було передано військовому командуванню, що дав армії період ООС.
1: Кожна українська бригада проходила через ротації на передовій. Солдати вчилися маскуватися, працювати з нічною оптикою, облаштовувати захищені вогневі позиції та миттєво відповідати на провокації ворога. Найголовніше, ця оперативна пауза довжиною у 7 років дала Україні можливість повністю переосмислити ідею національної безпеки.
2: Чиновники, можливо, і підозрювали, велика війна попереду, і радянськими методами її не виграти. Почався демонтаж старої системи та масштаб рух у бік НАТО. Мінські домовленості не припинили війну, але зменшили масштаб окремих наступальних операцій. Саме в цей період Україна отримала можливість проводити системи реформ. Бригади регулярно проходили ротації на передовій, а військові накопичували досвід окопної війни.
1: Паралельно розвивалися навчальні центри, інструкторські програми та співпраця з країнами НАТО. У 2018-му

0: році формат операції змінився на ООС. Це не було завершенням війни, це була зміна системи управління нею. 8 років між 2014 і 2022 роками стали для українського війська часом постійної бойової підготовки. Саме тому 2022 рік не став поверненням до 2014-го.
1: Період позиційної війни не був періодом спокою. Це були роки постійних ротацій, навчання і бойового досвіду. Саме в цей час Україна почала глибше перебудовувати військове управління за принципами НАТО. Наступна година про цю непомітну, але фундаментальну зміну.
0: Сильна країна завжди починається з людей, які готові об'єднуватися заради спільного. Цю силу єдності підтримує ювелірна мережа «Золота країна».
2: Реклама. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Реклама.
4: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
5: Символ 16. Гімн українських січових стрільців «Ой у лузі червона калина».
4: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-28-58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванок Банка Йоланта або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Є перемоги, які приносять медалі. Є перемоги, які змінюють ставлення до цілої країни. Саме такою стала для України зимова паралімпіада 2006 року в італійському Турині.
2: До цих ігор українські параолімпійці вже заявляли про себе. Але саме в Турині стався справжній прорив. Наша збірна виборола 25 медалей. 7 золотих, 9 срібних і 9 бронзових. Та посіла третє місце в загальному медальному заліку, поступившись лише Росії та Німеччині. Для країни, яка лише 15 років, жила як незалежна держава, це був результат, що вразив увесь спортивний світ.
1: Однією з головних героїнь ігор стала лижниця і біатлоністка Олена Юрковська. Вона завоювала 6 медалей, із них 4 золоті, і стала найуспішнішою спортсменкою всієї паралімпіади в Турині. Саме українка очолила список мультимедалістів цих ігор. Досягнення, про яке сьогодні знають далеко не всі.
2: І саме після Турина про Україну заговорили як про одну із найсильніших параолімпійських держав світу. І найголовніше, це не був разовий успіх. Українські параолімпійці перетворили перемогу на традицію. З ігор в ігри, доводячи, що здатні боротися з найсильнішими у світі.
1: Минуло 20 років. Ця традиція живе досі. Уже на зимових паралімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні українська збірна знову опинилася серед світових лідерів. Виборола 19 медалей і стала третьою у світі за загальною кількістю нагород, попри повномасштабну війну, втрату спортивної інфраструктури та постійні повітряні тривоги. Це найкраще підтвердження того, що успіх Турина 2006 року був не випадковістю, а початком великої історії українського паралімпійського спорту.
2: Я пропоную в наступному році, а це буде вже 2007-й, перенестися до художньої гімнастики. От про неї ми ще мало говорили, тому дочекайтесь.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: FM Галичина.

0: Смачний партнер національного рекорду на FM Галичина – ресторани ПК «Шведський стіл». Ще одна локація, ще більше можливостей. Уже зовсім скоро ПК «Шведський стіл» відкриє 7-й ресторан у Львові на вулиці Володимира Великого, 10. До відкриття – річний абонемент за спеціальною ціною – 59 тисяч гривень. З ним ви можете харчуватися у будь-якому ресторані ПК «Шведський стіл». Сніданок, обід чи вечеря – повноцінне харчування там, де зручно саме вам. Ресторан ПК «Шведський стіл». Живи вдома з сервісом, як у п'ятизірковому готелі. Реклама. У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: 2006 рік виявився надзвичайно багатим на нові обличчя в українській музиці. Саме тоді на всю країну потужно зазвучав тернопільський гурт «Sky» зі своїм суперхітом «Тебе це може вбити». Щира така особиста емоція цієї пісні виявилася настільки близькою купі людей, мільйонам слухачів, що миттєво очолила радіочарти.
2: Особиста емоція співака виявилася універсальною для мільйонів людей, тому її
1: настільки так, а що в нас падає у студії?
2: Все гаразд.
1: Головне, всі живі, здорові?
2: Так, все в порядку.
1: Давайте продовжувати.
2: Отже, історія Sky розпочинається ще на початку 2001 року у Тернополі, а їхній найперший виступ відбувся у місцевому палаці культури імені Довженка, саме на День Святого Валентина.
1: Музиканти пройшли тривалий шлях через фестивалі та клубні виступи, перш ніж сформувати власний стиль на межі альтернативного року та мелодійного поп-року. Врешті-решт, 2006 році вийшов їхній дебютний альбом «Те, що треба». І головним символом і музичною композицією «Тебе це може вбити».
2: Стала саме ця пісня, яка, і, до речі, потрапила до нашого, так би мовити, чарту пісень незалежності. Особливістю цього треку стало поєднання вибухової рокової енергетики з глибокою лірикою, радіоформатною мелодійністю, яка одразу підхоплюється і хочеться підспівати. Ну, направду, я переконаний, ми в студії будемо теж це все робити. Чому кажу ми? Бо трішки нагадаємо, що встановлюємо рекорд сьогодні. Я, Юла Більська, і в нас також є велика команда, яка також знаходиться разом з нами у студії, яка підтримує нас. Відбувається гарний, грандіозний рух довкола нас, і пісні, вони насправді допомагають збадьоритися теж.
1: Допомагають робити так, щоб техніка падала посеред студії, бо це прямий етер, слухайте, то не виріжеш вже. Повертаємося до композиції Олега Собчука. Він, до речі, у 2020-х роках вже зауважував, що сьогодні рядки «Тебе це може вбити» сприймаються крізь призму війни зовсім інакше. Як таке своєрідне переосмислення нашої витривалості та життєствердний посил про те, що випробування роблять нас лише сильнішими?
2: Слухаємо «Sky», «Тебе це може вбити».
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні перша година. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина 19 годин. 35 років незалежності, 35 годин етеру. Один рекорд, який ми творимо разом на FM Галичина.
2: Продовжуємо творити цей рекорд разом у студії. Разом це Юла Більська і Андріан Хома роблять це разом із командою FM Галичина, яка теж присутня тут. Ми продовжуємо робити, ну, насправді, грандіозну річ. І давай нагадаємо взагалі, як конкретно звучить наш рекорд. Все дуже просто. Зокрема, ми протягом 35 годин
3: заявлений рекорд робимо. Називається він так: найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин. Тобто, рахується не просто оці 35 годин роботи, тому що на рахунку FM Галичина трошки є значніший по витривалості і по годинах рекорд. Тут будуть рахувати оті всі цікавинки, рубрики, які ми розказуємо, факти якісь, так? І все, що стосується незалежності нашої країни.
2: Насправді, дійсно, багато інформації ще попереду чекає на вас усіх. Одна з важливих, яку ми хочемо розповісти, стосується нашої трансляції у YouTube і не тільки. Адже саме у цих ресурсах, соцмережі, трансляції, ви можете побачити спеціальний QR-код, перейшовши за яким, ви натрапите на збір, організований для нашого колеги, який є військовослужбовцем, діючим військовослужбовцем, який захищає нас, і його підрозділ, бригада, зараз потребує допомоги.
3: Так, мова про соту окрему механізовану бригаду, називається вона красиво «Сталева сотка». Так от, ми розуміємо, що маленьких донатів не буває, тому навіть кілька гривень стануть для нас і для вас помічними у цій війні. А також можемо, я думаю, поділитися з тобою, в принципі, що нам з останнім часом відбувалося, тому що в нас запитують люди, як ви плануєте взагалі ту ніч якось проводити. Ну, по-перше, в нас відбувся сеанс такого спеціального, специфічного масажу. Кожен з нас то відчув. Ну, треба ж розігнати якось організм, м'язи, кров. Ну, якось воно так працює, напевно, так?
2: Так, це є масаж, який працює над певними точками, угу, які, так би мовити, збуджують нервову систему і допомагають нам прокинутися і не відчувати оцієї втоми, яка виникає, логічно, після, зокрема, того тривалого періоду, який ми вже провели у нашій студії. Та тим не менше, підтримка, яка йде від нашої команди, яка йде від наших слухачів, які пишуть якісь коментарі, вона теж впливає і якось надихає продовжувати працювати, і ми це робимо.
3: І зараз будемо ще разом з вами мріяти, тому що композиція у нас попереду така.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: У кожній годині ми презентуємо новий рік нашої незалежної України. Зараз розглядаємо 2007. З того часу багато хто пам'ятає цю цифру як долар по 5, але за цією ностальгією ховалися великі політичні рішення, майбутній Євро-2012 і важка трагедія.
2: І знову дострокові вибори. Саме так українці роздратовано говорили у 2007 році, оскільки буквально рік тому вони вже ходили на дільниці голосувати. Тоді президент Віктор Ющенко підписав офіційний указ про достроковий розпуск парламенту. Але цей крок лише на певний час врятував державу від глибокої політичної кризи.
1: Попри це, українська національна валюта тоді трималася ще доволі стабільно. Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 5 гривень та 5 копійок. Долар по 5. Багато українців згадують цей час з ностальгією, приємною ностальгією. Адже вже наступного року через світову економічну кризу він різко зріс до 8, а зараз вже і до 45.
2: Боже, на що ти то нагадав? Водночас цього року, 2007-го, наша країна офіційно здобула право спільно з Польщею проводити чемпіонат Європи з футболу 2012. Тоді у нас з поляками були чудові відносини, і ми навіть назвали Польщу адвокатом України у Європі. А ще тоді ж світ побачив перший айфон, який майже одразу нелегально привезли і в Україну.
1: На превеликий жаль, цей рік також став роком випробувань і втрат. Тоді на шахті імені Засядька сталася одна з найстрашніших аварій в історії незалежної України. Допотужний вибух метаном забрав життя 101 шахтаря та 5 рятувальників.
2: 2007 залишився у пам'яті і як час відносної фінансової стабільності, і як рік важливих рішень на майбутнє. Саме тоді країна отримала Євро-2012, подію, яка мала показати Україну світові. Але історія нагадала і про страшну ціну людської трагедії.
1: За роки незалежності Україна вчилася ставати самостійнішою в усьому, зокрема і в енергетиці. До цього процесу долучається партнер проєкту – компанія Leo Energy.
0: Реклама. Забезпечте свій бізнес надійним живленням разом із Leo Energy. Ми професійно підбираємо, монтуємо та налагоджуємо дизельні та газопоршневі установки провідних світових брендів. Автоматичне введення резерву гарантує, що жодне відключення світла не зупинить ваші робочі процеси. Довірте питання безперебійної енергії професіоналам із 8-річним досвідом. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Більше інформації на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: реклама.
1: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Понад 1600 аптек у 238 містах України. Понад 23 мільйони людей, які довіряють АНС, Копійка та Шар. Але найбільша цінність – це турбота. Турбота про кожного відвідувача, про здоров'я українських родин і підтримка країни. В аптеках АНС, Копійка та Шар легко знайти все необхідне для здоров'я. А постійні оце знижки допомагають купувати вигідніше. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
0: Реклама.
1: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
2: Наш рекордний марафон триває, і сьогодні в ньому ще одна історія про технологію, яку людина може навіть не помічати. Вона працює десь у середині роботів, дронів та систем доповненої реальності. Допомагає машинам зрозуміти, де вони перебувають і як рухатися далі.
3: Щоб машина могла діяти самостійно, їй недостатньо просто мати камеру. Вона має розуміти, де саме знаходиться і що її оточує. Над такими технологіями українські інженери працюють ще відтоді, коли автономні системи здавалися далекою перспективою. Одна з таких історій – компанія Augmented Pixels.
2: Уявіть собі робота, який опинився в незнайомому приміщенні. GPS у середині будівлі не працює, тож як йому зрозуміти, де він перебуває? Для людини достатньо озирнутися навколо, логічно. А от комп'ютеру потрібно проаналізувати зображення з камер, визначити власне положення і поступово побудувати карту простору.
3: Саме над такими завданнями працювала українська компанія Augmented Pixels, яка на початку 2010-х заснувала український підприємець Віталій Гончарук. Команда розробляла технології комп'ютерного зору та просторової навігації. Один із ключових напрямів – Visual SLAM. Система одночасно визначала, де перебуває пристрій і створює карту навколишнього середовища.
2: Простіше кажучи, технологія допомагає машині зорієнтуватися у просторі за допомогою камер. Такі рішення можуть використовуватися в роботах, дронах, доповненій реальності та інших системах, яким потрібно зрозуміти своє положення без постійної опори на GPS. І саме тут українська розробка привернула увагу великого світового бізнесу.
3: У 2022 році американська компанія Qualcomm придбала Augmented Pixels. Для українського технологічного сектору це стало важливою подією. Розробки української команди перейшли до одного з провідних світових виробників технологій для електронних пристроїв.
2: Сьогодні ми дедалі спокійніше сприймаємо якісь такі автономні технології. Робот має знайти дорогу, та хай собі знаходить. Дрон визначає своє положення, та начебто це не новина. Але за цим всім стоять люди, зокрема і українці. Ми щойно почули таку історію.
3: Машина вчиться орієнтуватися у світі, і це лише початок. У майбутньому такі алгоритми допомагатимуть роботам транспорту і промисловості. Українська школа комп'ютерного зору вже залишила в цьому майбутньому свій слід.
1: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
4: FM Галичина.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Продовжимо нашу розмову про рекорди незалежної України. І цього разу історія, яка показує, наскільки різними можуть бути українські досягнення. Є місця на землі, де людину перевіряють не лише висота і холод, там перевіряють характер. Одна з таких історій про українців, які підняли наш прапор на найвищих вершинах світу. У 2016 році Ірина Галай стала першою українкою, яка підкорила Еверест – найвищу гору планети, завишки 8848 метрів. Це сходження стало історичним для українського альпінізму.
2: На вершині світу разом із нею опинився і український прапор. Але українські рекорди в горах на цьому не завершилися. У 2021 році Ірина Галай стала першою українкою, яка піднялася на вершину К2, другу за висотою гору світу завишки 8611 метрів. Цю вершину альпіністи часто називають однією з найскладніших і найбільш непередбачених у світі. А серед чоловіків справжню українську альпіністську легенду створив харків'янин Валентин Сипавін. У 2025 році він здійснив своє 8-е сходження на Еверест і встановив національний рекорд України. Вау!
1: Для порівняння, висота цієї вершини майже 9 кілометрів над рівнем моря, а умови там настільки складні, що кожне сходження вважається окремим випробуванням. Вперше Валентин Сипавін піднявся на Еверест у 2017 році. Після цього він повертався туди знову і знову. У 2018, 19, 21 і 2023 роках. Двічі у 2024 році, і зрештою минулого року теж. Окрім Евересту, харківський альпініст підкорював і Лхоце, четверту за висотою вершину світу. Ми згадуємо ці рекорди, щоб побачити за цифрами саму Україну. Живу, різну, талановиту і незламну.
2: Бо історію України творять не абстрактні якісь числа, а конкретні люди. Ми їх вам і називаємо. У великих досягнень свій смак, як і в кожної страви, яку готують з любов'ю. Саме такий смак уже багато років створює торгова марка «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: FM Галичина.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Нам потрібно пам'ятати, що армія – це не лише люди і техніка, це ще й певна система, яка має вміти швидко ухвалювати рішення. Після 2014 року Україна почала перебудовувати військове управління за принципами НАТО. У цій годині нашого рекордного марафону ми розкажемо про одну із найменш помітних для цивільного ока, але надзвичайно важливих реформ.
2: У 2016 році Україна розпочала найскладнішу реформу – перехід управління збройними силами на стандарти НАТО, так звану G-структуру. G-структуру. Раніше Генеральний штаб командував військами і займався їхнім забезпеченням. Виникав хаос.
1: Так. Зараз ми розбиратимемося, що змінилося і чи стало краще. За стандартами НАТО ці функції чітко розділили. Функції стратегічного планування, підготовки та оперативного управління поступово розмежовувалися, щоб наблизити систему до принципів НАТО. Кожна літера і цифра в натівській класифікації отримала свій напрямок. J1 – це кадри, J2 – розвідка, J3 – операції, J4 – логістика. Командир на місці отримав право самостійно вирішувати, як виконувати бойове завдання, виходячи з реальної ситуації, а не чекати якогось того дозволу з Києва.
2: Але щоб реформа запрацювала на полі бою, потрібен був новий лідер в окопі. Це робило підрозділи стійкішими. Особливо тоді, коли зв'язок із вищим штабом переривався або ситуація на передовій змінювалася швидше за накази. Перехід до штабної структури був частиною ширшої реформи військового управління.
1: І тут важливо не перебільшувати. Україна не стала армією НАТО одним наказом. Сумісність із НАТО будувалася роками через нові документи, навчання, процедури та практику спільних операцій. Суть зміни у розподілі відповідальності та плануванні. Штаби почали працювати за зрозумілими напрямами, а командири отримувати більше можливостей діяти в межах поставленого завдання. Під час повномасштабного вторгнення саме ця культура децентралізованого прийняття рішень стала однією з переваг України.
2: Реформа управління потрібна для одного, щоб у потрібний момент рішення приймалося швидко і на тому рівні дає найбільше інформації. Але жодна структура не працюватиме без людей, які можуть вести підрозділ без постійної опори на старшого начальника. Тому далі про сержантський корпус.
1: Дочекайтеся, це буде цікавий випуск в наступній годині, а я хочу сказати, що пам'ять про минуле допомагає краще зрозуміти силу сьогодення. Саме тому важливо зберігати і розповідати історії, які формували українське військо. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання.

0: прекрасний виробник саме тих прикрас.
1: Реклама.
2: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 17. Калуш оркестра «Стефанія». Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-28-58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка «Йоланта». Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
3: ФМ Галичина.
4: Oh, what we're living in.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Не кожну спортивну перемогу можна виміряти секундами чи голами. Іноді про її велич найкраще говорять оплески. Саме так сталося 21 вересня 2007-го на чемпіонаті світу з художньої гімнастики в грецьких Патрах.
2: Українка Ганна Бессонова того дня виконала вправу з обручем під музику з фільму «Аврора». Коли композиція завершилася, зал вибухнув оплесками. Всі скандували «Бессонова, Бессонова». Дуже багато української підтримки тоді було.
1: Того чемпіонату Ганна була бездоганною. За сумою виступів вона стала абсолютною чемпіонкою світу, випередивши головних фавориток із Росії. Для незалежної України це був історичний момент. Уперше українська художня гімнастка здобула титул абсолютної чемпіонки світу в багатоборстві.
2: Та цей успіх мав ще глибший сенс. Упродовж кількох років художня гімнастика перебувала під майже повним домінуванням російської школи. Перемога Бессонової довела, що українська школа не просто жива, вона здатна диктувати моду у світовій гімнастиці.
1: Сама Ганна після завершення кар'єри залишилася в українському спорті, працювала з молодими гімнастами, брала участь у благодійних та соціальних проєктах. Після початку повномасштабного вторгнення вона відкрито підтримує Україну, бере участь у міжнародних заходах на підтримку нашої держави і нагадує світу про війну.
2: Мабуть, саме тому її перемога у 2007 році сьогодні сприймається ще цінніше. Це була історія не лише про золоту медаль, а про талант, гідність і любов до своєї країни.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: ФМ Галичина.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: У 2007 році українська альтернативна сцена подарувала нам композицію, яка з перших акордів здатна викликати мурашки по тілу. Мова про спільну роботу Сашка Положинського та Андрія Підлужного. Пісня «Не кажучи нікому». Музикантам вдалося створити дивовижний синтез рок-драйву, реп-речитативу та проникливої лірики, перетворивши її на справжню розмову крізь покоління.
2: Особливої глибини цій пісні додала її візуальна історія. Кліп знімали у руїнах Горівського монастиря на Волині, а в його основу лягла реальна подвижницька історія 1943 року. Бій бійців УПА проти нацистських окупантів. Тоді рота під командуванням Андрія Марценюка, яка налічувала лише 44 бійці УПА, прийняла нерівний бій проти понад 500 німецьких карателів, підсилених бронетехнікою та авіацією. Сховавшись за міцними мурами старовинного монастиря, повстанці тримали оборону понад добу, завдавши ворогу величезних втрат. Коли ж будівлю практично повністю зруйнували авіабомбами, вціліла частина бійців уночі здійснить неймовірне, прорве кільце оточення та вийде з пастки.
1: Завдяки цій історичній правді пісня позбулася будь-якого штучного пафосу, зберігши лише щирі людські емоції, страх, вірність, присязі, братерство та готовність іти до кінця.
2: І Сашко Положинський разом із Андрієм Підлужним завжди чутливо реагували на те, чим живе країна. Тому композиція, яка у 2007 році звучала як шана минулому, сьогодні, в часи повномасштабного вторгнення, набула надзвичайно гострого, актуального звучання для кожного з нас.
1: До речі, рекомендую зараз перейти до інстаграму, де Сашко вже дав коментар щодо цієї композиції, розповів про одного з героїв цього кліпу і що з ним, на жаль, потім трапилося. Ми лишаємося у 2007 році в цій годині з композицією «Не кажучи нікому». Така композиція, знаєте, життєствердна, насправді, про боротьбу. Давайте вже зараз слухати на FM Галичина.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: наші сили тануть, і всі ми знаємо, що в цій війні з чужими поки що програємо. Хай перемоги наші порівняно малі. Генеральний
1: партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
2: В Україні друга година. FM Галичина. Слухай своє.
1: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
2: 18 годин.
1: Ви слухайте рекордний ефір на FM Галичина. 35 годин і понад 200 тематичних рубрик, присвячених незалежності України.
3: Як солодко звучить та цифра 18. От 18 років мені було приємно чути, а тепер 18 годин мені дуже приємно чути. Друзі, ми продовжуємо наш святковий марафон. Ми розпочинали у день державного прапора нашої країни. Продовжуємо у день незалежності нашої прекрасної країни.
4: І вже дві години ми можемо з гордістю і честю казати, що саме сьогодні ми відзначаємо день незалежності України. Попереду ще більше інформації про те, що було досягнуто за ці 35 років. Великі насправді рішення були прийняті, було багато інших речей, про які ми поговоримо в тому числі і в цій годині.
3: Так, я просто нагадаю, наші ж рахують, що ми встановлюємо рекорд, а нам рахують контент, тобто ті от присвячені рубрики нашій країні, а там і про військо українське, і про музику нашу, хіти незалежності, от ви чуєте щогодини. Ми говоримо про спорт, ми говоримо про технології, ми говоримо про те, чим варто пишатися. І дай Боже, хоч щось з того всього наші слухачі і глядачі трішечки би запам'ятали і мали з чим ходити тут на серці пишатися.
4: Є чим пишатися, є що дивитися, є що слухати, і робіть це все разом із FM Галичина.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Що довше триває наш рекорд, то виразніше видно – історія країни завжди вплітається у повсякденне життя. У 2008-му українці рахували курс долара, говорили про кризу і юлену тисячу, але саме тоді країна зробила ще кілька важливих кроків уперед.
2: Взагалі, світова економічна криза 2008-го важко вдарила по нашій державі, через що офіційна інфляція в країні сягнула понад 22%. Саме тоді долар з 5 гривень різко зріс у ціні до 8. Незважаючи на це, саме тоді відбувся вступ України до Світової організації торгівлі, скорочено СОТ.
1: Втім, про це українці мало говорили. Більше ажіотажу викликала ще знаменита Юліна тисяча. Тодішня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пообіцяла вкладникам колишнього радянського Ощадбанку, які повністю втратили свої заощадження після розпаду Союзу, виплату спеціальних компенсацій у розмірі 1000 гривень.
2: Також цього ж року нарешті втілилась в життя давня спільна мрія братів Кличків. Вони одночасно стали чемпіонами світу з боксу, забравши всі пояси у надважкій вазі. Окрім цього, саме 2008-го проходження зовнішнього незалежного оцінювання стало обов'язковою умовою для вступу до будь-якого закладу вищої освіти. А я тут пригадаю, що я, наприклад, була ще тим тестовим роком, і нам казали, ви або хочете ЗНО здавайте, або хочете безпосередньо в школі здавайте екзамени. У нас частина пішла туди, я здавала при школі, бо навчалася паралельно вже так на підготовчій групі до університету, і пам'ятаю, що люди поверталися і такі, типу, ой, це щось нове, але дуже прикольне.
1: Проте, на жаль, не обійшлось і без трагедії. 6 західних областей нашої країни накрила надзвичайно велика повінь, що стало однією з наймасштабніших природних катастроф в історії сучасної України. Тоді загинуло десятки людей, сотні населених пунктів опинилися затопленими, а тисячі житлових будинків було зруйновано стихією.
2: 2008-й показав, наскільки швидко глобальна криза може увійти в життя кожної української родини. Та навіть у цей час країна продовжувала інтегруватися у світ, реформувати освіту і радіти великим спортивним перемогам. Виживання і той рух уперед часто відбуваються одночасно.
1: Незалежність має багато вимірів, і енергетичний – один із ключових. Саме у цій сфері працює партнер проєкту – компанія «Leo Energy».
0: Реклама. Якість енергопостачання починається з точного проєкту та надійного обладнання. У «Leo Energy» працюють сертифіковані інженери, які виконують задачі будь-якої складності – від створення електрощитових до прокладання кілометрів кабельних мереж. Ми не просто продаємо обладнання. Ми надаємо повну інженерну підтримку. Довірте свій проєкт у надійні руки. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Більше на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.
4: FM Галичина.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Наш рекордний марафон триває. Разом із ним ми говоримо про технології, які вже сьогодні змінюють наше цифрове життя. Іноді це великі системи та складні алгоритми, а іноді звичайний пароль, який ми вводимо 10 разів на день, а то й більше. Українські розробники працюють над тим, щоб у майбутньому таких паролів було значно менше.
2: Ну, насправді, скільки паролів ви знаєте на пам'ять? Їх десятки, десятки.
1: Або неправильно один пароль, який до всіх застосунків ви використовуєте. Так не робіть, ніколи не робіть так.
2: Від електронної пошти, банківські сервіси, соціальні мережі, робочі програми, у багатьох їх дуже десятки, і те, як я вже їх звертався, і саме тому світ шукає способи підтверджувати особу без постійного введення пароля. Насправді, для мене таким гарним щастям є те, що можна, наприклад, там відсканувати обличчя, і воно ввійшло, але проблема, коли ця система десь повністю вибиває тебе, і ти не можеш війти нікуди.
1: А скільки було проблем, коли Юлочка худла, потім набирала вагу, а обличчя змінювалося.
2: Не спрацьовувало?
1: Окуляри одягалися.
2: Серйозно?
1: І так далі. Змінювалася
2: нічого
1: форма
2: собі
1: окулярів. Тобто, ви розумієте, що кожного року якось це все діло трансформується, і це завдяки тим інженерам, які на помилках власних і вчаться. І одна з українських компаній, називається вона Hadis, от працює в тому напрямку, заснували її у 2017 році українські підприємці. Команда створює рішення для безпарольної автентифікації, тобто способи підтвердити, що саме ви намагаєтеся увійти до системи, не вводячи звичайний пароль. Для цього можна використовувати смартфон, спеціальний ключ безпеки або паскей, цифровий ключ, який зберігається на вашому пристрої. Такі технології працюють за міжнародними стандартами, які підтримують, зокрема, і Google, і Microsoft, і Apple.
2: Hadis розробляє і програмні рішення, і фізичні ключі безпеки для захисту корпоративних систем. Ідея проста. Замість того, щоб змушувати людину пам'ятати дедалі більше паролів, частину цієї роботи бере на себе технологія. Вона допомагає підтвердити особу без передачі звичайного пароля системі.
1: Паролі навряд чи зникнуть за один отак от день, але цифровий світ поступово отримує інші способи входу, простіші для користувача і стійкіші до багатьох типових атак на паролі. І українські інженери також долучаються до цього процесу, це приємно розуміти. Можливо, ми ще довго будемо користуватися тими паролями у повсякденному житті.
2: Та тим не менше, світ вже рухається до часу, коли вони стануть радше винятком, ніж правилом. І приємно знати, що серед тих, хто допомагає будувати саме такий принцип роботи і майбутнього, є українські інженери.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: FM Галичина.

0: реклама.
1: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч.
2: Подбати про здоров'я завжди гарна ідея. А якщо за це ще можна отримати приємний бонус. Беріть участь у розіграші відпочинку в СПА-готелі України. Купуйте необхідне в аптеках АНС, Копійка та Шар, користуйтеся постійними ОС-знижками та не втрачайте шанс на якісний відпочинок. Адже турбота про себе має приносити не лише користь, а й приємні враження. Деталі акції на сайті ANC.UA.
1: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
0: Реклама. FM Галичина.
2: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони. Піднімаємо неймовірну вагу. Створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
3: Коли ми говоримо про рекорди, то часто уявляємо дорослих людей, складні технології або величезні масштаби. Але в Україні є рекорди, які доводять, великі досягнення можуть починатися ще в дитинстві. Бо дитина, яка має талант і наполегливість, може здивувати не менше, ніж професійний спортсмен чи відомий винахідник. Хтось своїм голосом, хтось силою і витривалістю, хтось знаннями і неймовірною пам'яттю.
4: І кожна така історія – це нагадування. Талант українців треба вчасно помітити і розвивати. Наприклад, у Харкові у 2019 в цьому році встановили дитячий шаховий рекорд України. 556 дітей віком від 5 до 16 років одночасно сіли за шахівниці і показали, що ця гра не лише про змагання, а й про логіку, концентрацію і вміння думати наперед. Ще одна історія про 7-річного Володимира Каліша з Луцька. Він став наймолодшим модератором зустрічей із дитячими письменниками в Україні.
3: Хлопчик не просто читав книги, а допомагав популяризувати дитячу літературу серед своїх ровесників. А шестирічний Марко Данчевський довів, що дитяча пам'ять може вражати навіть дорослих. Хлопчик встановив рекорд України, назвавши 196 країн світу лише за їхніми контурами на карті. Він знав не тільки назви держав, а й їхні прапори. А от восьмирічний Артем Новицький зміг 2053 рази набити м'яч без зупинки і ні разу не впустив його додому.
4: І в цьому сенс нашого марафону також. От зібрати не просто рекорди, а маленькі докази великої української історії. Бо кожен результат – це ще одна причина пишатися своїми людьми і своєю країною.
3: У кожного рекорду свій смак. Смак перемоги, наполегливості і любові до того, що робиш. А за щоденним українським столом нехай смакує торгова марка «Руна». Реклама.
2: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом. Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна». Національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: Реклама.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Зміна армії починається з того, хто командує людьми безпосередньо на позиції. Україна поступово відходила від радянської моделі, де майже кожне рішення концентрувалося на рівні офіцерів. У цій годині про ставлення професійного сержантського корпусу і нове розуміння лідерства у війську.
2: Так, давайте цю тему піднімемо. У радянській армії сержант був просто старшим солдатом, який кричав на новобранців і стежив за чистотою в казармі. Усі рішення ухвалювалися виключно офіцером. Країни НАТО воюють по іншому, там сержант – це професійний лідер або, як кажуть американці, хребет армії. Після 2014 року Україна системно розвивала професійний сержантський корпус і нову модель підготовки сержантів. Створювалися спеціальні центри підготовки сержантів, де навчання проходило за програмами, повністю схожими з курсами Альянсу. З'явилася чітка вертикаль – від головного сержанта взводу до головного сержанта Збройних сил України, який має право голосу на засіданнях вищого командування.
1: Тепер офіцер планує операцію. Сержант її реалізує разом із людьми. Вони отримали авторитет і повагу. Навчання українських сержантів у Литві, Великій Британії, Німеччині виховало тисячі лідерів. Саме сержантський корпус врятує сотні життів у перші дні повномасштабного вторгнення, коли зв'язок буде втрачено і бійці битимуться малими групами.
2: Але реформи торкнулися і повсякденного життя солдата. Реформа сержантського корпусу була частиною переходу від радянської вертикалі до професійної моделі управління. Сержант став не просто військовим, який контролює дисципліну. Лідером він став малої команди. Він відповідає за підготовку, стан підрозділу, виконання щоденних завдань і безпосередньо за роботу з бійцями.
1: Україна створювала нові курси і систему кар'єрного розвитку сержантів, орієнтуючись на досвід країн НАТО. Це особливо важливо у війні, де командир відділення чи взводу часто приймає рішення без прямого контакту з вищим штабом. Сильний сержантський корпус робить армію менш залежною від одного офіцера і стійкішою до втрати зв'язку.
2: Від покоління до покоління змінюються обставини, але незмінним залишається прагнення бути сильними та захищати своє. Цю ідею підтримує наш партнер – ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама.
5: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
6: Символ 18. Українські олімпійці.
5: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413

0: 28:58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
1: ФМ Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Є олімпіади, які запам'ятовуються однією медаллю. Є такі, після яких країна отримує ціле покоління чемпіонів. Для України саме такою стали ігри 2008 року в Пекіні.
2: Однією з головних героїнь стала Наталія Добринська. Перед стартом їй майже не називали фавориткою семиборства. Але за два дні змагань українка встановила одразу кілька особистих рекордів. Набрала 6733 очки і сенсаційно стала олімпійською чемпіонкою. Це було перше в історії України олімпійське золото в жіночому семиборстві, а також перше золото нашої легкої атлетки на іграх у Пекіні.
1: Ще одну красиву історію написав 20-річний боксер із Білгород-Дністровського Василь Ломаченко. Лише за рік до цього він зазнав єдиної поразки в аматорській кар'єрі, але не зламався. У Пекіні Ломаченко впевнено пройшов успіх, точніше, усіх суперників, здобув олімпійське золото, а на завершення ігор отримав кубок Вела Баркера – нагороду найкращому боксеру всього олімпійського турніру. До нього такої честі серед українців не удостоївся ніхто.
2: А ще саме в Пекіні світ побачив нову українську зірку – 17-річну Ольгу Харлан. Разом із командою шаблісток вона здобула олімпійське золото, яке стало першим у її великій кар'єрі. Тоді ще ніхто не знав, що згодом Харлан стане найтитулованішою шаблісткою в історії України і однією з найвідоміших спортсменок світу.
1: Минуло багато років, і долі героїв тієї олімпіади склалися абсолютно по-різному. Наприклад, Наталія Добринська після завершення кар'єри працювала в легкій атлетиці та підтримувала розвиток спорту в Україні. Ольга Харлан після початку повномасштабної війни стала одним із найвідоміших голосів України у світовому спорті. А ось історія Василя Ломаченка викликала чимало суперечок. Попри великі спортивні досягнення, його неодноразово критикували за неоднозначну позицію щодо Росії та Московського патріархату.
2: Пекінська олімпіада подарувала Україні не просто 7 золотих медалей. Вона відкрила нове покоління спортсменів, чиї перемоги ще багато років прославляли нашу країну.
1: Давайте будемо рухатися у 2009 рік, але то буде аж за годину.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших наушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: Дісталися ми до музичної частини 2008 року, часу, коли українська музика вже впевнено виходила за межі звичайних жанрів. Бумбокс. Вони показували, що хіп-хоп, фанк, сол, жива гітара можуть існувати в одному українському треці.
2: Гурт з'явився в Києві в 2004 році. Він сформувався навколо Андрія Хливнюка, Андрія Самойла, а також Валентина Матіюка. За кілька років музиканти пройшли шлях від нового київського проєкту до одного з найвідоміших гуртів нашої країни.
1: Поліна стала однією з композицій, які закріпили за бумбоксом особливу інтонацію. У ній є ритм, меланхолія, дуже міський настрій. Андрій Хливнюк умів писати так, щоб особиста історія ставала зрозумілою тисячам слухачів.
2: У гурту завжди було особливе почуття гумору. Навіть у райдері музиканти свого часу жартома вимагали корм для оленяти. Вони придумали цей пункт, щоб перевірити, чи взагалі організатори читають ті райдери. І згодом мусили скасувати той пункт, коли зрозуміли, що жарт сприймають реально серйозно.
1: Цікаво, що у 2013 році пісня Поліна отримала зовсім інше звучання. Під час бурхливих подій Революції Гідності, під час виступу в Київському палаці спорту Андрій Хливнюк перетворив Поліну на гострий політичний маніфест. Змінивши ім'я Поліни на «Країна» і переписавши рядки про зірок на імена світових політиків – Путіна, Обами, Меркель, він проспівав болісне «Країна, я на колінах, країна, ти на колінах», закликавши українців не допустити розколу держави.
2: За роки кар'єри «Бумбокс» випустили дуже багато успішних альбомів і стали гуртом із міжнародною аудиторією. Андрій Хливнюк після початку Великої війни пішов захищати Україну. Гурт продовжує підтримувати Збройні сили України та благодійні збори. Але «Поліна» повертає нас у час, коли головними проблемами могли бути хіба любов, якась розлука і дорога додому. Це теж важливо пам'ятати.
1: Історія незалежності складається не тільки з переломних подій, вона складається з наших звичних життів, які музика вміє зберігати краще за фотографії. 2008 залишив нам саме таку музичну фотографію. Бумбокс, Поліна.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні третя година. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина 17 годин. Ви слухайте рекордний ефір на FM Галичина. 35 годин і понад 200 тематичних рубрик, присвячених незалежності України.
2: Зовсім трішки залишилося, я б навіть сказав. Ну, трішки,
3: що
2: ну, правда.
3: Що ж тобі того позитиву, слухай, його можна відрами черпати.
2: Ну і черпайте, черпайте, ділюся, беріть.
3: В нас, до речі, більше половини вже етеру минуло. Ми можемо вже сміливо про це говорити.
2: Так, екватор минув, це відбулося рівно 31 хвилину тому.
3: Тому ми поки, так знаєте, заряджаємося ще тією інформацією і вас заряджаємо. І хочемо від вас якусь таку маленьку подяку, не нам в кишені, ні. А Збройним силам України нагадуємо, що у нас триває збір на сталеву сотку, яким треба, ну дуже багато треба, бо ви ж розумієте, військо, там щось може зламатися, щось треба докупити, оновити, поремонтувати. Тим паче, за QR-кодом ви перейдете, побачите детальну інформацію, скільки є, на що конкретно збираємо, ну і звісно, якась гривня мусить туди полетіти.
2: Де можна дізнатися більше і перейти за посиланням, це все можна зробити у наших соцмережах.